0: תקשיבי רד, שאני הכי לא יודעת מה לבחור.
1: מה, לאיזה כיוון את יותר?
0: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
1: אני מבינה.
0: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
1: אין ספק.
0: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
3: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
4: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש, ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
2: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: יוא, אני כל כך מתרגשת להצביע.
1: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
0: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
1: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
0: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
1: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
0: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
1: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
0: עכשיו, עכשיו?
1: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, 6 בבוקר.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. בריטניה צפויה להודיע היום על הטלת עיצומים על ההתנחלויות, כולל איסור סחר על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, כך על פי דיווח בניו יורק טיימס. בעבר נקטה בריטניה בצעדים אישיים נגד פעילי התיישבות. הפעם לראשונה העיצומים יהיו כלליים ויחולו גם על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. מדובר בהחלטה דרמטית ראשונה של ראש הממשלה הטרי אנדי ברנר במסגרת מדיניות החוץ שלו. בעקבות הדיווח קרא אמש שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לגרש מישראל את שגריר בריטניה. לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית שמנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת מדינת ישראל, מסר סמוטריץ'. השר איתמר בן גביר הציע שישראל תכיר בפומבי באיי פוקלנד כשטח ארגנטינאי כבוש שנלקח באלימות על ידי הבריטים. נשיא ארגנטינה חוויר מילי צייץ מחדש את ההצעה הזו של בן גביר. היום האחרון לסגירת הרשימות המתמודדות לכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לפרסם הבוקר את כל שריוניו ברשימה, אחרי שדחה את החלטת קיים את החלטת בית הדין של הליכוד שדרש ממנו לפרסם את השריונים עד אמש. בית הדין הוסיף כי פרסום השריונים זמן קצר לפני הצבעת חברי המזכירות עלול להיראות כמחטף בלתי ראוי. עד כה הודיע נתניהו על 4 שריונים בלבד מתוך 10. אורן דוב רונסקי הודיע אתמול כי לא יהיה ברשימה לכנסת, וביקש מנתניהו להיות שר מקצועי בלבד אם ראש הממשלה ירכיב את הממשלה הבאה. הסרתו מהרשימה מתרחשת ברקע החלטתו להימנע מלוותר על אזרחותו האמריקנית, כפי שהודעה ממש אתמול בריאיון כאן בבוקר טוב ישראל.
1: ברור שאם אני אהיה חבר כנסת אני אצטרך לוותר על האזרחות האמריקאית שלי, זה לא משהו שאני סס לעשות, ואני עדיין מנסה לראות אם יש אפשרות לא לעשות את זה.
0: רשימת ישר בראשות גדי אייזנקוט הוגשה כבר אל לוועדת הבחירות המרכזית והוצגה אמש לציבור באירוע בראש העין. אנו ניצ...

0: קדושה וטובה לישראל.
1: המפלגות החרדיות, מפלגת הציונות הדתית והליכוד הן בין הבולטות שעדיין לא הגישו את רשימותיהן. מפלגת חדש הדיחה מרשימתה לכנסת את ג'אפר פרח, שהוצב במקום השני בעקבות טענות של נשים בנושא הטרדות והתנהגות בלתי הולמת. פרח מכחיש את המיוחס לו. בהודעת חדש נמסר כי הוא לא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. במקומו ייכנס מועמד אחר ששימש עד כה כמנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית. חשש במערכת החינוך לקראת פרסום תוצאות מבחני הפיזה. הבוקר ב-10:30 התוצאות יצביעו על ירידה משמעותית בציוני התלמידים וביכולותיהם בשנות המלחמה. גורמים שהשתתפו בדיונים המקצועיים לקראת פרסום התוצאות טוענים בשיחה עם בוקר טוב ישראל כי שר החינוך יואב קיש ביקש מהם להוסיף הסתייגויות או הערות לנתונים ולהסיר את אחד הקריטריונים התבחינים שמציג את עומק הירידה בציונים. גורמים אחרים שנכחו בדיונים טענו כי עיקר הוויכוח בין בכירי המשרד ושר החינוך לבין גורמי המקצוע הוא על אופן הצגת הנתונים בראי המלחמה שבמהלכה התקיימו המבחנים. אילן דר, שחקן הטלוויזיה, הקולנוע והתיאטרון, כוכב הסדרה המיתולוגית קרובים קרובים, יובא למנוחת עולמים היום בבית העלמין בקריית שאול. חברתו הקרובה טיקי דיין ספדה לו.
2: שיחקנו בהרבה הצגות ביחד, בגלל שאנחנו כל כך מכירים, אז היה לנו מאוד מאוד נעים גם לעבוד בקרובים קרובים, וזה היה דווקא קומבינציה יפה מאוד ופוריה מאוד, צר לי מאוד.
1: דר הופיע לאורך השנים בשורה ארוכה של סדרות, סרטים והצגות תיאטרון. הוא זכה בפרס אריק איינשטיין לאומנות, בתואר יקיר העיר תל אביב יפו, ובאות הוקרה מאיגוד אומני ישראל. יהי זכרו ברוך. ליגת העל בכדורגל, ניצחון ענק למחזיקת הגביע מכבי תל אביב על האלופה הפועל באר שבע, 4-1 בבאר שבע, לשמחתו של המאמן המנצח קני מילר.
3: A really strong performance away from home against a really good team. But I think with a little bit more ruthless finishing, we could have had a couple more. But delighted with the 4-1, the players were great again. So yeah, it's a really good feeling after that game.
1: הופעה טובה מאוד שלנו במשחק חוץ נגד קבוצה חזקה. יכולנו להיות חזקים יותר וחדים יותר בסיומת מול השער, אבל בכל זאת 4-1 השחקנים היו מעולים, אז התחושה טובה, כך קני מילר. ביתר ירושלים עם ניצחון ראשון העונה 1-0 על בני סכנין. הפועל תל אביב הביסה את הפועל רמת גן 4-0. מכבי נתניה והפועל חיפה נפרדו בתיקו 1. אצלנו מזג האוויר, כן, אתם מרגישים נכון, הכבדה נוספת בעומסי החום שיהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: בחסות אייסייס, המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
9: מוזיקה, זה גלגלת.
10: יניב יוסף.

0: זה מקסים אותי כשרונה רוגנר כהן, העורכת המוזיקלית, בוחרת גם איזה מסר שממש ממש יפה לפתוח איתו את היום. כי אלה מה לעשות? אלה המילים להגיד לעצמכם, להזכיר לעצמכם להגיד את המילים הטובות. אלן גלגלץ, 6:12 דקות. ואנחנו כאן לפתוח את אמצע השבוע הזה על הבוקר ברגוע. עם המוזיקה שבחרה רונה כאמור, עם בני כבודי ושיון שירקאו בעל דיווחי התנועה, אני יניב יוסף, ועכשיו חדש של הפרויקט של עידן רייכל, יחסית.
1: זה לילה לא רגוע

That's my man, Taylor Swift, Willow, גלגלץ, 6:20 דקות, ומהכבישים, אלה הסיפורים, ואפילו די הרבה סיפורים יחסית לשעה. כביש 85 חסום מג'דדה מכר לכיוון צומת יסיף, וזה בגלל תאונה. סעו בזהירות, סעו בצ'יל. בכביש 6 לדרום יש לנו עומס תנועה לסירוגין, מאירון עד מחלף אייל, ואלון צפון עמוס מקוממיות עד וולפסון. That's all. והנה קבר חדש יחסית לשיר ישן ישן ישן וטוב, דניאל הספקטור וגבע אלון.

סיינה ספיירו, כמה מגיע למקום ראשון במצעד השבועי הבינלאומי, שנתי עוד יהיה כשנגיע לסוף השנה הלועזית. בינתיים ישראלי רק ערב ובא יום חמישי, אה? טוב, גלגלץ, נצא לכמה הודעות קצרות ואז נחזור למוזיקה עם איזה ברונו מרס יפה. גלגלץ.

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
3: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
4: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר, פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: עכשיו הווינר! ליגת האלופות חוזרת ובגדול! ריאל מדריד נגד אינטר, פורטו נגד מנצ'סטר סיטי ובורוסיה דורטמונד נגד ויאריאל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
13: מכללת קי, בשביל החינוך.
14: מוזיקה זה גלגלת.
15: יניב יוסף, עושה לי את הדרך.

דאון, אושר כהן עם האוגוסט דאמפ החדש שלו של 2026, גלגלץ. קצת אג'י אושר, אה? כל האוגוסט דאמפ, לייף לייטלי, אין עליו אבל. מהכבישים, 85 צומת ג'דיידה מכר עמוס משני הכיוונים, 6 לדרום, עומס תנועה מחלף ניצני עוז עד אייל. בחוף לדרום, עומס תנועה מעיני עד מחלף נתניה. הגיע לצפון, עומס תנועה לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. ואיילון צפון. עמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף לגוארדיה.

קצאי חדש, אנימל 654, גלגלץ, משמע, מסתיים לנו הזמן ביחד אותו. הייתם מאמינים, איזה תענוג לפתוח איתכם את השעות האלה בשבוע. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה לשעה הזאת, לשיון שיר קאובה ובני כבודי על דיווחי התנועה, אלברט אל גרבלי, איש הסאונד היקר. אני ניב יוסף, זאת נועה קירל, אחרינו הדר מרקס. אחלה יום, שמרו על עצמכם.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
2: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
1: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: בחסות! המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
6: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה. החלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
9: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
10: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
11: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
12: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
13: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
14: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
15: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה לכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
14: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: שבע בגלי צהל. 15 שעות לסגירת הרשימות.
18: אנו ניצבים כעת כמחנה מאורגן ומסודר היטב.
17: בליכוד ממתינים לשריוני נתניהו שהתפרסמו הבוקר. מרבית המפלגות כבר הגישו את רשימותיהן. נשוחח עם יושב ראש ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. בעקבות משבר ההתפלה ברשות המים שוקלים להעלות את תעריף המים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר יביא מיד את הפרטים. היום שאחרי ניצחון המפלגה עם הסממנים הנאצים, מה הסיכוי שאיפדה באמת תקים קואליציה במדינת מחוז סקסוניה אנהלט, נשוחח עם שגריר ישראל בברלין רון פרוס-אור, וגם פרידה מאילן דאר.
19: ליאורה קונה גרוטה ישנה בכמה גרושים, מצהירה בעבודה שיש לה רכב, ומקבלת הוץ רכב מעתה ועד להודעה חדשה, זהו.
17: השחקן המוערך יובא היום למנוחת עולמים, נביא את סיפורו בפינת התרבות.
20: ברומא, כומר ניגש אליי ואומר לי, פתוח, מסתבר שהוא בנצרת, והוא נסע לרומא. אומרים פתוח, ואומרים, גדלתי עליך.
17: בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
17: בוקר טוב ישראל, הכותרות. בריטניה צפויה להודיע היום על הטלת עיצומים נרחבים על ישראל, בהם על ההתנחלויות, כולל איסור סחר במוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, ואיסורים על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. מדובר בהחלטה המשמעותית הראשונה של ראש ממשלת בריטניה החדש, אנדי ברנהם. בעקבות הדיווח, חבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' קרא אמש לגרש מהארץ את שגריר בריטניה, לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית שמנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת מדינת ישראל, מסר סמוטריץ'. חברו לקבינט איתמר בן גביר הציע שמדינת ישראל תכיר פומבית באיי פוקלנד כשטח ארגנטינאי כבוש ותטיל עיצומים על בריטניה. כל עוד הכיבוש הזה נמשך, נשיא ארגנטינה חבייר מילי שיתף מחדש את הודעת בן גביר. בתוך כך, ארגנטינה הודיעה לילה כי הגישה קובלנה פלילית נגד חברת איתור הנפט והגז הטבעי מישראל, נביטס פטרוליום. פועלת באזור איי פוקלנד, זאת בטענה שהשיגה אישורים לא לגיטימיים לטענת ארגנטיניה שניתנו על ידי ממשלת בריטניה ברקע הסכסוך בין בואנוס איירס ללונדון על השליטה באיים. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לפרסם הבוקר את שריוניו ברשימת הליכוד לכנסת, זאת אחרי שהתעלם מהחלטת בית הדין של הליכוד שדרש את הפרסום כבר אמש. עד כה נתניהו הודיע על 4 שריונים בלבד מתוך 10. אורן דוברונסקי, המשוריין הראשון שעליו הודיע, מסר הלילה כי לא יהיה ברשימה לכנסת, והוא ביקש מנתניהו רק לכהן כשר מקצועי אם זה יקים את הממשלה הבאה. הסרתו מהרשימה מתרחשת ברקע ניסיונותיו להימנע מלוותר על אזרחותו האמריקנית, כפי שהודע אתמול בריאיון בבוקר טוב ישראל.
2: ברור שאם אני אהיה חבר כנסת אני אצטרך לוותר על האזרחות האמריקאית שלי, זה לא משהו שאני מסס לעשות, ואני עדיין מנסה לראות אם יש אפשרות לא לעשות את זה.
17: בתוך כך חדש הדיחה אמש מרשימתה לכנסת את ג'אפר פרח, שהוצב במקום השני בעקבות טענות של נשים על הטרדות והתנהגות בלתי הולמת. פרח מכחיש את המיוחס לו. חשש במערכת החינוך לקראת פרסום תוצאות מבחני פיזה הבוקר ב-10:30. התוצאות תצבנה על ירידה משמעותית בציוני התלמידים וביכולותיהם בשנות המלחמה. גורמים שנכחו בדיונים המקצועיים לקראת פרסום התוצאות טוענים בשיחה עם בוקר טוב ישראל כי שר החינוך קיש ביקש מהם להוסיף הסתייגויות או הערות לנתונים, ואף להסיר את אחד התבחינים הקריטריונים שמציג את עומק הירידה בציונים. גורמים אחרים שנכחו בדיונים טענו כי עיקר הוויכוח בין בכירי המשרד ושר החינוך לבין גורמי המקצוע הוא על אופן הצגת הנתונים. ליגת העל בכדורגל, ניצחון ענק למחזיקת הגביע מכבי תל אביב אמש, שהביסה ביבר שבע את האלופה 4-1. ביתר ירושלים סוף סוף מנצחת 1-0 את בני סכנין, הפועל תל אביב הביסה 4-0 את הפועל רמת גן, מכבי נתניה והפועל חיפה נפרדו בתיקו 1. עכשיו גלגלצ ותחזית.
21: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעי חברה לביטוח בה.
17: בכביש מספר 85, צומת ג'דיידה מקר עמוס בשני הכיוונים, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף ניצני עוז עד אייל, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מינאי עד מחלף נתניה, כביש גאה צפונה עמוס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל, איילון צפונה עמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף לגוארדיה. מזג האוויר, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, שיהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
22: גלגלת. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
23: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
24: בחסות סקיי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקיי ג'יני בגוגל.
25: מוזיקה. זה גלגלץ.
26: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
25: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
27: She's crazy like

יושב גם על כבודי. בני כבודי עורך את הדיווחים, שיון שרקאווה ומפיקה, אתה אלברט, נעים מאוד, זה אלברט אלגרבלי, הוא הטכנאי, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, שלום, מה העניינים, מה שלומכם? טוב שאתם פה, נפלא שבאתם. רילי בוטנר, שיר חדש, זה עד שאת לא חוזרת, אנחנו בלגלץ, מדינה בדרך, אני אדר, בוקר טוב. קפה? למי להכין?

0: בכל המזרח התיכון, פלוס קצת מאירופה, מכמויות הבתי ספר ששלחו לנו. את יודעת, אחרי שהלכת, הייתי פה עד 12, עוד המשיכו לשלוח לנו אנשים שהגיעו לעבודה.
1: הגיע בערב, מישהי כתבה, הילדות ביקשו שנגיד. אז ככה, אתם יכולים עדיין לשלוח, בסדר? 052-90-2002, את הצלצול שיש לכם בבית ספר.
0: מי ששלח אתמול לא צריך לשלוח שוב.
1: כן, כן. מי ששלח, שלח.
0: שלח.
1: כתבנו הכל בחיי.
0: שלח לחמך.
1: עכשיו, שלח צלצולך.
0: שלח צלצולך.
1: עכשיו, אנחנו, רק תכתבו איזה צלצול יש לכם בבית ספר, מה שם הבית ספר שלכם ובאיזו עיר או כפר, ואיך קוראים לכם ואיזה כיתה. ואם אתן מורות או צוות חינוך, תכתבו גם את התפקיד שלכם. ומחר...
0: זה מחר בסוף.
1: מחר נעשה פה ספשייל הצלצולים הגדול.
0: אז מה,
1: זה אומר שירים בעברית, כי זה רביעי ישראלי, ורוב הצלצולים גם הם בעברית, וזה משמח מאוד. ומחר אנחנו נעשה כזה, נעשה ספשייל. זה אומר שיש שירים מאוד מאוד יפים.
0: אם נמצא היום משהו ברשימה שהוא באמת שווה באנגלית, אז אולי שווה כן לשמיע אותו. את יודעת, לקראת הסוף. נחפש, נעבור על הרשימה.
1: בני, אתה לא תיכנס לדנה בעניינים של העריכות המוזיקליות. כן, תהיה תיכנס ל...
0: מה שאתה טוב בו. טוב, אז אני טוב בדיווחי תנועה, אז בואו נספר לכם ש85 עמוס...
1: למרות שאולי בחופשת לידה של דנה, בעזרת השם הקרוב.
0: אפשר להתפרע.
1: אולי אתה...
0: תן לה מאזינים, תבחרו.
1: אוי, ענק, אבל זה מה שאנחנו רוצים.
0: מה שאנחנו רוצים. מה, לא יהיה עורך לתוכנית?
1: ענק. טוב.
0: 85, תומת ג'דידה מקר, עמוס לבאים מעכו מזרח, שימו לב, הייתה שם תאונת דרכים מוקדם בבוקר, חבל, חבל, חבל, אנחנו מזהירים אתכם ומפצירים בכם, תשמרו על עצמכם מכל משמר. נריח חיפה מעכו מזרח למסריק, יש לנו 70 לדרום, קבול לאבליים. ויש החוף מפתיע אותי הבוקר, שישאר ככה, ממש בקטנה מאוד, ינאי נתניה לסירוגין. גן רבי גבעת שמואל, מילונת על הילון, כבר בשעה 6:20 ומשהו, היה שם 35 דקות ממבוא הילון לחיל השריון. הקונוסים, אין לב, הם לא יציאו את הקונוסים, זה המצב. שימו לב, אם אתם צריכים משתמשים בהילון, בכלל, מעתה ועד עולם.
1: אל תשתמשו.
0: לא אל תשתמשו, קחו בחשבון שב6:30 בבוקר הוא כבר 35 דקות ממבוא הילון ללגוארדיה, תעשו את החשבון שלכם.
1: כאילו כמה שהיה דיזסטר לפני.
0: זהו, בדיוק.
1: יאללה.
0: גן רבי גבעת שמואל, ניצנים אשדוד. צאו בסבלנות, צאו בזהירות. כולם עכשיו היו ככה. למה? כי משמיעים את זה הרבה, או כי אנחנו, שיש לנו זיכרון טוב.

0: רוקדת. כולם רוקדים עכשיו. היי פייב, שלום לכם.
1: שלום, שלום.
0: אני רק רוצה להגיד, כי הרבה כבר התעניינו. אתמול, כזה ברבע לשמונה, התחלנו לדבר איתכם על צלצולים של בית ספר, ושאלנו אתכם איזה צלצול יש בבית ספר שלכם.
1: וקיבלנו.
0: וקיבלנו מלא מלא מלא מלא.
1: אני חושב לבית הספר

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, נלי פורטדו עם סייט רייט, ועכשיו לאגם בוחבוט יש שיר חדש, זה נקרא חמישי, הוא מתוך האלבום החדש, ואת האלבום החדש יקראו 22. כן.
1: עצוב לפתוח ככה חמישי.
0: הקודם קראו 21?

0: אתם על גלגלץ, וזו אגם בוחבוט, וזה החדש שלה, ובהצלחה עם האלבום החדש.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: 85, צומת ג'יידה מאקר, עמוס לבאים מעכו מזרח, קרתה שם תאונה, ולכן העומס. 463, עמוס מאוד, מצומת הדואר עד נעלה, בגלל תאונה נוספת. איילון צפון, עמוס עם מבוא איילון עד מחלף ארלוזרוב, 50 דקות, כי ככה זה יהיה מעכשיו. 444 לדרום, עמוס מטייבה עד כוכב יאיר, צור יגאל, 35 דקות. פשוט סידרו שם באיילון צפון, אנחנו לא סתם צוחקים. סידרו שם קונוסים כאלה והשלימו את הקונוסים של קדימה בעצם עד ראשון, ועכשיו זה רק לתחבורה ציבורית שם, וזה יוצר עומס של 50 דקות מבוא איילון עד ארלוזרוב. זה מצמצם את הנתיבים, יש פחות מקום למכוניות פרטיות.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
3: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
2: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות.
3: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל קול משפיע, כן?
2: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
3: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים. זו חובה לאומית.
2: אני יודעת, אני יודעת. אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
3: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
2: עכשיו, עכשיו?
3: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
4: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב. גלגלצ.
5: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
6: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
5: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
7: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף לתקנון.
9: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
10: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
11: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
12: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
13: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
14: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
15: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
16: מכללת קיי, בשביל החינוך.
17: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
18: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
19: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
7: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומו לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
1: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
2: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: מוזיקה זה גלגלץ.

עוד רגע בני יבוא. ילדים וילדות, הורים, בעיקר צוותי חינוך, מיד אחרי השיר הזה, יחד עם בני, אנחנו רוצים לספר לכם משהו מאוד מאוד חשוב. ולא רק ילדים, ילדות וצוותי חינוך, כולם, על מישהו מאוד מאוד מאוד חשוב. אנחנו נדבר על זה מיד, אבל לפני זה חוב קטן מהתוכנית של אתמול. הנה יוסי בנאי. אני וסימון ומויזה קטן, זה השיר שבני הכי אוהב בעברית. ולפני

0: היינו ילדים. אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. לפני מה שהבטחתי, דיווחיך אדוני.
1: כן, בוקר טוב, שלום שלום. זה חוב מאתמול השיר הזה, אז תודה רבה, אני מרגיש מסופק. 85 עכשיו לכיוון מערב מלפני ג'דיידה לעכו מזרח, שימו לב, 35 דקות שומרת למסריק, גם חצי שעה 70 לדרום מקבול לאבליים, ועומס כבד מאוד ולא ברור ב-60 לצפון מאפולה לעדשים. כביש לחוף מאוד מפתיע אותנו שישאר ככה 25 דקות חבצלת יקום בלבד. יש לנו ב-4 טייפ בכוכב יאיר, 444, חצי שעה, 35 דקות, גן רבי גבעת שמואל, כוכב הדיווחים של השבוע, איילון צפון, 55 דקות ממבוא איילון לארלוזורוב, 6 לצפון נשרים לדניאל, שימו לב, ממחלף באר גנים, בוקר טוב לכם, באר גנינינים, קיבלתם מחלף, יפה, לכיוון מחלף אשדוד, ערפל כבד באזור... אני לא הייתי אומר צפון הנגב, כי זה אולי הנגב, שדה בוקר, כל זה, אז מתחת לבר שבע, שימו לב לזה.
0: תחת לבר שבע.
1: וצומת הדואר לכיכר נילי, התאונה פונתה, העומס קיים.
0: תודה, זה 1-800-890-18 וגם 052-90-2002. אני רוצה לספר לכם, וגם לך, חבר שלי, מיד אחרי התוכנית, אני נוסעת לירושלים. היום, בצהריים, אני זוכה בכבוד רב, להנחות את טקס ההזכרה עשור לשמעון פרס, זיכרונו לברכה, נשיא המדינה לשעבר כמובן, אני מאוד מאוד מתרגשת. וחשבתי שאולי נספר קצת מי היה שמעון פרס, ואני יודעת שמאזינים לנו צוותי חינוך וילדים והורים, אז אולי כדאי לקחת כמה דקות היום ולספר קצת. אז אני אספר קצת ברדיו, בסדר? אז באמת היום 10 שנים למותו של שמעון פרס זיכרונו לברכה. הוא אחד האנשים שבעצם ליוו את מדינת ישראל מהרגע שהיא נולדה. פרס הוא עלה לארץ כשהוא היה נער, עוד לפני שהייתה קד מדינה. ובמשך עשרות שנים הוא מילא כמעט כל תפקיד ציבורי חשוב. הוא היה שר הביטחון, והוא היה שר החוץ, והוא היה גם ראש הממשלה ונשיא המדינה. אבל יותר מכל התארים האלה, שמעון פרס הוא היה אדם שהאמין בעתיד. הוא האמין בשלום, במדע, בטכנולוגיה. הוא האמין מאוד מאוד בכוח של הצעירים לחלום ולשנות את העולם. על המאמצים שלו לקדם את השלום הוא אפילו זכה בפרס נובל. שמעון פרס הוא נהג לומר שאנשים שאין להם דמיון לא עושים דברים גדולים. ואולי זו הדרך הכי טובה לזכור אותו, כאדם שלא הפסיק לדמיין איזו מדינה ישראל עוד יכולה להיות. וחשבנו איזה שיר לנגן לכבודו ולזכרו. ולתקווה 6 יש שיר שנקרא הכי ישראלי, שאתם כבר יודעים בעל פה, ובפזמון, מה עומרי צועק שם? אוהבים אותך שמעון פרס. אז אתם מוזמנים לצעוק בפזמון יחד עם עומרי, ולהיזכר, ואני בטוחה שמהשמיים הוא מסתכל, מר שמעון פרס האהוב, וממשיך לחלום, שבאמת מדינה ישראל יכולה להיות עוד יותר גדולה ממה שהיא עכשיו. אז תחלמו ותעשו דברים גדולים.

0: הכי ישראלי. אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. מחר יהיה פה ספשייל צלצולי בית ספר. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח את הצלצול שיש לכם בבית ספר, לוואטסאפ של גלגלצ. ואני רק אגיד, רגע, זה לא השיר הזה, שהשיר הזה כוכב בספשייל מחר. בכמה בתי ספר השיר הזה מצלצל, יאללה.
1: הלוואי
0: שיכולנו לשמוח חנן בן ארי
1: מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב בלי תופעות, הלוואי בלי טילים בשמיים.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. הרשמה בעיצומה.
3: עכשיו הווינר, ליגת האלופות חוזרת ובגדול, ריאל מדריד נגד אינטר, פורטו נגד מנצ'סטר סיטי ובורוסיה דורטמונד נגד ויה ריאל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
6: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל לשעה 8. אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בלשכת ראש הממשלה מחישים את הפרסום בעיתון הארץ כי שבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר קיבל בנימין נתניהו התראה על כוונותיו של סינואר, אך לא עדכן את מערכת הביטחון. על פי התחקיר, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד שוחח עם נתניהו בסוף ספטמבר 23 במשך 45 דקות, ובשיחה מסר לו כי חמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. יועץ שנכח בשיחה טוען כי בן זייד הביע חשש מאירוע שיגרום לשפיכות דמים ודחק בנתניהו לפעול בנושא. להפתעתו, על פי התחקיר, נתניהו טען כי ישראל ערוכה לכל תרחיש ונתניהו אף לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. כאמור, בלשכת ראש הממשלה אומרים מדובר בשקר מוחלט. ארגון מועצת אוקטובר מסר שבעקבות הדיווח רק ועדת חקירה ממלכתית תביא לחקר האמת. בריטניה צפויה להודיע היום על הטלת עיצומים נרחבים על ישראל בכל הנוגע לאיסור סחר על מוצרים שיוצרו בהתנחלויות, וכן על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. בעקבות הדיווח על כך בניו יורק טיימס, קרא אמש השר בצלאל סמוטריץ' לגרש מהארץ את שגריר בריטניה. השר בן גביר הציע שישראל תכיר פומבית באיי פוקלנד כשטח ארגנטינאי כבוש ותטיל עיצומים על בריטניה. נשיא ארגנטינה חביר מילי שיתף מחדש את ההצעה של בן גביר ברשת X. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יצא בריאיון לבוקר טוב ישראל נגד העיצומים שתטיל כנראה בריטניה, אך קינה את תגובות בן גביר וסמוטריץ' התנהלות ילדותית.
12: זה דבר חמור מאוד, כשמחרימים חלק מהמדינה, מחרימים את כולנו. אנחנו צריכים לקחת נשימה ולהיות בוגרים, פחות תמונות של צבי סוכות, מנפץ אנדרטאות. כשאתה מתנהל בצורה ילדותית, אנחנו סופגים, מגיעים למצב ששגריר ארצות הברית בישראל, אקבי, כבר הוא יוצא נגדנו.
11: אז זה הזמן להודיע על בנייה ב-E1?
12: הבנייה ביהודה ושומרון על פי חוק היא דבר ראוי. מתי לעשות כל דבר? צריך להפעיל שיקול.
11: משבר התפלת המים. ברשות המים סבורים כי תעריף המים יעלה בתחילת 2027, אבל ההחלטה הסופית תתקבל רק אחרי הבחירות לכנסת. זאת בעקבות משבר האצות המשבשות את פעילותם התקינה של מתקני ההתפלה. כדי שלא לגרום למחסור במים, המתקנים ממשיכים לעבוד תוך פגיעה במערכות. החברות הפרטיות המפעילות אותם דורשות פיצוי בסך עשרות מיליוני שקלים כדי לחסות את הנזק. המדינה תצטרך כנראה להעלות את תעריף המים, וכתבנו לענייני כלכלה ותשתיות ישראל פישר, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף שכדי לפתור את המשבר בחברת מקורות וברשות המים גם בוחנים פתרון הכולל הערכת צינורות השאיבה לעומק הים כדי שלא יפעלו בקרבת האצות. גם פתרון זה עשוי להוביל לעליית תעריף המים. 14 שעות לסגירת הרשימות לכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לפרסם הבוקר את שריוניו שלו לרשימת הליכוד, זאת אחרי שהתעלם מהחלטת בית הדין של הליכוד שדרש כי יפרסם אותם כבר אמש. אורן דוברונסקי, המשוריין היחיד החדש בפוליטיקה עד כה בליכוד, הודיע כי הוא חוזר בו ולא יהיה ברשימת הליכוד לכנסת, ולדבריו ביקש מנתניהו להיות שר מקצועי בלבד ולא חבר כנסת, ברקע ניסיונותיו להימנע מלוותר על אזרחותו האמריקנית, כפי שהודע אתמול בריאיון בבוקר טוב ישראל.
4: ברור שאם אני אהיה חבר כנסת אני אצטרך לוותר על האזרחות האמריקאית שלי, זה לא משהו שאני סס לעשות, ואני עדיין מנסה לראות אם יש אפשרות לא לעשות את זה.
11: בצהל מעריכים שחיזבאללה ינסה לפעול בימים הקרובים כדי לשבש את השמדת המנהרות התת-קרקעיות שלו על ידי צהל ברכס עלי עטהר, זאת אחרי שחוסלו כל המחבלים שהתבצרו במנהרות אלה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי איום רחפני הנפץ של חיזבאללה נותר בתוקף. הרחפן ששוגר לפני כמה ימים התפוצץ מטרים ספורים מאחד הלוחמים. בנוסף, צהל העביר מסר לצד השני שאחרי השמדת המנהרות אין כוונה להמשיך ולהתקדם לחיבוש שטחים נוספים. חשש במערכת החינוך לקראת פרסום תוצאות מבחני פיזה. בעוד כשעתיים וחצי התוצאות יצביעו על ירידה משמעותית בציוני התלמידים וביכולותיהם בשנים האחרונות, שנות המלחמה. גורמים שהשתתפו בדיונים המקצועיים לקראת פרסום התוצאות טוענים בשיחה עם בוקר טוב ישראל כי שר החינוך יואב קיש ביקש מהם להוסיף הסתייגויות או הערות לנתונים ולהסיר את אחד התבחינים הקריטריונים שמתאר את עומק הירידה בציונים. גורמים אחרים שנכחו בדיונים טענו כי עיקר הוויכוח בין בכירי המשרד ושר החינוך בין שאר גורמי המקצוע הוא על אופן הצגת הנתונים. היום שאחרי ניצחון מפלגת הימין הקיצוני בבחירות במחוז סקסוניה אנהלט, שגריר ישראל בגרמניה רון פרוסאור חושש מהשלכות עתידיות על גרמניה כולה.
13: זה קריאת השכמה, וכל מי שחיים יהודים בעצם יקרים לו. זה לא סמלי, מדובר על מפלגה שמכוונת לשלוט בגרמניה, ויש מפלגת שמאל קיצונית שמחלקת לילדים בברלין מדבקות עם קלשניקו ודגל פלסטין. קיצוניות מימין ומשמאל.
11: עדכוני תנועה מגלגלצ, איילון צפון עמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב, בכביש 85 צומת ג'דיידה מקר עמוס לבאים מעקו מזרח, כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרחה עד כפר מסריק, בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה, בכביש 6 דרומה עמוס ממחלף בקעדיאל, כביש 444 דרומה עמוס מטייבה עד כוכב יאיר צור יגאל, ובכביש החוף דרומה עומס תנועה לסירוגין מיני עד מחלף נתניה. עכשיו התחזית.
14: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
11: היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
15: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ואופק נויברגר.
16: בחסות סקאי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
9: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
18: מדינה בדרך, הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
9: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

יש לי ציפור קטנה בלב, אתם לגלגלת, אנחנו מדינה בדרך. שלום לאלברט אלגרבלי שהוא הטכנאי, ולשיון שרקאווה שהיא מפיקה באולפן, ובניקבודי שעורך את הדיווחים, ובוקר טוב דנה יצחק שעורכת את המוזיקה. אני אדר מרקס, לניר קנן, יש שיר מעולה, זה נקרא אוי ואבוי לי.

0: אתם הגלגלת, אנחנו מדינה בדרך. בני כבודי.
1: היי, שלא, היי.
0: מה קרה?
1: יש לי, עשיתי אתמול...
0: די, כל פעם קורה.
1: עשיתי אתמול חיסון לשפעת, אז נורא כואב לי היד. את נכון שהוא שואל, הוא שואל אותך, באיזה יד אתה כותב? אמרתי לו, השאלה הזו כבר לא רלוונטית. אתה יודע כמה זמן לא כתבתי? אמרתי לו... כולם בטלפונים או במחשבים בעבודה. אמרתי לו, זה לא משנה היום, אני כבר לא כותב. כי כתבתי צ'קים, אני כותב לאח שלי, לא מטפלים. אמרתי לה, אני מענייני צ'קים, אבל זה פעם בחודש, וגם כן, כמה מילים כבר כותבים בצ'ק. אמרתי לו, תעשה ביד ימין. השאלה הזו לא רלוונטית. אחים, אחיות, רוקחים, רוקחות, בואו נוריד את השאלה הזו, באיזה יד אתה כותב. כי זה לא משנה, ואת אתה מקליט...
0: וגם, זה, חברים וחברות, איך תדעו שהחורף קרב? בני כבודי עשה חיסון שפעת.
1: ממש, אבל זה קצת כואב, אבל שטויות,
0: כן,
1: לא?
0: אתה, אני חושבת שאתה תשרוד, יש לי תחושה.
1: טוב, בסדר.
0: צריך אמבולנס? אלברט, תזמין לו.
1: יש פה את הדיפליפלקטור?
0: זה לא קשור.
1: כן,
0: אף אחד לא יודע להגיד
1: את זה. וזה טוב שיש את הדבר הזה בכל מקום.
0: כן, אבל עד שאתה אומר,

0: צריך להמציא שם יותר קליט לדיפלרטור.
1: כנראה שיש לזה.
0: עכשיו איך אתה...
1: דיפלרטור?
0: משהו כזה, של האלטרנטור.
1: אבל יש לזה כנראה, מציל חיים, בוא נקרא לו.
0: לגמרי, זה מכשיר מאוד חשוב, אבל עד שאתה תגיד, תביא את הזה...
1: תראו שבקיר שם פה בגלל.
0: עלי רחמו, בדיוק, צריך משהו קצר יותר. תביא את הטייר.
1: נכון, בטח יש לזה שם.
0: בטוח.
1: טוב, חברות חברים, בואו נספר לכם מה קורה בחוץ, יחסית, חוץ מהיילון והסביבה, בואו נראה מה קורה. 25 דקות, שומרת למסריק, 70 לדרום, גם כן 25 דקות מקבול. נרגענו קצת באפול העדשים, ירדנו ל-26 דקות, היה כבר 35. איינשטיין ליקום, 30 דקות, יש לנו בקה לחורשים, יש לנו 40 דקות גן רבי גבעת שמואל, 55 דקות איילון צפון, הוא הכוכב של הבוקר. ירושלים תל אביב, אפשר להגיד לסירוגין בבן שמן עד שפירים, כי יש קצת בבן גוריון אומס, שיש לצפון נשרים לדניאל, 25 דקות באר גנים לאשדוד, בגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה, עמוס גם כן. אז סו בסבלנות, סו בזהירות, תשמרו על עצמכם, אנחנו פה.
0: תודה רבה לך.
1: מה עוד? את יודעת שישראל מתחלקת לשניים.
0: מה עכשיו? מה עוד מחלק אותנו?
1: אלה שעומדים בדרגנוע ואלה שממשיכים לעלות ברגליים.
0: הם צריכים להניג את המדינה.
1: איך את מאפיינת אותם?
0: או אנשים בכושר מאוד.
1: או בשדה תעופה, במסוע הזה.
0: נכון.
1: אלה שהולכים ואלה שעומדים בצד.
0: נכון.
1: ואותו דבר, אתמול נסעתי ברכבת הקלה, חלילה, איזה מעליות גדולות כאילו.
0: זה מאוד איזה.
1: אבל היו כאלה שעמדתי בצד שמאל, והייתה מי ששאלתה מהר, אמרתי סליחה, ואז אמרתי, אני לא בווייב הנכון, ואז הבנתי שבצד...
0: צריך לעמוד מימין.
1: אבל איך את מחלקת הישראלים? מי שרץ?
0: ממהרים וכושר.
1: ממהרים.
0: ממהרים וכושר.
1: זה באמת ממהר אותך יותר? כן, זה ממהר אותך, כן.
0: עולה, כאילו... עלתה לפניך?
1: הגיעה לפניי. אבל אז נפגשנו שוב באיפה שצריכים לעשות במכונה.
0: הגיעה ראשונה?
1: זה כמו עם מכונית, הוא ממהר ממהר, ואני פוגש אותו רמזור אחרת. אז למה מיהרת אם אני עושה לך שלום עכשיו? לא חבל?
0: שרפה יותר.
1: אבל מי זה? גם בשדה תעופה, יש כאלה שאומרים, אני עומד.
0: אתה עומד?
1: לאן אני אלך כאילו? הגעתי שעתיים לפני, אז יש 3 שעות לטיסה. עברתי את הביטחון, יש לי עכשיו עוד 1.5 שעות לטיסה. למה אני אלך במסוע קדימה? לאן להגיע? נכון? את עולה או...
0: אני הולכת.
1: את הולכת?
0: אבל אני תמיד ממהרת.
1: לשום מקום.
0: לא, אני תמיד מאחרת. אז אני תמיד גם צריכה להזדרז.
1: הבנתי, אז בשבילך את אומרת כאילו... הבנתי אותך. ניסיתי להפיין את האנשים, אלה שהולכים, אלה שעומדים, אלה שאתמול במסועים כאילו. לכל הכיוונים, ללמטה, ללמטה.
0: אה, ששם אבל זה גם כאילו לא נגמר ברכבת הקלה.
1: לא נגמר, רק בירושלים בנבון למשל, בירושלים בנבון. וואי, את יורדת ממש כאילו... דאון אנדר.
0: אספרסוס.
1: אז מה אתם כאילו עולים או נשארים? מעניין, מעניין. אין אופי לאנשים האלה.

יש להם יום הולדת לתומר יוסף. מזל טוב. בריאות, שמחה, מלא מוזיקה, מלא הופעות, מה שאתה רוצה. מכולנו. זו שעכשיו, Don't leave me on my own.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
1: איילון צפון עמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף ארלוזרוב. שעה וחמש דקות. בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה מחבצלת עד יקום, 35 דקות. כאילו פתאום כביש החוף, מה זה סבבה לעומת איילון צפון? 44 עמוס מנשרים עד רמלוד, 28 דקות, 66 לצפון, עמוס עם מגידו, דש לפלוטו עד צומת משמר העמק. בגין לדרום, מבן ציון עד מנהרת ליפתה. סו בבקשה בסבלנות ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 22 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
4: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
8: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי
9: הרשמה בעיצומה.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עוד רגע מצד השנתי. אני, אוקיי. הכנו כל מיני ביצועים מאוד מגניבים מיוחד למצד השנתי. קצת לפני 10, אני זוכה להשמיע לכם בהשמעת בכורה, אזכה להשמיע לכם בהשמעת בכורה, את הביצוע הטוב ביותר. אתם הולכים, זה כאילו לא יאמן מה יהיה לכם בעשרה לעשר. אני צופה פה כבר שהוואטסאפ יקרוס, הכי טוב שתשמעו ever. אז תשימו שעון, ממש, קצת לפני 10, שיר אחרון, סוגר, אבא לב ואימא לב. ביצועים אדירים יצאו השנה, אחד מהם ליד מאיר ופול טרנק לאין מילים איתך, ואני מתרגשת למצעד. הלילה בחצות ייסגר ההצבעה למצעד השנתי, הזדמנות אחרונה מאוד מאוד. GLGLZ, YNET, COL, הצביעו למצעד.

0: לענות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: אתם על גלגלה, אלניס מוריסט. מדהימה, מדהימה, מדהימה, מדהימה, מדהימה, אלניס מוריסט. אפרופו דבר מדהים, בוקר טוב בני כבודי.
1: שלום, שלום, בוקר.
0: טוב, נו, תן לי את זה, נו, הלאה.
1: טוב, תראי.
0: כמו פלסטר.
1: המצב הוא כזה. 431, עמוס מנס ציונה, עד המבוא איילון. 29 דקות.
0: ואז במבוא איילון.
1: ואז ממבוא איילון, עד ארלוזורוב, עוד שעה ורבע. אז חשבונאים יקרים, שעה ורבע, פלוס 29 דקות, הרבה.
0: סתם, מישהו עובד בנס ציונה, צריך להגיע לבורסה ברמת גן.
1: בדיוק.
0: יצא אתמול.
1: כי 431 הוא לא רק מי שגר במודיעין, מי שגר בכפר אוריה, מי שגר איפה שלא באזור שם, ולקח את 431, כי אמר, וואלה, בוא נראה. אז תקשיבו, יש בעיה עם איילון, עם הקונוסים, אולי זה ייקח זמן עד שזה יסתדר, כל אחד מכם ימצא את המקום שלו וזה ירד, אבל בימים האחרונים זה קטסטרופה.
0: או שפשוט אנשים יגידו, אני מוותר על האוטו, אתה חושב שזה יקרה?
1: אמרתי, כל אחד יעשה את ההחלטות שלו, מדרכים אחרות, מאוטובוסים, מרכב ציבורי, מקרפול.
0: אבל מה שקורה עכשיו באיילון צפון,
1: זה נורא.
0: אם איילון צפון על לפני שבוע היה נורא,
1: בדיוק.
0: עכשיו הוא ממש נורא.
1: כאילו מנס ציונה עד ארלוזורוב תעמדו כמעט שעתיים. שעה ושלושת רבעי. כן. וואו. אז גאה לצפון המקביל, שפעם היה עמוס מאוד, עכשיו הוא 45 דקות, כן. אולי זו אופציה יותר טובה, שפירים לקיבוץ גלויות, שש לצפון, נשרים לדניאל, 30 דקות שומרת למסרק, 30 דקות קבול לבליים, יש לנו בחבצלת ליקום 36 דקות, גם שם יש לנו באשקלון, אשדוד, באר גנים לאשדוד, ואחרי זה יש פקק מאשדוד לחולות. את יודעת, 20 דקות, 45 קמ"ש, גם זה לא משהו, לעמוד מאשדוד לחולות 40 קמ"ש, כאילו, זה גם איזה סוג של פקק. ויש לנו בבגין לדרום למנהרת ליפטה, סוב הסבלנות.
0: ליפטה. מיילי סיירוס. פלאורס. פלאורס.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, נשתמע פה מיד אחרי החדשות של 9. הלילה בחצות נסגרת ההצבעה למצעד השנתי, ואתם מוזמנים, GLGLZ, Ynet, COAL, דרגו אנשי השנה, שיר השנה, יש מלא קטגוריות, ובעיקר מאוד כיף להיזכר מה היה השנה במוזיקה, אז דרגו, דרגו, דרגו, ואנחנו נשתמע מיד. כאמור, ההצבעה נסגרת בחצות, ומה יהיה עם הודעה השנה? מעניין מאוד.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדו, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: כפוף לתקנון.
5: עכשיו הווינר! ליגת האלופות חוזרת ובגדול! ריאל מדריד נגד אינטר, פורטו נגד מנצ'סטר סיטי ובורוסיה דורטמונד נגד ויה ריאל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כאן דניאל קופילוב, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים וזה התקרן לידידות ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית מולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטע. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
8: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
9: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה. בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מחישים את הפרסום הבוקר בעיתון הארץ כי שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר, אך לא עדכן את מערכת הביטחון. על פי התחקיר, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד שוחח עם נתניהו במשך 45 דקות ובשיחה מסר כי חמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. יועץ שנכח בשיחה טוען כי בן זייד חשש מאירוע שיגרום לשפיכות דמים ודחק בנתניהו לפעול בנושא. להפתעתו, נתניהו טען כי ישראל ערוכה לכל תרחיש. עוד הוסיף היועץ הבכיר כי לא העלו בדעתם שנתניהו לא יעדכן את ראשי מערכת הביטחון. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב ברשת אקס, הפרסום הבוקר לפיו נתניהו הוזהר 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר על כוונת סינואר הוא אמת. בנט אמר לאפי טריגר בגלי צהל, זו הסיבה שצריך ועדת חקירה ממלכתית.
14: זה פשוט עוד קטם נוראי על נתניהו ועל הממשלה הזאת. הדוקטרינה של נתניהו הייתה להכיל את חמאס, חמאס הוא נכס, להזין את חמאס משך כמעט 15 שנה כדי להשאיר אותם ככה רגועים, וזה מה שייצר לנו מפלצת ענקית על הגבול. זו אחת הסיבות שאנחנו צריכים ועדת חקירה ממלכתית, לא כל מיני אלתורים ויוזמות.
13: בריטניה צפויה להודיע היום על הטלת עיצומים נרחבים על ישראל וההתנחלויות, כוללים איסור סחר על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון, ויחלו גם על חברות המסייעות לבניית יישובים מעבר לקו הירוק. כך על פי דיווח בניו יורק טיימס. בעקבות הדיווח, חבר הקבינט סמוטריץ' קרא אתמול לגרש מהארץ את השגריר הבריטי. השר איתמר בן גביר הציע, ישראל תכיר בפומבי באיי פוקלנד כשטח ארגנטינאי כבוש, ותטיל עיצומים על בריטניה. נשיא ארגנטיניה, חבייר מילי, שיתף מחדש את הציוץ הזה. משבר מתקני התפלת המים ברשות המים סבורים כי תעריף המים יעלה בתחילת 27. החלטה סופית תתקבל רק אחרי הבחירות לכנסת. זאת בעקבות המצאות עצות המשבשות את פעילותן התקינה של מתקני ההתפלה כדי שלא לגרום למחסור במים. המתקנים ממשיכים לעבוד תוך פגיעה במערכות. החברות הפרטיות המפעילות אותן דורשות פיצוי של עשרות מיליוני שקלים על הנזקים. וכדי לחסותו הם יצטרכו להעלות את תעריף המים. כתבנו לענייני כלכלה ותשתיות ישראל פישר שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיף שכדי לפתור את המשבר בחברת מקורות וברשות המים בוחנים פתרון הכולל הערכת צינורות השאיבה לעומק הים כך שלא יפעלו בקרבת עצות. פתרון זה עשוי להוביל גם כן לעליית תעריף המים. 13 שעות לסגירת הרשימות, ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ישריין את אלישע מדן לרשימת הליכוד. מדן הוא לוחם במילואים ומייסדי היישוב אביגיל שבחברון. הוא נפצע אנוש בפעילות מבצעית בעזה ואיבד את שתי רגליו. נתניהו צפוי לפרסם הבוקר את יתר שריוניו לרשימת הליכוד, זאת לאחר שהתעלם מהחלטת בית הדין של הליכוד שדרש שיפרסם את השריונים עוד אתמול. המשוריין אורן דוברומסקי הודיע הלילה כי הוא חוזר בו ולא ישוריין במקום ה-11 ברשימה. בצהל מעריכים כי בחיזבאללה ינסו לפעול בימים הקרובים כדי לשבש את השמדת המנהרות התת-קרקעיות של הארגון על ידי צהל ברכס עלי טייר. זאת אחרי שחוסלו כל המחבלים שהתבצרו במנהרות האלה. כתבנו לענייני צבא הביטחון דורון קדוש הביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל מוסיף כי איום רחפני הנפץ של חיזבאללה נותר בתוקף והרחפן ששוגר לפני כמה ימים התפוצץ מטרים ספורים מאחד הלוחמים. בנוסף בצהל העבירו מסר לצד השני שאחרי השמדת המנהרות בעלי טייר אין כוונה להמשיך ולהתקדם לכבוש שטחים נוספים. מזג האוויר, עומסי החום כבדים עד קיצוניים היום ברוב האזורים. אלה החדשות שעורכת יעל שרת בצוות הראל לוי.
6: בחסות סקאי ג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
15: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
16: בחסות אייסייס המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
17: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
11: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

פרייסטג. אתם על גלגלץ? אני אוהבת את השיר החדש של שי אמבר, זה נקרא הכל וכלום בבת אחת. דנה יצחק עורכת את המוזיקה, בני כבודי עורכת הדיווחים, שיון שרקאו ומפיקה, ואייל הוברמן טכנאי. סוף השעה, שימו שעון, כבר אמרתי, קצת לפני עשר, אנחנו ננגן פה לראשונה בהשמעת בכורה, ביצוע מיוחד למצעד, הוא הכי טוב בפער מכל הביצועים שהיו, וזה גם שיר השנה שלי, בקיצור, אבא לב ואימא לב, באמת, וואו. אבל קודם שי אמבר.

0: שיר. איזה שיר זה?
1: שווי,
0: ווי.
1: יפה מאוד.
0: לא עשה, אבל אלברט בדיוק יצא להפסקה.
1: ממש ככה, שמנו לו את ה...
0: מה החוכמה, דנה?
1: נכון.
0: של מה אנחנו מנגדים פה צרפתית? רק של אלברט.
1: שהוא יוצא להפסקה, קפה.
0: זהו, זה השעות של אלברט לא פה, ממי. מה צמה צרפתית? אנחנו צריכים להשלים לו מה היה, ואנחנו לא יודעים צרפתית.
1: לספר לו מה היה.
0: בדיוק.
1: תקציר הפרקים הקודמים.
0: זה שהוא יושב ושומע את כל השירים שהוא מפסיד.
1: חברות, חברים, בוקר טוב לכם. מוכנים לחג? זהו, אדר, מוכנה כבר. מה התפריט? מה אוכלים בראש השנה בעצם? כל עדה אוכלת... אין משהו מוחלט. דגים. כי שנהיה לראש ולא לזנב. אבל זה לא אוכלים טוב.
0: ומשהו עם תפוח ודבש.
1: הפעם ראש של דג?
0: לא, גם לא בא לי להתכנס לזה.
1: מוכלים?
0: אתמול אבל אכלתי דג טעים. תפוח בדבש.
1: לא, בסדר, זה
0: לא,
1: אחרי.
0: לא, אבל אז אתה פוגש אותם בכינוחים גם, זה עוגת דבש, עוגת תפוחים, עוגת זה.
1: נכון, עוגות דבש.
0: כל מיני פרופים רימונים.
1: עוגות דבש זה ברמה של סופגניות? ברמה של אוזני המן?
0: לא אוהבים את זה ככה, לא, לא, לא.
1: לא, נכון?
0: אתה כאילו מקבל את זה לחג. ננסה,
1: בוא נ... כן.
0: זה משהו שאתה מקבל ומשהו שאתה מכין, כי זה נהוג וזה זה, אבל לא אוהבים את זה.
1: זה עדיין לא ברמה, זה לא לאומי. זה כאילו, זה לאומי, אבל לא...
0: זה לא פרץ.
1: לאומי, אבל לא רשמי.
0: לא, לא, לא.
1: לא, כי הממשלה, המדינה לא החליטה שעוגת דבש היא כאילו כמו הסופגניה.
0: כן, אבל היא תהיה.
1: ואז נתחיל לקבל עוגות דבש בקומות, ועוגות דבש עם קרמים, ועוגות דבש עם זה, ועוגות דבש עם פצפוצים, ועוגות דבש עם פטיפלורה.
0: אני הייתי ב-12 הרמות כוסית בינתיים.
1: אוקיי.
0: וכולן היה עוגת דבש.
1: הרגילה, תנו לנו את הרגילה, התאימה.
0: כן.
1: ואז אני אגיד כאילו מה, לא שמו פה דבש, אני תמיד אומר לא שמו מספיק דבש,
0: ואז תמיד, ואני חייבת להגיד לך היא לא ראשונה שנגמרת.
1: נכון.
0: זאת אומרת, סופגניות, אומרים, הבאתי סופגניות.
1: למה? היובש שבא? בוא נשכלל אותה. אולי עוגת דבש רטובה יותר.
0: אתה אוהב יותר מתוק.
1: אולי עוגת דבש בשכבות.
0: יש. יש.
1: באמת? מה, קרם וזה וזה? אז למה היא לא מוצלחת?
0: כן.
1: היא גם לא מזמינה, נכון? כן. היא צבע כן. שלה טוב. חבר'ה, אנחנו העמותה למען עוגות הדבש בישראל.
0: יודעת, כן. אבל לא, היא לא...
1: היא לא, יאללה, לא. איזה קטע.
0: היא הרבה אחרי מצה עם שוקולד.
1: יש אנשים שוב, כן.
0: היא הרבה אחרי סופגניות.
1: בטח
0: אוזני
1: המן.
0: היא מגיעה שם אחרי עוגת גבינה של שבועות, היא מגיעה ממש בסוף.
1: אפילו הספינץ' מנצח אותה, כאילו עושים אותו בכל כך הרבה בתים וחנויות.
0: ספינץ' לוקח סופגניות בעיניי.
1: לא בטוח, אבל את העוגת דבש כן. ספינץ' לוקח אותה.

0: בטוח, נכון. אפילו סמיש טוניסאי לא קרה, אבל כל מיני כאלה, ג'חנון מנצח.
1: ג'חנון זה לא חג, אבל.
0: בטח את העוגת דבש. כן, ג'חנון כל השנה.
1: בוא נעשה בחגים.
0: בחגים, נכון.
1: לא, לא, לא, זה פירות יבשים. וואלה. אולי הוא לוקחת פירות יבשים?
0: לא, פירות יבשים מנצחים. בטח שפירות יבשים מנצחים.
1: אין, אין לה צ'אנס.
0: איזה באסה. כאילו, אני ממש כואב לי.
1: אבל אתה יודע, אולי...
0: מה, היא לא מזמינה, מראה שלה...
1: לא יודעת, היא הרבה שנים מתלוננת.
0: זה ששמים אותה תמיד בקופסאות כאלה קטנות של פלסטיק האלה.
1: כי לא רוצים את הגדולות.
0: הקרטון האלה.
1: כי לא רוצים את הגדול.
0: אולי שימו אותה כזה בפלסטיק שקוף.
1: לא, לא, אין, מנסים לשווק אותה, מנסים.
0: יא אללה.
1: לא, עדיין. אולי שנה הבאה, מאמי.
0: חכי, עוד לא התחיל החג, תני לאנשים לזה.
1: עכשיו יקומו.
0: מה זה... טוב, יפה, יפה מאוד. גם, את יודעת, זה קשה לעשות עוגת דבש, לא? צריך לשים דבש, וזה... עוגת דבש זה כמו עוגת תפוזים רק בדבש, נכון? כאילו,
1: לא,
0: עוגת תפוזים שעושים כל שבוע בבית, אם את יודעת, היבשה הזאת. כאילו.
1: בני, אתה תתמקד בלאכול.
0: יפה. מה זה דבש מלכות? את יודעת שאומרים כל הזמן? נכון שאומרים דבש מלכות?
1: שזה מהמלכה עושה.
0: כן? דבש מלכות? זה הכוונה?
1: זה עם המיקוד.
0: אשר מהמלכה. 44 עמוס מצלפון עד צומת מצפה הראל, שם תאונת דרכים, תודה רבה לאורן, יש לנו שעה באיילון צפון, נתחיל לרדת שם, אנחנו עדיין בשעה 55 דקות, 40 דקות ראשון דרום גבעת שמואל, גנות קיבוץ גלויות, איילון דרום 40 דקות, עדיין נשארנו עם משמר העמק מגידו שני הכיוונים, אקו מזרח למסרי, כביש החוף 28 דקות, חבצלת יקום, עכשיו מניצנים לאשדוד, יאללה, בואו נעבור את זה, לא נשאר עוד הרבה, ואנחנו שם. תו דבש.
1: שנה דבש.
0: ואלה שאומרים דבש, איך החיים.
1: איך החיים דבש. אבל לא יגידו הוגה דבש.

0: לבד.
1: ילדה מטורפת, בר צברי, ועכשיו...
0: איזה שיר זה. בני, תדע לך, זה מה זה שיר גלגלץ?
1: גלוריוס.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, ומציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלת ואנחנו מדינה בדרך. 77 עמוס מהלוחם הבדואי עד מחלף ציפורית בגלל תאונה. 44 עמוס מצלפון עד צומת מצפה הראל בגלל תאונה. בכיוון ההפוך עמוס מרמלה עד צומת כפר חבד. איילון צפון עמוס בטרוף. מי מבוא איילון עד מחלף ארלוזוב? 55 דקות. זה 9:30 הבוקר, כן?
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
4: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
5: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
6: זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף לתקנון.
7: עכשיו הווינר, ליגת האלופות חוזרת ובגדול. ריאל מדריד נגד אינטר, פורטו נגד מנצ'סטר סיטי ובורוסיה דורטמונד נגד ויה ריאל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
10: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
11: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
12: וידעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת
13: יבוא
12: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
13: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
14: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
15: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
16: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
17: מוזיקה זה גלגלצ.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. חשוב לנו להגיד לכם שבפיי טו גריי של ויזאז' יש איזה סאונד שמזכיר הזקה, אז אני אדבר עכשיו כדי שלא תיבעלו. אז תדעו שזה קצת מזכיר וקצת זה, ותכף זה יגיע. לא להיבעל. והנה אני מדברת עכשיו, לא להיבעל מזה. פיי טו גריי, שיר שאנחנו מכירים, ואנחנו ננצח את זה. ויזאז'.

0: אתם על גלגלת, זה עוד רגע. אני מבטיחה לך.
1: כן, וואי וואי, וואי איזה הכנה את עושה לי,
0: תקשיב,
1: ממש...
0: תקשיב, כי זה...
1: וואי
0: וואי. כל כך טוב מה שאתם הולכים לשמוע.
1: בסוף השעה.
0: אני כאילו, זה עוד שנייה, אנחנו ננגן שיר אחד ואז נעבור לשיר ההוא. אני רוצה להגיד לך שזה כל כך טוב שאני מקנה במי שעוד לא שמע.
1: אהה, שהוא הולך לשמוע את זה פעם ראשונה וזה, וואו. אבל...
0: עשינו ביצוע מיוחד.
1: עשינו, אני ואת.
0: אני, כן, בני ואני.
1: ששירה ודנה גם הצטרפה קצת, עזרה לנו.
0: אנשי גלגלצ המאוד מוכשרים, שידחו שידוחים לכבוד המצעד השנתי, ושמענו מלא מלא חיבורים מגניבים, כמו למשל נועם בטן ואגם בוחבוט, שזה בידי האימא לאיזה שידך היה שם. השידוח שאתם עומדים לשמוע. עוד רגע, זה באמת, אני יכולה להגיד שזה רמיקס, לשיר, אוקיי, מיטה גמי ודרקו, שזה שני יוצרים של מוזיקה אלקטרונית שאני אוהבת מלא מלא מלא זמן, הכינו רמיקס לשיר השנה שלך ושלי. וזה כל כך טוב, בני.
1: טוב, בסדר.
0: זה ממש תכף.
1: זה בטח יותר טוב מהפועל בר שבע אתמול.
0: איי, איי, איי, אתה רוצה לזה נדבר על זה?
1: 4-1, בשעה שביתר מנצחת, והפועל תל אביב מנצחת,
0: וחיפה מנצחת. קודם כל, שנייה רגע.
1: ועולה פתאום למקור ראשון.
0: אני עכשיו בזוגיות צמודה מאוד עם ביתר.
1: ביתר, אתמול גם.
0: קודם כל, תודה לכם, תודה לך ביתר.
1: אבל גוס פיצחו אותו בסוף.
0: לא, היה כבר קשה בבית. היה כבר קשה בביתר. תודה ביתר, אנחנו לא, אז הייתי צריכה את האחד הזה.
1: לא, את אומרת, שימו את הגול בהתחלה, של את תסחבו אותי עד גיל דקה 80.
0: בחיי, זה אחד, שתיים.
1: שתיים, בר שבע.
0: וואו.
1: בר שבע, יאללה, אנחנו אוהבים את בר שבע, היא האלופה שלנו, ותמיד תישאר.
0: כן.
1: אבל זה היה מידע.
0: ורק אני אראה לך.
1: והקהל שנעלם פתאום מהאצטדיון, למה?
0: רגע, אני מראה לך תמונה.
1: מי זה פעם?
0: קרוב. מראה לבני תמונה מהאצטדיון בטרנר.
1: יו, אבא שלך,
0: אבא שלי,
1: שלך,
0: עם אח שלי, והילדים.
1: ואחיין שלך עם יד על הפרצוף עצוב, ואימא, אפילו הצעיף שלה נוטה למטה. אבל החיוך תמיד נשאר.
0: ומה הם כתבו למעלה?
1: פעם הבאה ננצח.
0: חמודים שלי.
1: זה הספורט. ואמרה את זה כבר. ועוד דבר שנדבר היום.
0: נו.
1: מה מסתיים היום? קורס חובלים.
0: כן!
1: גלי צהל משדרים את הקורס בשש בערב, אבל שנתיים וחצי, קצת קראתי.
0: חתיכת קורס.
1: יאללה, איך לא הגעתי לזה? היו מקבלים אותי?
0: לאיפה? היו מקבלים אותך למיון.
1: צריך לחתום חמש שנים, ואתה מקבל... בדיוק.
0: וואו.
1: כאילו אמרתי בדיוק לחיילים פה, כשאתה נופל מחובלים, אתה לא נופל, אתה נופל כאילו לאיזה משהו,
0: לענן.
1: הוא לא פחות.
0: כן, הם אדירים.
1: נכון.
0: משפחות אדירות.
1: בהצלחה לכם.
0: תשמע, זה מסע של שנתיים וחצי, משפחות אדירות.
1: משפחות באות כאילו עכשיו למספנות היום, וזה כאילו.
0: זמת, זה טקס מאוד מרגש.
1: הם זורקים את הקו... המדים הלבנים.
0: משהו, נו.
1: יפים, והקובעים.
0: חיל הים, אהובנו, חיבוק גדול.
1: אני מת להיות שם, לא, מי יתן
0: לך? טוב, אפשר?
1: לוחם הבדואי לציפורית בגלל תאונה, אקו למסריק 40 דקות, משמר העמק מגידו שני הכיוונים, איילון צפון, בוא להתקלל אותך. מי מבוא איילון לדרום 55 דקות, לישון דרום גבעת שמואל, 28 דקות באיילון דרום. תשמרו על עצמכם.
0: טוב, חביבי.
1: יאללה, עכשיו את שמה את זה?
0: לא. אני מותחת אתכם עוד קצת. נשמע קצת את חברה שלך מדונה, וג'סטין טימברלייק, ואז הביצוע הכי טוב שנעשה למצעד. איזה כיף לנו. תכינו את הרמקולים אמיתי ולהגיד לחבר'ה להקשיב, כי זה באמת...

אתם על גלגלת, אני עומדת להשמיע, זהו, זה, אני לוחצת על זה פליי, אתם תזכרו ששמעתם את זה פעם ראשונה, אתם תשמעו את זה בחתונות, אתם תשמעו את זה בכל מקום, זה הולך לגמור את כולם, זה וואו, איזה כיף לנו. טוב, לכבוד המצעד הישראלי השנתי, שיתוף פעולה מושלם. מיטה גמי, האדיר, ודרקו. שהם יוצרים די-ג'יים בולטים בטירוף בסצנה אלקטרונית, אם אתם לא מכירים, אתם באמת חיים על הירח. שיתוף פעולה מדהים של דודו טסה, יחד עם איתה גמי ודרקו. הרמיקס הזה הוא נוצר בזכות פסטיבל התמר, הם יופיעו דודו טסה ומיטה גמי השנה, הם לא באותו ערב, אבל לנו יש את זה ביחד. לכבוד המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו. בית ביפו, הרמיקס, זה מה זה שיר השנה, דרגו הלילה בחצות, נגמרת, נגמר הדירוגים, זהו, סגרת ההצבעה, כל כך שיר השנה, אבאלה, איזה רמיקס, ביי, אני הולכת לרקוד.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח בה.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
3: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
5: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
6: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
7: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
8: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
9: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
10: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
15: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
16: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
17: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
18: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד,
2: מהדורת חדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
19: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מכישים את הפרסום הבוקר בעיתון הארץ כי שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר, אך לא עדכן את מערכת הביטחון. לפי התחקיר, נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד שוחח עם נתניהו במשך 45 דקות ובשיחה מסר כי חמאס מתכנן מהלך גדול נגד ישראל. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב בעקבות הפרסום, נתניהו קיבל עשרות התראות לשבעה באוקטובר והתעלה מכולן, הוא לא קשיר. מיד עם הקמת הממשלה הבאה, נקים ועדת חקירה ממלכתית. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט כתב ברשת אקס, הפרסום הבוקר ולפיו נתניהו הוזר 10 ימים לפני טבח שבעה באוקטובר על כוונות סינואר, הוא אמת. בנט אמר לאפי טריגר בגלי צהל, זו הסיבה שצריך ועדת חקירה ממלכתית.
20: זה פשוט עוד קטם נוראי על נתניהו ועל הממשלה הזאת. הדוקטרינה של נתניהו הייתה להכיל את חמאס, חמאס הוא נכס, להזין את חמאס משך כמעט 15 שנה, כדי להשאיר אותם ככה רגועים, וזה מה שייצר לנו מפלצת ענקית על הגבול. זו אחת הסיבות. שאנחנו צריכים ועדת חקירה ממלכתית, לא כל מיני
19: אלתורים
20: ויוזמות.
19: 13 שעות לסגירת הרשימות, ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ישריין את אלישע מדן לרשימת הליכוד במקום ה-11. מדן הוא לוחם במילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבחברון. הוא נפצע אנוש בפעילות מבצעית בעזה ואיבד את שתי רגליו. נתניהו צפוי לפרסם הבוקר את יתר שריוניו לרשימת הליכוד, זאת לאחר שהתעלם מהחלטת בית הדין של הליכוד שדרש שיפרסם את השריונים עד אתמול. המשוריין אורן דוברונסקי הודיע הלילה כי הוא חוזר בו ולא ישוריין במקום ה-11 ברשימה. מפלגת ש"ס פרסמה לפני זמן קצר את רשימתה לכנסת, כאשר לראשונה שובץ במפלגה קצין בדרגה בכירה, סגן אלוף במילואים, דרור עמוס, הנמצא במקום השישי. פט מקפדן, השר לענייני עבודה ופנסיה של בריטניה, אישר בראיון לטיימס הבריטי את הדיווח לפיו לונדון תטיל היום הגבלות נרחבות על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. מקפדן אמר כי בלב ההצהרה שתצא עומד העיקרון שבריטניה, בנוסף למדינות רבות אחרות, לא רוצה לראות את פתרון שתי המדינות נמחק. חברת דור אלון הודיעה לבורסה שעובדים בחברה גנבו ממנה 40 מיליוני שקלים. על פי החברה, אחרי חקירה של משרד חקירות חיצוני, התגלה כי העובדים ביצעו את הגניבה במתחמי תדלוק שלה. החברה הוסיפה שאין השפעה על חיובי הלקוחות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי החברה הגישה בנושא תלונה במשטרה. מזג האוויר, הכבדה נוספת בעומסי החום, עומסים קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
21: בחסות
22: סייסייסייסייס,
21: המציעה לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן. בסניפים ובאתר אייס.
23: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
24: מוזיקה זה גלגלת.
25: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
26: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

קולות החיילים של יום שלישי, 10:04. שלום, שלום, כיף שאתם איתנו. אנחנו היום עם הבחירות של לוחמי למד א', לוחמה אלקטרונית, שזה תחום שאני מרגישה שלא מספיק מוכר. אז איזה כיף שיש לנו את הזכות גם להכיר אותם יותר לעומק וללמוד ולהעביר הלאה את מה שהם עושים, וגם להכיר אותם דרך הפלייליסט שלהם. שזאת באמת הדרך הכי אינטימית והכי מיוחדת להכיר אנשים, לפחות לדעתי. אז נגיד תודה רבה לטייל דבא קטר, שערכה לנו את הבחירות המוזיקליות שלהם, ולבני כבודי על דיווחי התנועה, לעידול אלנה, המפיק של התוכנית הזאת. תודה רבה גם לאלברט אל גרבי על הסאונד, אני נוגה שחר. תודה לאדר מרק שעשתה לכם את הבוקר כבכל בוקר. ואנחנו מתחילים עם נורה ג'ונס. הרבה זמן לא הייתה לנו נורה ג'ונס בקולות החיילים, איזה כיף. Don't know why. שיר קיצי ומתוק.

סיינה ספיירו, Great Expectations, מקום ראשון במצעד הבינלאומי השבועי כאן בגלגלת, כאילו מרגיש לי שהחזירה אותנו ל-2011-10 של אדל ואימי, או כמובן אם רוצים ללכת עוד אחורה, אז לשנות ה-60 עם כל המאמאז של הסול ושל R&B, וזה תמיד מרגש לראות שאופנה חוזרת, ועוד שנותנים כל כך הרבה כבוד ומקום למוזיקה שהיא השורשים שלנו, אז איזה מקום ראשון מיוחד במצעד, ואנחנו ממשיכים לעוד שיר מיוחד, בגלל שהוא מגיע עם הקדשה מלוחמי ולוחמות הלמד א', אז הפעם רבת נון מקדישה את שיר הבא למשפחה ולחברים שהיא זכתה באנשים אגדה בחיים שלה ומודה להם מאוד, ולכן איזה בחירה מקורית, היא בחרה את אגדת השמש והירח והפסטיגל, אתניקס וריטה על במה אחת, מילים כל כך יפות של יהוד מנור, מסתבר שגם בין כוכבים ישבה.

איך אני מתגעגעת לפסטיגלים האלה, שהיו יוצאים מהם להיטים כאילו גם למבוגרים. אז כזה. טוב, על רקע אהבה עבודה, אגדת השמש והירח, נספר לנהגים שכרגע כביש נהריה חיפה, עמוס מהקום מזרחת כפר מסריק, בעלייה לירושלים יש עומס תנועה משער הגיא ועד לשורש, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, איילון צפון, ממבוא איילון עד מחלף ארלוזרוב, 40 דקות שם. בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מראשון דרום עד גבעת שמואל, ואחרון, כביש 6 לצפון עמוס מנשרים עד דניאל. עד כאן דיווחנו, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז אנחנו ב-0529-2002 בוואטסאפ. אם אתם כותבים לנו, אז בבקשה, לא אם אתם אלה שעל ההגה. אפשר תמיד לתת לזה שיושב ממינכם או מאחוריכם, לכתוב לנו, או פשוט, אם אתם לבד, לעצור בצד באלגנטיות, במקום שלא מסכן אף אחד, לשגר לנו את הדיווח, או לכתוב לנו כל מה שבא לכם, ואז לחזור לנהיגה, לחזור לעניינים, והכל בסדר. אנחנו ממשיכים לעוד הקדשה, איזה כיף רצף של הקדשות כאן בקולות החיילים. אז סמל עין, סמל יוד וסמר דלת, הולכים להקדיש את השיר הבא לסמר וב, שעזבה את המחלקה לפני חודשיים לקורס נתיב, שמי שלא יודע, זה קורס גיור דרך הצבא, חוויה מאוד מאוד מעצימה ומיוחדת, אני יודעת, והם נורא מתגעגעים לסמר וב, ומחכים שהיא תחזור. יש לנו גם חברה כזאת בבסיס שהלכה לנתיב וחזרה, הם חוזרים אחרת במובן הכי טוב שיש, שתדעו. תחזור מאוד מרוגשת, וגם לכם זה יהיה מרגש, אני בטוחה.

איזה נוסטלגיה, מירי מסיקה, באה אליכם, לא היה כזה מזמן, אבל מרגיש לי שאולי לכל הסדירניקים שבינינו השיר הזה ממש מזכיר את הילדות, וזאת בהחלט נוסטלגיה מתוקה. עכשיו יש לנו עוד הקדשה, שלוש ברצף, זה לא קרה הרבה זמן, וזה רק אומר איזה אלופים, לוחמי הלמד א', שעשו לנו את השידור הזה, באמת נורא מיוחד. אז רבת רש רוצה להקדיש את השיר הבא לבת זוג שלו, תליה. זוג עם טעם ממש משובח במוזיקה. מעניין מי מכם מנגן גיטרה. While my guitar gently weeps.

0: שון מנדס, There's Nothing Holding Me Back, כולנו היינו שם, כולנו זוכרים את תקופתנו עם השיר הזה, ועם שון מנדס באופן כללי. עכשיו, 10:28, גלגלץ, קולות החיילים, אנחנו עם הבחירות של לוחמי הלמד א', ורגע לפני שאנחנו נמשיך ליהנות מהטעם המוזיקלי שלהם, נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו, מה קורה אצלכם בדרך?
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
0: ובכן, בעלייה לירושלים יש עומס תנועה משער הגיא עד שורש בגלל רכב תקוע, שימו לב שם. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב, גאה לצפון עמוס מראשון דרום עד גבעת שמואל, וכביש 5 עמוס גם כן מלפני שער שומרון ועד למחלף ראש העין מזרח. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות ומיד אחר כך חוזרים עם הבחירות והקדשות של לוחמי הלמד א', אז תשארו איתנו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: נשמור עלייך, ניקח אותך הביתה.
4: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
6: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
5: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
7: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף לתקנון.
9: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
10: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
15: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
16: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
17: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.
18: קבל.

מוש בן ארי ינצל, רק לפני כמה ימים היה גמר של The Voice, והשיר הזה תמיד יזכיר לי את שיר המנטורים. פעם כל המנטורים היו חוברים לאיזה שיר, וזה היה ינצל, זה היה כמובן עם מוש בן ארי, ושרית חדד, ואביב גפן, ושלומי שבת, ואני זוכרת שבתור ילדה נורא חיכיתי לשיר המנטורים, ונורא התרגשתי שכל הכוכבים הכי אהובים בישראל, כאילו, עושים איזה משהו ביחד, וזה היה ממש מחווה של אהבה אחד לשני, כי מוזיקה היא מחוות של אהבה באופן כללי. ואם כבר, שיר שאפשר לראות אותו לגרמה כמחווה של אהבה, את עצם הבחירה אני חושבת, ומחווה של לגרום לנו לחייך בבוקר הזה, שרה פרקטי ים, או תהנו.

שרה פרקטי ים, או 1042, עכשיו עם הבחירות המעולות, צריך להגיד באמת, של לוחמי הלמד א', נספר רגע לנהגים שבכבישים מה קורה אצלהם, ואז אנחנו נמשיך למוזיקה. כרגע בעלייה לירושלים עדיין עמוס מלטרון עד שורש, איילון צפון, עמוסים מבוא איילון עד מחלף ארלוזורוב. בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל, וכביש 5 עמוס מלפני שער שומרון עד מחלף ראש העין מזרח. זהו זה מהכבישים, סו בזהירות שם, תורידו את הרגל מהגז, הכל בסדר. הכי הכי חשוב שבאמת תנהגו בצורה הכי הכי בטוחה, כדי שכל מי שנמצא עכשיו בדרכים יגיע לאיפה שהוא צריך בשלום, ואם אפשר עם קצת מוזיקה טובה ברקע זה הכל יותר מושלם. YG מרלי, הנכד של, שר לו עכשיו, נראה שהוא ירש כמה דברים מסבא בוב.

איזה ויפאסנה, גאיה, להקת גאיה והסולנית דין דין אביב, שאת הקול שלה אי אפשר שלא לזהות. שיר לאהבה, ככה אנחנו כמעט מסיימים שעה ראשונה לפכפוך הגלים שעוד ממשיכים עם השיר הזה, שעה ראשונה שלנו כאן ביחד בקולות החיילים, אבל לא נסיים שעה בלי ביצוע אחד מאוד מיוחד למצעד הישראלי השנתי תשין פבב, שקורה ממש בעוד יומיים. וואו, יומיים, הלילה בחצות נסגרת ההצבעה, אז חברים, אם עדיין לא הספקתם, לא הצבעתם, שלא תגידו, לא ידעתי, לא שמעתי, תעשו את זה עכשיו. הכי פשוט זה לחפש אותנו באינסטגרם, וזה מופיע בביו. ובאמת, יש כל כך הרבה קטגוריות וכל כך הרבה מועמדים מעניינים. הייתה לנו שנה מאוד מעניינת במוזיקה. הפגשנו שניים באמת מהגדולים ביותר, אגם בוחבוט ונועם בטן, שלשניהם הייתה שנה מרגשת ממש. לביצוע משותף, כל אחד הביא להיט אחד שלו, וככה קיבלנו את מדם והמבט בעיניך. שיר על אהבה משתי הזוויות שלה. שמסמל הרבה ממה שעברנו כאן במוזיקה בשנה האחרונה. אז תאזינו ותצביעו, כן? כן.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: בחסות המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו-חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
3: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה. החלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
6: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
7: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
8: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
9: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופא שלי.
10: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
11: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
12: מכללת קיי, בשביל החינוך.
13: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
12: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
13: ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
14: עכשיו הווינר! ליגת האלופות חוזרת ובגדול! ריאל מדריד נגד אינטר, פורטו נגד מנצ'סטר סיטי ובורוסיה דורטמונד נגד ויה ריאל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
17: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
19: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
20: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. תוצאות מבחני פיזה לשנת 25 פורסמו הבוקר, ירידות חדות במתמטיקה ובמדעים, שפל היסטורי בקריאה, מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
21: התוצאות של התלמידים בני 15 מסמנות ציון נכשל למערכת החינוך בהתמודדות עם קשיי המלחמה בשלוש השנים האחרונות. ישראל ירדה בציוני הקריאה, ירידה של 38 נקודות בין החדות בעולם ושפל היסטורי לישראל. במדעים ירדה ישראל 8 מקומות בציונים מאז 2022, 442 נקודות בסך הכל, הרבה מתחת לממוצע של ה-OECD, המדינות המפותחות. במתמטיקה ירדה ישראל מיקום אחד למקום ה-33 מתוך 38 המדינות המפותחות. במשרד החינוך אומרים בתגובה לנתונים כי בחרו לקיים את המבחנים למרות המלחמה, והתוצאות מושפעות מהשנים שעברו התלמידים כשהמבחנים נערכו.
20: 12 שעות לסגירת הרשימות לכנסת, ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ישריין את טלי גבילי, אמו של לוחם היסם רני גבילי זיכרונו לברכה, שנחטף ב-7 באוקטובר והושב ארצה כחלל. מודם יותר הודיע נתניהו על שריונו של אלישע מדן לרשימת הליכוד במקום ה-11. מדן הוא לוחם במילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבחברון. הוא נפצע אנושות בפעילות מבצעית בעזה ואיבד את שתי רגליו. נתניהו צפוי לפרסם הבוקר את יתר שריונה ולרשימת הליכוד, זאת לאחר שהתעלם מהחלטת בית הדין של הליכוד שדרש שיפרסם את השריונים עד אתמול. מפלגת ש"ס פרסמה לפני כשעה את רשימתה לכנסת, כאשר לראשונה שובץ במפלגה קצין בדרגה בכירה, סגן אלוף במילואים דרור עמוס, הנמצא במקום השישי. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי תקף הבוקר בראיון לרשת BBC את העיצומים שבריטניה צפויה להטיל בהמשך היום על סחורות המיוצרות ביהודה ושומרון.
0: This is an irrational action. It's like throwing a stone and not having an idea of where it's going to land. I feel like that it's a discrimination against the Jewish people and I realize look the UK is a sovereign country they can do what they want but so is the US.
20: הטלת העיצומים היא החלטה לא רציונלית, זה כמו לזרוק אבן ולא לדעת במה תפגע, ביקר הקבי והזהיר, לתחושתי זו אפליה נגד העם היהודי. אני יודע שבריטניה היא מדינה ריבונית ויכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל כך גם ארצות הברית, כך הקבי. מדבריו הביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מוקדם יותר היום, פט מקפדן, השר לענייני עבודה ופנסיה של בריטניה, אישר בראיון לטיימס הבריטי את הדיווח לפיו לונדון תטיל היום הגבלות נרחבות על מוצרים שיוצרו ביהודה ושומרון. מקפדן אמר כי בלב ההצהרה עומד העיקרון שבריטניה, בנוסף למדינות רבות אחרות, לא רוצה לראות את פתרון שתי המדינות נמחק. חברת דור אלון הודיעה לבורסה שעובדים בחברה גנבו ממנה 40 מיליוני שקלים. על פי החברה, אחרי חקירה של משרד חקירות חיצוני, התגלה כי העובדים ביצעו את הגניבה במתחמי התדלוק שלה. החברה הוסיפה שאין השפעה על חיובי לקוחות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי החברה הגישה בנושא תלונה למשטרה. מכאן למזג האוויר, היום ומחר חם מהרגיל בפנים הארץ ובערים ולח מאוד בחוף. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח
22: בר. גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
17: קולות החיילים, נובה שחר. עושה לי את השירות.

11 ועוד 4 דקות, בקולות החיילים, גלגלת, איזה כיף שאתם איתנו. אנחנו שעה שנייה כבר עם הבחירות וההקדשות של היחידה המוטסת של לוחמי למד א'. אני אספר לכם קצת עליהם אם פספסתם אותם בשעה הקודמת, או אם סתם בא לכם לדעת ואתם לא יודעים מה זה למד א'. אז קודם כל נגיד, למד א' זה לוחמה אלקטרונית. ראשי תיבות זה עניין קשה בצהל, אבל כשמפשטים הכל הרבה יותר קל. אז בעצם היחידה המוטסת של גדוד לוחמי למד א' זה בעצם יחידה שהיא מתמרנת בכל הגזרות ומפעילה מערכות מסווגות גם מחוץ לשטח המדינה, במקומות שאנחנו לא יודעים עליהם דבר. את המערכות המחלקה מפעילה מהשמיים, בגלל זה היא נקראת מוטסת, שזה בעיניי החלק המגניב ביותר בפעילות שלהם. זה בנים ובנות שלוחמים ביחד ומשרתים ביחד ככה כתף אל כתף. הם עושים הכל באמת בסטנדרט הכי גבוה שיש, ולצד זה גם בכיף ובאווירה טובה, וזה ניכר, אני חושבת, מכל שיר שהם בוחרים לנו, ומכל הקדשה. יש פה המון הקדשות אחד לשני, בתוך היחידה, שזה תמיד הכי מרגש. שגם שיש לכם את הרגע הזה, שהוא יכולתם אולי לפנות לאמא, לאבא, לבית, אז באמת, לא כקלישה, גם הצבא הוא הבית, ואתם בוחרים להקדיש את השירים דווקא לאנשים בתוך היחידה. זה תמיד מיוחד, וזה מעיד באמת על הקשר הגדול שיש ביניכם. אז אנחנו נאחל לכם שתשמרו על זה, על הרוח הטובה והחיוביות והחברות, שזה הכי חשוב, ותמשיכו לעשות חיל תמיד תמיד עם חיוך על הפנים. נגיד תודה רבה לטייל אתר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי על דיווחי התנועה, לשיעון שירה קאווה המפיקה שלנו כאן באולפן, ולעידול אלנה שמפיק אותנו בכל מקום שהוא לא האולפן. יש לנו ככה מפיקים בכל קצוות הארץ יש לנו. אדווה אמיר עושה סאונד, אני נוגה שחר. ועכשיו בחירה ראשונה לשעה הזאת של לוחמה אלקטרונית. אני ציפיתי שהם יבחרו את הגרסה האלקטרונית לשיר הבא, אבל הכל בסדר. גם המקור הוא מבורך ומשובח. יהודית רביץ באה מאהבה, לא הדואט האלקטרוני עם גידי גוב, אבל גרל פאוור של שנות ה-80. תגבירו אותנו.

היחידה המוטסת של לוחמי למד א' הטיסו פה את שיון שירקר במפיקה שלנו באוויר, כי היא נורא אוהבת את השיר הזה, ואני מקווה שגם אתם שמאזינים לנו מכל מקום בעצם התמלאתם בשמחה ורקדתם באוטו, אבל בזהירות כמובן, כמו שיון שירקר בשלנו. ואם כבר פניתי לנהגים שבינינו, אז אני אספר למי שמקשיב לנו באמת מהכבישים, שכרגע איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף ארלוזורוב, גאה לצפון, יש עמוס תנועה מהשיבה עד גבעת שמואל, ואחרון חביב כביש 5, עמוס מלפני שער שומרון עד מחלף ראש העין מזרח. זהו זה בגזרת הדיווחים, ולא סיימנו בגזרת ההקדשות, יש!

דרק אנד דומינו, לילה. אני חייבת להגיד משהו על השיר הזה. אמרתי את זה לדעתי כבר בתוכנית, אבל בגלל שאנחנו בשבוע מלא במצעדים, אז לדעתי זה השיר הלועזי, נגיד את זה ככה, הכי הכי הכי הכי נבחר בקולות החיילים, שזה די מפתיע, השיר שיצא לפני אי אלו שנים, שעדיין חיילים כל כך אוהבים. וזה מזכיר לי שביום חמישי, רגע לפני המצעד השנתי הישראלי של גלגלץ וויינט לשנת תו שין פי וו, נעשה לנו גם מסיבת קולות החיילים משלנו עם מצעד קטן מהשירים באמת הכי הכי מנוגנים ואהובים על חיילים בתוכנית, וכל מיני קטגוריות מפתיעות ומצחיקות. אז בואו גם למצעד שלנו, אני מבטיחה שיהיה כיף. עד אז אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ומיד אחר כך אנחנו נמשיך ליהנות מהבחירות של לוחמי למד א'. גלגלת.

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: עכשיו הווינר! ליגת האלופות חוזרת ובגדול! ריאל מדריד נגד אינטר, פורטו נגד מנצ'סטר סיטי וברוסיה דורטמונד נגד ויאריאל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנות חנה לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילים וחיילות משוחררים, גם למטרת לימודים אקדמיים במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
7: המרצה, אפשר שאלה?
6: מצטער, אנחנו לקראת סיום התשדיר. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
8: קולות החיילים, נוגה שחר.

נעבור את המדבר, אלון עדר ולהקה, קיבלנו תגובות על השירים ורציתי להקריא אחת מיוסי, שכתב איזה שירים בפקקים בעליות לירושלים, אז יוסי כיף שאתה נהנה, כל התודות והתשואות הולכות ישר ליחידה המוטסת של לוחמי למדע א' שחרים לנו על הפלייליסט מא' ועטף, והם גם בחרו לנו את השיר הבא, אבל אם כבר מקשיב לנו יוסי מהכבישים וכל מי שמקשיב לנו משם איתו, אז נספר לכם שכרגע אילון הצפון עמוס מחולון עד מחלף ארלוזורוב, בגיע לצפון יש עומס תנועה מהשיבה עד גבעת שמואל וכביש 5 עמוס מלפני שער שומרון עד למחלף ראש העין מזרח. אין חסימות, אבל לפי הג'ירפות יש מקומות שאין בהם כניסה לפילים.

יש סוויפטיז בקהל? טיילור סוויפט, All Too Well, לי קצת הזכירה בשיר הזה את אברי לוין. נכון? משהו בגיטרות, משהו בעוצמה, משהו במרד, ככה זה הרגיש לי. טוב, ככה אנחנו גם מסיימים שעתיים כאן ביחד, בקולות החיילים בגלגלץ. זה הזמן שלנו להגיד תודה אחת אחרונה ליחידה המוטסת מלוחמי, לוחמי למד א' של היחידה המוטסת. נגיד לכם תודה חברים על כל השירים המדהימים שבחרתם לנו, ותודה לטייל אתר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שערך את דיווחי התנועה. לשיון שירה קאווה על ההפקה כאן באולפן, ולעידול אלן המפיק מחוץ לאולפן שמשתחרר ממש בעוד יומיים ואנחנו נתגעגע אליו מלא מלא מלא מלא. אדווה אמיר, תודה רבה על הסאונד, אני הייתי נוגע שחר, אחריי יהיה פה סולו גבע ויהיה לכם כיף. ועד אז שיר חדש למיקה משה שהיא כתבה לבן זוג שלה. טוב שיש אהבה בעולם, זה נקרא מזל שאתה פה, באמת מזל. יאללה ביי.

0: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה יחבה לביטוח בה.
5: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
6: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
7: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
6: פרטים באתר וביישומון מי אופר.
8: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
9: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
14: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
15: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר, אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
16: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
15: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
19: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
20: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. תוצאות מבחני הפיזה לשנת 25 פורסמו הבוקר, ירידות חדות במתמטיקה ובמדעים, שפל היסטורי בקריאה, מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
21: התוצאות של התלמידים בני 15 מסמנות ציון נכשל למערכת החינוך בהתמודדות עם קשיי המלחמה בשלוש השנים האחרונות. ישראל ירדה בציוני הקריאה, ירידה של 38 נקודות בין החדות בעולם ושפל היסטורי לישראל. במדעים ירדה ישראל 8 מקומות בציונים מאז 2022, 442 נקודות בסך הכל, הרבה מתחת לממוצע של ה-OECD, המדינות המפותחות. במתמטיקה ירדה ישראל מקום אחד למקום ה-33 מתוך 38 המדינות המפותחות. במשרד החינוך אומרים בתגובה לנתונים כי בחרו לקיים את המבחנים למרות המלחמה, והתוצאות מושפעות מהשנים שעברו התלמידים כשהמבחנים נערכו.
20: 11 שעות לסגירת הרשימות לכנסת, ראש הממשלה נתניהו הודיע כי ישריין את עורך הדין דוד פטר. מוקדם יותר הודיע נתניהו כי ישריין את טלי גבילי, אמו של לוחם היסם רני גבילי, זיכרונו לברכה, שנחטף ב-7 באוקטובר והושב ארצה כחלל, ואת אלישע מדן במקום ה-11. מדן הוא לוחם במילואים וממייסדי היישוב אביגיל שבחברון. הוא נפצע אנושות בפעילות מבצעית בעזה ואיבד את שתי רגליו. נתניהו צפוי לפרסם הבוקר את יתר שריוניו לרשימת הליכוד, זאת לאחר שהתעלם מהחלטת בית הדין של הליכוד שדרש שיפרסם את השריונים עד אתמול. נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב לעיצומים שצפויה בריטניה להטיל על ישראל ואמר, זו בחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה, תעצרו.
2: I believe it will prove to be a grave miscalculation, a decision that will fall on the wrong side of history. It will directly harm, unfortunately, Palestinians, robbing them of business and employment. And ultimately, it will undermine the interests and national security of freedom-loving nations. I say to all foreign governments, stop.
20: אני מאמין שזאת תהיה טעות בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. זה יפגע גם בפלסטינים ישירות, בכך שיגזול מהם עסקים ומקומות תעסוקה. בסופו של דבר זה יפגע באינטרסים ובביטחון הלאומי של מדינות שוחרות אחרות. אני קורא למדינות הזרות, תעצרו, כך הרצוג. מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מוקדם יותר, שגריר ישראל בארצות הברית מייק הקבי תקף גם הוא בראיון לרשת BBC את החלטת בריטניה להטיל עיצומים על ישראל.
10: This is an irrational action. It's like throwing a stone and not having an idea of where it's going to land. I feel like that it's a discrimination against the Jewish people. And I realize, look, the UK is a sovereign country. They can do what they want. But so is the US.
20: הטלת העיצומים היא החלטה לא רציונלית, זה כמו לזרוק אבן ולא לדעת במה היא תפגע, ביקר הקבי והזהיר, לתחושתי זו אפליה נגד העם היהודי. אני יודע שבריטניה היא מדינה ריבונית ויכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל גם ארצות הברית כזו, כך הקבי. מדבריו הביא כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. מכאן למזג האוויר אצלנו, אכבדה נוספת בעומסי החום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בצוות מאיה נדן ואראל לוי.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
23: בחסות, המציעה לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר.
24: אייס, גלגלת, עם החיילים והחיילות.
25: מוזיקה, זה גלגלת.
26: סלון גבע. עושה לי את הדרך.

ג'ניפר לופז, גלגלץ. צהריים טובים, מה עניינים? 12 בצהריים ועוד 7 דקות, זהו, אנחנו עכשיו רשמית נפרדים מהבוקר, יום שני בשבוע. גיא ניג'ר בחרה לנו מוזיקה טובה, יום שלישי בשבוע. הנה, אנחנו כבר מתבלבלים, אבל עכשיו אנחנו מתפקסים עם מוזיקה טובה. גיא ניג'ר בחרה לנו את השיון שיר הקאובי המפיקה, אלברט אל גרבלי, הטכנאי, אני סולו גבע. והשיר הבא הוא תזכורת מעולה, שביום חמישי, הנה, בזה אנחנו לא מתבלבלים, זה ביום חמישי, השבוע, המצעד השנתי של גלגלץ וויינט. וזאת הזדמנות להגיד שאם עדיין לא הצבעתם, זה הזמן, כי ההצבעה נסגרת ממש היום בחצות. והשיר הבא הוא אחד מהמועמדים לשיר השנה במצעד, עדן גולן ושרק, סטארבקס. אני יודע.

שעות את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

גלגלץ, תשמעו, אין לנו מה לספר לכם מהכבישים. מוזמנים לעדכן אותנו, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה. 1-800-800-918 זה הטלפון שלנו, 052-90-2002 והוואטסאפ. שימרו על עצמכם בכבישים, סעו בזהירות בבקשה. נועה קירל,

איפה הלכת? חצוף. איפה הלכת? עכשיו חדש של להקת הבנות קאטס איי שפרצה למסך בתוכנית של נטפליקס וגם הצליחה לעשות את המעבר הלא פשוט מהריאליטי. אנימל.

0: גלגלצ. גלגלצ. עם החיילים והחיילות.
1: שידור מיוחד ממוצב לוז.
2: שלום, לסרן במילואים, צליל.
1: משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
3: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק, אני חזרתי למוצב.
4: יומיים שלושה אחרי הלידה?
1: והוא היה בסדר עם זה?
3: בעלי?
1: כן.
3: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
7: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
9: המרכז האקדמי פרס.
8: הרשמה בעיצומה.
10: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
11: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
12: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: מוזיקה. זה גלגלץ.

0: שלמה ארצי. תחת שמי ים התיכון, מאלבום חום יולי אוגוסט, גלגלץ. אמרנו שהמצעד השנתי של גלגלץ וויינט כבר מתקרב, אמרנו שההצבעה נסגרת היום בחצות, אז עכשיו תשמעו ביצוע מיוחד למצעד, שולי רנד וג'ימבו ג'יי. במשאפ של לב לבן ומפרס לבן, וגם כל הביצועים המיוחדים למצעד זמינים להאזנה בכל פלטפורמות הסטרימינג. ככה זה הולך.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ארוך כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור.
2: המצב, המצב, המצב, המצב.
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: סטיבי וונדר, פול מקארטני. לגמרי, הרמוניה מושלמת, רבע לאחת עכשיו, גלגלץ, נעדכן אתכם מהכבישים שהיילון צפון עמוס מקוממיות עד ההלכה. זהו, סעו בנחת, אל תמהרו, תורידו טיפה את הרגל מהגז, שימרו על עצמכם. עכשיו, הסינגל הראשון מאלבום ג'סטיס של ג'סטין ביבר. הולי.
1: I

נדב חנציס, אביצ'י, חדש. טוב, תשמעו, זה באמת מתבקש עכשיו. מה, לא נשים אביצ'י? Wake me up. תכף מסיימים שעה ראשונה.

Wake me up. 12:55. למי שעוד לא התעורר, זה בשבילכם. מסיימים שעה ראשונה ביחד, נשמע קצת חדשות, נתעדכן מה קורה וזה. נחזור עם עוד מוזיקה, לצהריים, להרים לכם. עד החדשות, Baker Street, Undercover. מיד חוזרים.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: בחסות אייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
3: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
4: לא חיכיתי, הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
5: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים, לא משנה לי החודש.
6: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד, מיד פניתי לרופאה.
7: בינואר אחותי חלתה בסרטן השד, מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
8: אל תחכי לאוקטובר, בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
9: עכשיו בווינר, ליגת האלופות חוזרת ובגדול. ריאל מדריד נגד אינטר, פורטו נגד מנצ'סטר סיטי, ובורוסיה דורטמונד נגד ויאריאל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
12: מכללת קיי, בשביל החינוך.
13: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
14: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
13: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל השעה אחת, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. תוצאות מבחני הפיזה לשנת 2025 פורסמו הבוקר. התוצאות מראות ירידות חדות במתמטיקה ובמדעים ושפל היסטורי בקריאה. אייל בן זקן, המשנה למנכ״ל משרד החינוך, אומר לאמיר איבגי בגלי צהל. המצב מדאיג, המלחמה השפיעה על התוצאות.
18: התפקיד שלנו הוא לדאוג ולשפר, ובוודאי שזה מדאיג. חלק מהדברים כבר נעשו, חלק מהדברים צריך לקחת ולפתח ולהשקיע. פרופסור שלייכר, שהוא מי שהממונה ב-OCD על החינוך ועל מבחני פיזה, הוא כתב בצורה מפורשת שזה לא מפתיע הירידות האלה בגלל המצב של המלחמה. קשה לי לקמת את זה, כמה המלחמה השפיעה. אני רק אומר, בוודאי שיש השפעה.
17: ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי ישריין את תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים. מוקדם יותר הודיע נתניהו כי ישריין את עורך הדין דוד פטר, טלי גבילי, אמו של לוחם היסם, רב סמל מתקדם רני גבילי, זכרונו לברכה, שנחטף בשבעה באוקטובר והושב ארצה כחלל, ואת אלישע מדן, לוחם במילואים שנפצע אנוש בפעילות מבצעית בעזה ואיבד את שתי רגליו. נתניהו צפוי לפרסם בהמשך היום את יתר שריוניו לרשימת הליכוד, זאת לאחר שהתעלם מהחלטת בית הדין של הליכוד שדרש שיפרסם את השריונים עד אתמול. נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב לעיצומים שצפויה בריטניה להטיל על ישראל. זו בחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה. תעצרו.
19: I believe it will prove to be a grave miscalculation, a decision that will fall on the wrong side of history. It will directly harm, unfortunately, Palestinians, robbing them of business and employment. And ultimately, it will undermine the interests and national security of freedom-loving nations. I say to all foreign governments, stop.
17: אנתרופיק נסוגה מרכישה את חברת ההזנקה הישראלית דקארט ב-6 מיליארד דולר, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות בלומברג. לפי המקורות לסוכנות, אנתרופיק בחנה עסקה וביצעה בדיקת נאותות, אך בסופו של דבר ויתרה על הרכישה. ייתכן שהחברות עדיין יחפשו הזדמנויות נוספות לשיתוף פעולה, אמר אחד המקורות. כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי מזכירה כי בחודש שעבר המיליארדר אילון מסק שלל דיווח שטען שחברת החלל שלו SpaceX רצתה לרכוש את דקארט בסכום דומה. דקארט היא אחת מחברות הבינה המלאכותית המובילות בארץ ומפתחת מודלי בינה מלאכותית שמייצרים וידאו בזמן אמת וגם מייעלים שימוש ברכיבי חומרה לשם כך. ומזג האוויר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
10: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
20: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
21: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
20: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
15: מוזיקה זה גלגלת.
22: סלום גבע. עושה לי את הדרך.
15: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: עומד בשער, אמיר בניון, שמתארח היום בערב בתוכנית של אבי אוחיון בגלגלץ. מתארח לשיחה על השירים שהם יצרו יחד וגם על סיכום השנה במוזיקה הישראלית. התוכנית משודרת היום בתשע בערב פה בגלגלץ, וגם אם תפספסו תחכה לכם להזנה חוזרת באתר, באפליקציה שלנו. והנה מתחילה לנו שעה שנייה יחד, אחת בצהריים ועוד שמונה דקות, שלישי בצהריים. גיא הניג'ר בחרה לנו את המוזיקה, נועה בר-און המפיקה, דניאל שבתאי הטכנאי, אני סולוגבע. וזה מהאלבום האחרון של בנייה ברבי, לילה טוב, מתחילים.
1: כבר שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן, שמתי לב על הצלחת והגשתי

קרן פלס עם אלה החיים. סל אבי גלגלץ, 1:20, נעדכן שאיילון צפון עמוס מוולפסון עד ההלכה, וזהו. אם אתם רוצים לעדכן אותנו מהדרכים, כמובן רק אם אתם לא מאחורי ההגה, 1-800-800-918 זה הטלפון שלנו, 052-90-2002 זה הוואטסאפ. אל תתעסקו בטלפון בזמן הנהיגה, שימו אותו בצד, אנחנו על המוזיקה, אתם על הכביש.

0: מונולוג, נס וסטילה מאלבום הבחורה שלהם שבדרך, וגם השיר הזה מועמד לשיר השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט. היום בחצות ההצבעה נסגרת, שלא תגידו שלא אמרנו, תצביעו ותשפיעו, זה הזמן. כמה הודעות קצרות וחוזרים עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
3: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
4: 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
9: הרשמה בעיצומה.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

Do for love. מה לא נעשה בשביל אהבה, תגידו. אריק וויליאמס. טופק. ששבוע הבא מציינים 30 שנה למותו. גלגלץ, 1:34, משנים קצת אווירה עכשיו, לקאנטרי, שחוזר בגדול שיר חדש של אלה לנגלי, שפרצה בשנה האחרונה, עם השיר Choosing Texas. זה סינגל שני מתוך אותו אלבום, Be Her. She drank.

קרלי סיימון, You're so vain. איזה שחצן, איזה יהיר, יא אללה. 1:42, גלגלץ, נעדכן אתכם מהכבישים. איילון צפון, עמוס מוולפסון עד ההלכה, וכביש החוף לדרום, יחסם הלילה בחצות ועד 5 בבוקר, ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום, בגלל עבודות. סו בזהירות, בבקשה שמרו על עצמכם. עם רוני דלומי ברקע.

0: להתערב.
1: שרית חדד, אלה, חדש, גלגלץ, אנחנו סיימנו פה את הזמן ביחד. אגב, השיר הזה של שרית חדד מועמד לשיר השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט, שההצבעה אליו נסגרת היום בחצות. אז זה הזמן להצביע, להצביע ולהשפיע. תודה לגיא אניג'ר שבחרה לנו את המוזיקה, לנוע בר-און המפיקה, דניאל שבתאי הטכנאי, אני סולו גבע, ערן אליקים אחריי עם עשורים של התשעים. נסיים עם פר טסי, מלודי. שמרו על עצמכם, יאללה ביי.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? ערך השלום. וגם מאחורי השיר הזה?

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 2, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. מסתמן כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ישריין לרשימת הליכוד את איש התקשורת יעקב ברדוגו. מוקדם יותר הודיע נתניהו כי ישריין את תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, עורך הדין דוד פטר, טלי גבילי, אמו של לוחם היסם רב סמל מתקדם רני גבילי, זיכרונו לברכה, שנחטף ב7 באוקטובר והושב ארצה כחלל, ואת אלישע מדן, לוחם במילואים שנפצע אנוש בפעילות מבצעית בעזה ואיבד את שתי רגליו. נתניהו צפוי לפרסם בהמשך היום את יתר שריוניו לרשימת הליכוד, זאת לאחר שהתעלם מהחלטת בית הדין של הליכוד שדרש שיפרסם את השריונים עד אתמול. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מצהיר, טהרן תמשיך להתנגד במלוא העוצמה עד שתוקפיה התחרטו כי פגעו בה. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
11: פזשקיאן כתב ברשת אקס, איראן תמיד התנגדה למלחמה על מנת לשמור על האינטרסים של העם האיראני ועל הביטחון האזורי. עם זאת, כשם שעמדה באומץ והתכוננה מפני תוקפנות עד היום, היא תמשיך בהתנגדות זו במלוא עוצמתה עד שהתוקפים התחרטו לגמרי, וזכויות העם האיראני תהיינה מוגנות. לאחרונה דווח כי נשיא איראן דווקא תמך עד כה בסיום המערכה בשל מצבה הכלכלי של איראן, וברשומה הוא מציג גישה תוקפנית מזו שהחזיק בה עד כה.
10: גורמים בצמרת המשטרה במתקפה נגד השר בן גביר בעקבות הקפאת המינויים במשטרה. הוא פחדן שמונע מאינטרסים אישיים. בכל ארגון ממשיכים למנות כרגיל, אבל פתאום מבחינתו זה פוגע בתואר הבחירות. עייפנו מהבולשיט הזה שמשאיר במקום 100, במקום 141 קצינים. זו פגיעה בלתי נתפסת בארגון. כך הגורמים מדבריהם הביא כתבנו לענייני פלילים אדר גיציס. כתבנו נועם נקש מציין כי ברקע האימות, המפכ"ל צפוי להיפגש בשעות הקרובות עם היועמ"שית כדי לבחון איך ניתן לפתור את הסוגיה המורכבת. האמבה בכינרת. במשרד הבריאות לא שוללים אפשרות להימצאות אמבה במקורות מים נוספים ברחבי הארץ, וממליצים לציבור הרוחצים בכינרת להימנע מהחדרת מים לאף. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
12: לאחר שבמהלך סוף השבוע ילד בן 9 ששחה בכנרת ונדבק באמבה הושפז בבית החולים רמב״ם במצב קשה מאוד, במשרד הבריאות הוחלט שלא להכריז על איסור רחצה בחופי הכנרת, כיוון שמדובר בריכוז נמוך מאוד של אמבה במים. בתחילת השבוע הומלץ לרוחצים להימנע מהחדרת מים לאף ככל שניתן. אירוע צליחת הכנרת נדחה בחודשיים. במשרד הבריאות מעריכים כי לקראת המחצית השנייה של חודש נובמבר סכנת ההידבקות תפחת בשל ירידת טמפרטורת המים.
10: פעוט כבן שנתיים הושפז בבית החולים לניאדו לאחר שחש ברע. במהלך הבדיקות שנערכו לו התגלו בדמו שרידי קוקאין. בעקבות הממצאים יקבע המשטרה לחקירה את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה, בשנות ה-30 לחייו. הוא נחקר בחשד לשימוש בסמים, אספקת סם לקטין והזנחת קטין. בתום החקירה יוחלט אם להביאו בפני בית המשפט ולבקש את הארכת מעצרו. מזג האוויר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
13: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
14: בחסות אייס, המציעה לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי התושים מבית אלקטרו חנן. בסניפים ובאתר אייס.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
15: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים, עושה לי את העשור.
8: גלגלץ עם החיילים והחיילים.

גרין דיי של ה-90s, תוך דוקי 1994, אמנם אלבום מספר 3 עליהם, אבל זה שככה הביא אותם אל קדמת הבימה במוזיקה. שלום לכם, אהלן, 2:07 בבאסקט בייקס, בייסקט קייס, שרים בחבר'ה של גרין דיי. האם אתם רוצים ויש לכם את הזמן לשמוע אותי מתלונן, כך נפתח השיר הזה? אז לא, אני לא אשאל אתכם, כי לא בא לי להתלונן, להפך, אנחנו פה להרים ולראות את חצי הכוס המלאה. איך אנחנו עושים את זה? ממלאים אותה כל יום ושירים מעשור מסוים, הגענו ליום שלישי בשבוע, זה אומר עשורים של ה-90 פעמיים, כי טוב, אחרי היום שיש האומרים שהוא הכי טוב, מגיע עוד יום טוב. כמה טוב אפשר לבקש? אז כמה שיותר. בטח כשאנחנו פסע לפני ראש השנה. שלום לכם. סולו גבע פתח לנו את הצהריים פה בגלגלץ, אז אנחנו ניקח מכאן ונהיה עם ה-90s, והמוזיקה שעורכת עבורנו שירון שירון. זה יהיה השם שלה מעכשיו. נראה לי קיצור של שיון שירקאווה ב. שירון זה נהדר, זה גם מאוד מוזיקלי. השירון עורכת עבורנו את המוזיקה, איתי באולפן נועה בר-און, היא שירון בפני עצמה, היא על ההפקה, ועדווה אמיר היא הטכנאית המפזמת שלנו. אני רני ליקים, סו לכם רגוע, בנחת, שימו על עצמכם, בלי שטויות בדרך. אתם דואגים? יש לנו את אביב גפן שיגיד לנו...

0: קרלוס סנטנה. מריה מריה.
1: תכף נבדוק מה קורה בכבישים, רמז לא יותר מדי, אם אתם איילון, נוגע, אתם יודעים מה הדברים הרגילים, אבל לפני זה, בואו נמשיך עם אחד שפרץ לחיינו בשנות ה-90, זו סדרת טלוויזיה, ואז חשבנו, נו, מה כבר יכול לצאת ממנו? ואופה, מה שיצא ממנו? מוזיקה, טלוויזיה, קולנוע, עטו פרסים.

2.18 גלגלץ, עשורים של ה-90, הנסיך של בלאר. אנחנו נראה מה קורה בדרך. אז איילון לצפון מאזור וולסון לכיוון גלילות, נוסעים לאט, סבלנות. גאה מחולון מזרח לכיוון מסובים, עם צוואר הבקבוק שם והעבודות שיש והסימונים שעל הכביש הם לא כל כך משהו, אז סבלנות, זהירות, לאט, רגוע, כיף שאתם איתנו חברים. גם בנצי שאיתנו כל יום יום קבוע, גם החברים בעין חרוד במחסן והאימורים שלהם, מישהו אולי יקבל נקודה, אולי לא, נראה. הכל פתוח, אבל אחלה אימורים יש לכם חברים. יוסף אמר שהדרך הטובה ביותר לפתוח את עשורים 90 זה היה עם גרין דיי, והוא שואל אם הוא טועה. סף, אתה לעולם לא טועה. אחלה דרך. אבל נמצאת שני, סתם. ארז, בוקר טוב לך ולאנה, מקווה שיהיו חגיגות טובות של יום הניסויים. ואנחנו נמשיך עם שיר שבשבילו קודם כל אתם צריכים להגיד לבוס, סליחה. דבר שני, אתם צריכים להגביר טיפה את המוזיקה ברדיו. דבר שלישי, לשים את הסלולרי על מצב שקט כדי שלא יפריעו לכם. דבר רביעי, להתכונן, לצרוח בכל הקולות. מוצ'דה שנכנסה לחיינו, תודות למיקי גבריאלו כשהייתה ילדה והופיעה איתו, ואחרי זה גם פסטיגל, ובעיקר כשאתם בטיילת עכשיו, שימו לב לא להתקע באנשים כי אתם מרוכזים בה.

מקווה שאף זכוכית לא התנפצה לידכם בגלל הגבהים אליהם הגיעה מראיה קרי. טוב, זה היה מתבקש אחרי אלבום בחורה כל כך מוצלח, שבאלבום השני תהיה חייבת להביא ככה איזה משהו טוב. אז שיר הנושא והשיר שפותח את Emotions מ-91, שכנראה אמרו לה, תשמעי איזה טווח יש לך בכל, אז היא נתנה עוד כמה שיותר גבוה. מראיה קרי בכלל, הנייטי זהירו לה פנים, שזה היה מעולה. כיף שאתם איתנו חברים, חיים שנמצא איתנו כל יום, לא מפספס. דורי שמע את מריה, הוא ככה יותר חשב על הרימיק של די-ג'י חלד, אבל נראה לי שזה כבר ליום חמישי, לא? והשבוע אגב, אין עשורים ביום חמישי. אתם יודעים למה? המצעד הגדול, עדיין אפשר להצביע לדעתי, עוד לא סגרו את ההרשמה, ואתם מבינים שזה ממש תכף קורה. אז יום חמישי יהיה את המצעד עם רצ'סטר בשש בערב, אנחנו נדע מה שיר השנה, אבל כדי שיהיה שיר שנה צריכים לדרג אותו. עשיתם את זה? אם לא, אז קדימה, glgz.ynet.co.il. אתם צריכים לבחור את שירי השנה ואנשי השנה ואלבום השנה ופריצת השנה והופעת השנה וגלגלייב השנה, ולזכות בחבילת הופעות השנה אם תרצו. אבל אם לא מצביעים, לא משפיעים, אל תגידו לא ידעתם ביום חמישי בשש בערב, ותגידו מה, איך זה מקום ראשון. אבל יש לנו זמן עד יום ראשון, כיף שאתם איתנו. גם דוד עם האחים שלו בסדנה בנען, איזה כיף זה להזין לעשורים בקבוצות, אה? עשורים בגלגלת, ממשיכים עם... מי אתה חושב שאתה?

0: Spice up your life עם ה-Spice Girls ו-Who do you think you are? איזה מזל שהיה את נערות התבלין אז ב-90s. עשורים בגלגלת 2:33, נזכיר לכם בהווה, אם אתם בדרך האלון לצפון, מאזור וולסון, לגלילות, טווח רחב של הכביש, אבל די צפוף ואיתי, האלון לצפון, חולון, זה האלון גאה, חולון מזרח למסובים, ודעו לכם גם, כדאי, הלילה, כביש החוף, אם אתם אמורים לנסוע שם בלילה, מחצות, יחסם לתנועה הקטע, ממחלף נתניה, דרום עד גשר השלום בנתניה, בגלל עבודות, זה ייפתח מחדש בחמש בבוקר, אל תגידו, לא ידענו. אבל יש לנו עוד זמן עד אז, ויש לנו איזה חצי שעה של עשורים, אז בכלל תענו, כיף שאתם איתנו, ליליאן, ונטה שאומרת, התוכנית הכי טובה ברדיו זה עשורים. מה, בלי לסייג, ככה נטה? טוב, נו, יש שאומרים, רק שלא ישמעו אחרים, ותעצבנו עלינו פה. עשורים בגלגלץ, תכף דנה של ה-90s. תכף דנה של ה-90s בשיר מעולה, שיש לו שתי גרסאות, אחת קצבית ואחת רגועה. מה אנחנו הולכים לשמוע תכף, והאם הבוסים ישמחו? תכף נגלה.
1: גלגלץ. חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
2: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
3: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
4: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
5: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
6: מכללת קי, בשביל החינוך.
7: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: כפוף לתקנון.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים, עושה לי את העשור.

פורטריט, תחילת ה-90s בארץ. הכל מבינה עם הרש המתגלגלת של רון רוזנפלד הסולן. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-90, אבל בהווה בדרך. 65, עמוס מערה לכיוון אום אל-פחם. 66, ממשמר העמק למגידו. איילון לצפון, וולסון לכיוון גלילות. גאה, חולון לכיוון מסובים. וגם מורשה עד בר אילן, סבלנות. הזכרנו קודם את המצעד השנתי שמתקרב בצעדי ענק. מה זה ענק? יום חמישי, עוד יומיים. וואי, וואי, וואי. אז רק שדעו, הלילה בחצות. הלילה בחצות נסגרת ההצבעה. לא תוכלו להתחרט, לא תוכלו להגיד, רגע, רגע, רגע, חיכינו, אנחנו דחיינים, קיווינו. שום דבר. בחצות נועלים ומתחילים לאסוף את הקולות, ומיטב המוחות פה יספרו כל קול, גם את המעטפות הכפולות כמובן, עד שנדע ביום חמישי משתיים בצהריים עד שש מהם השירים הגדולים של תשין פי וב. השיר הבא באמצע שנות ה-90 יצא בבריטניה, הפך להיט ענק, אבל הגיע רק למקום השני במצעדים שם של הסינגלים בבריטניה. איך? כי מישהו לא הצביע, הוא חיכה את חצות ואז סגרו את ההצבעה. סתם לא יודע איך קורה.

פופ עם common people, ועכשיו בגללם נהיה לי חשק לפול יאנג, love of the common people. אבל זה 80's, ואנחנו לא יכולים לחזור אחורה, אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה להסתכל עם הפנים קדימה. זה אומר להסתכל עם הפנים קדימה למחר, לעשורים של ה-2000, ואמרנו כבר שביום חמישי אין עשורים. איך נעשה את המבט קדימה לעשורים של ה-2000? עם שיר שיצא בקו התפר. מה זה בקו התפר? נובמבר 1999, הוציאה פיונה אפל את האלבום שלה שכלל את פייפר בג, וזה חייב בשנות ה-90, הוא ממש קצרים. אבל איזה כיף זה לשמוע פתאום באמצע היום את פיונה אפל.

0: פיונה אפל, שזה גם מתאים לא רק לקראת עשורים 2000 מחר. הבנתם? יום שישי, ערב ראש השנה, תפוח, בדבש. יש סיבה לכל דבר שאנחנו משמיעים פה בגלגלץ. עשורים של ה-90 מגיעים אל הקצה, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה גם לליאת שמתעוררת בג'ורג'יה הבוקר, כבר נכנסה אל הפקקים ושולחת חיבוק גם לשיילי הבת שלה שבדרום בצבא, כיף שאת איתנו. תודה רבה גם לשירון, הלוא יש שירון שירה קאובה שערכה עבורנו את המוזיקה, נועה ברון על ההפקה והדקדוקים פה באולפן, הדבר אמיר הטכני, תכף מעל קולומברי. תהיה אתכם להמשך הצהריים, אני אירן, מחר 2050 מצד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עשורים, שנות ה-90. אירן אליקים, עושה לי את העשור. בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
4: בחסות אייסייס, המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: גלגלץ.
5: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה. החלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: 720! 720
11: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: תניח את הארגז כאן.
13: תודה.
12: התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
15: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
16: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: גלי צהל השעה 3, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. 7 שעות לסגירת הרשימות לכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו חושף את השריונים החדשים ברשימת הליכוד. עם הפרטים מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
19: הליכוד שחררו החל מהבוקר בהדרגה את רשימת המשוריינים של ראש הממשלה נתניהו. במקום התשיעי, טליק גבילי, אמו של רן, לוחם היסם והחטוף האחרון שהושב ארצה מרצועת עזה. בעשירייה השנייה יוצבו יעקב ברדוגו, פרשן ערוץ 14, אלישע מדן, שבתקרית לחימה קשה איבד את שתי רגליו, ועורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בעתירות רבות בבג"ץ. מזכירות הליכוד מכונסת בשעה זו על מנת לאשר לנתניהו את השריונים.
18: בתוך כך, אנשי הפלג הירושלמי שמפגינים נגד גיוס צעירים חרדים לצהל, הודיעו על הקמת מפלגת צבע שחור שתגיש היום את רשימת מועמדיה לוועדת הבחירות המרכזית. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי בין המועמדים יהיו כאלה שמבוקשים למעצר בשל עריקות משירות בצהל. גורמים בצמרת המשטרה במתקפה נגד השר בן גביר בעקבות הקפאת המינויים במשטרה. הוא פחדן שמונע מאינטרסים אישיים. בכל ארגון ממשיכים למנות כרגיל, אבל פתאום מבחינתו זה פוגע בתואר הבחירות. עייפנו מהבולשיט הזה שמשאיר במקום 141 קצינים. זו פגיעה בלתי נתפסת בארגון. ככה גורמים מדבריהם הביא כתבנו לענייני פלילים אדר גיציס. ברקע האימות, המפכ"ל צפוי להיפגש בשעות הקרובות עם היועמ"שית כדי לבחון איך ניתן לפתור את הסוגיה המורכבת. מקורבים לבן גביר תקפו את המפכ"ל בשיחה עם גלי צה"ל ומסרו. השר לביטחון לאומי הוא זה שמאשר המלצות למינויים של המפכ"ל. כל מסלול עוקף שר יביא לפגיעה ישירה בארגון. לא יהיו מינויים בתקופת הבחירות למעט מקרים חריגים. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מצהיר, טהרן תמשיך להתנגד במלוא העוצמה עד שתוקפיה התחרטו כי פגעו בה. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
7: פזשקיאן כתב ברשת אקס, איראן תמיד התנגדה למלחמה על מנת לשמור על האינטרסים של העם האיראני ועל הביטחון האזורי. עם זאת, כשם שעמדה באומץ והתכוננה מפני תוקפנות עד היום, היא תמשיך בהתנגדות זו במלוא עוצמתה עד שהתוקפים התחרטו לגמרי, וזכויות העם האיראני תהיינה מוגנות. לאחרונה דווח כי נשיא איראן דווקא תמך עד כה בסיום המערכה בשל מצבה הכלכלי של איראן, וברשומה הוא מציג גישה תוקפנית מזו שהחזיק בה עד כה.
18: איראן משדרגת את לוחמת הסייבר סייבר ומבצעי ההשפעה שלה באמצעות בינה מלאכותית. כך עולה מדוח איומי הסייבר של קבוצת מודיעין האיומים של גוגל. עם הפרטים כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי.
13: בגוגל זהו שקבוצת סייבר איראנית שפועלת מטעם הממשלה בטהרן החלה להשתמש בבינה מלאכותית יוצרת לרבות ג'מיני של גוגל כדי לפתח תשתיות תקיפה. התוקפים האיראנים הצליחו להוציא לפועל מבצע פריצה המוני בתוך פחות משש שעות ללא צורך במגע יד אדם. זהו גם מבצעי השפעה האיראנים בהם התוקפים מנחים מודלים לאמץ אישיות כמו מנתחים של שוק הנפט ולשלב שיטות שכנוע מתקדמות כדי ללטש מסרים שמשרתים את המשטר בטהרן.
18: פעוט כבן שנתיים מושפז בבית החולים לניאדו לאחר שחש ברעם. במהלך הבדיקות שנערכו לו התגלו בדמו שרידי קוקאין. בעקבות הממצאים עקבה המשטרה לחקירה את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה בשנות ה-30 לחייו. הוא נחקר בחשד לשימוש בסמים, אספקת סם לקטין והזנחת קטין. בתום החקירה יוחלט אם להביאו בפני בית המשפט ולבקש את הארכת מעצרו. מזג האוויר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
22: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

חלום כחול, רבי פורטיס, פתח את הצהריים שלנו, צהריים מאוחרים, אבל עדיין צהריים, 3:10 כמעט, אתם על גלגלץ, אנחנו נבלה יחד את השעתיים הקרובות, כמו תמיד, איזה כיף, איתמר בן אריה, בוחר לנו את השירים, ונועה בר-און, עורך את הדיווחי התנועה וגם מפיקה, דניאל שבתאי על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו קטע חדש של המוזיקאי והמפיק סטיב לייסי, הוא התחיל את הדרך שלו בהפקת מוזיקה, כולל שירים של קנדריק למר, למשל, שהיו מועמדים לגרמי, באמת עשו שמות, והוא עשה את זה נטו מתוך האייפון שלו, בעזרת אפליקציה. לא מכשור יותר מדי מתוחכם, ממש משהו חינמי שזמין לכל אדם. מאז הוא התקדם ועבר לפרונט, כבר הוציא אלבום שלישי, אני מאמינה שהוא לא נעשה דרך אפליקציה. אולי כן? זה בכל אופן נשמע טוב, וזה מתוכו. קוראים לזה, Oh Yeah, סטיב לייסי חדש.

0: איזה כיף שהאוזן הישראלית התרגלה למוזיקה מהסוג הזה. יוצאת מן הכלל, להיט ענק כאן בישראל, יד מאיר, אופק הדנק, גלגלץ, כמעט 3:20. נעדכן שכביש 65 עמוס מצומת ערה עד אום אל פחם, כביש 66 עמוס ממשמר העמק ועד מגידו, אלון דרום עמוס מרוקח, ועד חולון, אלון צפון עמוס מבולקסון ועד גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד מסובים, גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, ושימו לב, כביש החוף לדרום מחסם הלילה בחצות עד השעה 5 בבוקר ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום בגלל עבודות כרגיל. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, דברו איתנו אם יש לכם משהו להתקן, גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2, אנחנו שם. והיום יש יום הולדת 51 לתומר יוסף, אנחנו נשמע את הקטע המטריף הזה, ככה לחגוג לו בגבוה יחד עם בום פעם, אני רוצה לזוז. מזל טוב.
1: לא מפסיק לרקוד, זה לא משאיר לי הברירה, אני שומע מה שהוא רוצה לרקוד הלילה, לא לחפש יותר מדי, לא מצדדי מאחורי, תתנו לי משהו להרגיע.

אילו רק הייתי מכירה אותך קודם, קארול ג'י, שיר עם טמפרמנט קבוע כזה של חודש אוגוסט, אנחנו כבר בספטמבר, אבל לא משנה, אווירה עדיין חמה, מה שנקרא. אתם על גלגלת, אנחנו נשאר בטמפרטורות הטרופיות האלה, כי מה יש לנו בחיים? רק לסמוח ולהרים, עוד מעט שנה חדשה. הרבה דברים קורים, זה קופה קבנה.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלצ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
3: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
4: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
2: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
5: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופא שלי.
2: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף לתקנון.
11: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
12: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
13: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
14: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
15: מצאתי את תוכנית מושל וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
16: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד דמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
18: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

גיא בוטנר והלהקה מוביל כאן, נבו כנר, אחד מהחברי הלהקה, אחד מהילדים של אילי. לדעתי הם כבר לא רוצים שנקרא להם ילדים, בגלל זה השם השתנה לאילי בוטנר והלהקה, אבל בעיניי זה חמוד, הילדים של אילי, כאילו מה, איזה כיף להיות ילד של אילי, אלווה שאני הייתי ילדה של אילי. אולי זה עוד יקרה. גלגלץ, עכשיו זה.

That's not my name, the thing, things. בגלץ. שלוש 43 עכשיו. כמה עדכונים, כביש 22, עמוס מעט הדרום, עד קרי נאמן. כביש 60 לצפון, עמוס מאבליים, ועד החיהוד. כביש 65, שם יש עומס תנועה, מצומת הערה, עד מלפחם. בכביש 66, יש עומס, ממשמר העמק, ועד מגידו. איילון דרום, עמוס מרוקחת חולון, איילון צפון, עמוס מוולפסון, עד גלילות מזרח. גאה לצפון, עמוס מגן רווה, ועד אלוף שדה, וגאה לדרום, עמוס ממורשה, ועד בר אילן. זהו זה כרגע, הכל יהיה בסדר, בהצלחה לכולם, צ'אפל רון עכשיו, עם גוד לוק בייב.

לא תאמינו, בחצות נסגרת ההצבעה למצעד השנתי של גלגלת שישודר כאן ביום 50, ממש יום 50 הקרוב. זו ממש הזדמנות אחרונה שלכם להצביע ולהשפיע, ואין כמו לדרג מצעד, באמת זה הכי כיף בעולם, זה יום חגיגי ומשמח ומאוד נשמח שתהיו שותפים. אז באמת, הזדמנות אחרונה, הלילה, בחצות זה נסגר, תיכנסו לאתר glglz.co.il, שם תוכלו לבחור את שירי השנה שלכם, אנשי השנה, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה, ואם תעשו את זה אולי תוכלו לזכות בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה מאוד, שכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. כאמור, גם אם לא תזכו בכלום, אתם תזכו בלקחת חלק במצעד שישודר כאן בשעה 2 ביום חמישי, וזה דבר מטריף שעשינו לכבודו. ונראה לי שגם עם זה נסיים את השעה הזאת, ניפגש בשעה הבאה לשעה נוספת של כיף. נועה ביטן, אגם בוחבוט, עם הדם והמבט בעיניך. מיוחד למצעד שלנו.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך
2: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
3: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
2: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
3: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
2: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
3: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
2: אני יודעת, אני יודעת. אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
3: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
2: עכשיו, עכשיו?
3: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
4: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב, גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
5: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
6: משדרים לכם מערב גדודי של גדוד צבר, של גבעתי.
7: עם מחזור 128 בצוללן.
8: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
9: מבית הספר להגנה אווירית.
10: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
11: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
12: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-9. 2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
13: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
14: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה מורחבת מורחבת.
13: פרטים באתר ובייסומון מיי אופר.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
16: בחסות המציעה לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות. ב-799 שקלים, בסניפים ובאתר. אייס.
17: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
18: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
19: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
2: המרכז האקדמי פרס,
19: הרשמה בעיצומה.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 4, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו.
20: 12 מדינות, בהן בריטניה, צרפת וקנדה, הודיעו על הטלת עיצומים נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, פירט על שורת העיצומים הצפויים.
21: That we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories. We will take action against specific companies and individuals who provide services such as construction, infrastructure, financing or real estate for settlement expansion. So to those who finance or facilitate illegal settlements, let me say this, you will face the full force of UK sanctions.
20: אנו נטיל איסור יבוא על סחורות מהתנחלויות בלתי חוקיות בשטחים הכבושים. אנו נפעל נגד חברות ויחידים ספציפיים המספקים שירותים כגון בנייה, תשתיות, מימון או נדלן לצורך הרחבת ההתנחלויות. לכן, לאלו המממנים התנחלויות בלתי חוקיות או מסייעים להן, אני אומר זאת, אתם תעמדו בפני מלוא עוצמתם של העיצומים הבריטים. כך, מיליבנד. עוד אמר בנאומו בפרלמנט הבריטי כי העיצומים הם תגובה לאירועי פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון, וכי בריטניה תמשיך לתמוך במסחר עם ישראל למרות ההודעה. 6 שעות לסגירת הרשימות לכנסת. ראש הממשלה בנימין נתניהו חושף את השריונים החדשים ברשימת הליכוד. בין המשוריינים, פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו שישובץ במקום ה-11 ברשימה. עם הפרטים מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
22: במפלגת הליכוד שחררו החל מהבוקר בהדרגה את רשימת המשוריינים של ראש הממשלה נתניהו. במקום השיעי טלי קיבילי, אמו של רן, יוצא מהסם, והחטוף האחרון שהושב ארצה מרצועת עזה. בעשירייה השנייה יוצבו יעקב ברדוגו, פרשן ערוץ 14, אלישע מדן, שבתקרית לחימה קשה איבד את שתי רגליו, ועורך הדין דוד פטר, שייצג את הממשלה בעתירות רבות בבג"ץ. בשעה זו מזכירות הליכוד מכונסת על מנת לאשר לנתניהו את השריונים.
20: בתוך כך, אנשי הפלג הירושלמי שמפגינים נגד גיוס צעירים חרדים לצהל הודיעו על הקמת מפלגת צבע שחור שתגיש היום את רשימת מועמדיה לוועדת הבחירות המרכזית. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי בין המועמדים יהיו כאלה שהם מבוקשים למעצר בשל עריקות משירות בצהל. גורמים בצמרת המשטרה במתקפה נגד השר בן גביר בעקבות הקפאת המינויים במשטרה. הוא פחדן שמונע מאינטרסים אישיים בכל ארגון, ממשיכים למנות כרגיל, אבל פתאום מבחינתו זה פוגע בתואר הבחירות. עייפנו מההתנהגות הזו שמשאירה במקום 141 קצינים, זו פגיעה בלתי נתפסת בארגון. ככה גורמים מדבריהם מביא כתבנו לענייני פלילים אדר גיציס. ברקע האימות המפכ"ל צפוי להיפגש בשעות הקרובות עם היועמ"שית כדי לבחון איך ניתן לפתור את הסוגיה המורכבת. מקורבים לבן גביר תקפו את המפכ"ל בשיחה עם גלי צה"ל ומסרו, השר לביטחון לאומי הוא זה שמאשר המלצות למינויים של המפכ"ל. כל מסלול עוקף שר יביא לפגיעה ישירה בארגון. לא יהיו מינויים בתקופת הבחירות למעט מקרים חריגים. ילדה בת 6 נפצעה קשה לאחר שנפגעה מרכב בבאר שבע. צוות מגן דוד אדום פינה לבית החולים סורוקה בעיר את הילדה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. מזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה יחבה לביטוח בה.
23: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
0: מוסיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

חברה שלנו חוגגת היום יום הולדת 47. אין באמת שיר שיותר מתאים לפתוח איתו את חגיגות יום ההולדת של פינק. זה אגב שיר שהוצא קודם למדונה, אבל זה כזה לא הסתייך, החליטו לוותר עליו, וזה הגיע לפינק. זה לא בהכרח הלהיט הכי הכי גדול של פינק, כן, אבל אחד השירים שלגמרי הגדירו את הפינק שאנחנו מכירים, אז טוב מאוד שהוא הגיע אליה. מזל טוב פינק, גלגלת, שלום, אחר הצהריים טובים, 4:08. עכשיו אנחנו פותחים שעה נוספת יחד, איתמר בן אריה, בוחר לנו את השירים, וגיא ניג'אר כאן, עורכת את דיווחי התנועה ומפיקה, משה לוי, על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו שיר חדש של להקת קצאי. רובנו לדעתי מי שמכיר אותה מכיר אותה מהסדרה שהייתה בנטפליקס, כן, פופסטאר אקדמי זה נקרא, תוכנית ריאליטי כזאת שהייתה בנטפליקס, והכבר ממש אחרי מציאת הנערות, כן, הנערות בסך הכל נערות, נשים ללהקה הזאת, כל אחת מגיעה ממש ממקום אחר, חלקן באמת כזה מארצות הברית, קליפורניה, אבל יש גם מדרום קוריאה, משוויץ, ממש הגיעו מכל העולם. זו להקה שנקראת פשוט להקה גלובלית. כרגע משהו קצת עובר שם על חברות הלהקה, הן 6 בנות ברמת העיקרון, אבל 3 מהן בסוג של פסק זמן, מבחינה רפואית, נפשית, הן כזה לא פעילות, אבל השיר שלהם מתפוצץ לחלוטין בכל מצעד, כאילו משהו קורה, למרות שהן עצמן לא נמצאות, זה קטע חדש שלהן.

נועה קירל, יהלומים, בלינג בלינג, גלגלץ. לא יהלומים, אבל יהלומים. כביש 22, עמוס מעט הדרום עד קרן האמן, כביש 60 לצפון, עמוס מאבליים ועד החיהוד, כביש 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק ועד מגידו, כביש 6 לדרום, עמוס ממחלף אליקים ועד מנהרות נילי, איילון דרום עמוס מרוקח עד חולון, איילון צפון עמוס מבולפסון ועד גלילות מזרח, גיאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה, גיאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, בגין לדרום עמוס מבן ציון עד גבעת שאול ובכיוון הפוך, עומס נועה מגולומב עד יגאל ידין. שימו לב, כביש החוף לדרום יחסם הלילה בחצות עד 5 בבוקר ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום בגלל עבודות, אז תערכו בהתאם אם אתם מתכננים לכם איזו נסיעה לילית או בבוקר, השכם בבוקר. וזהו, אנחנו נמשיך להתקן עוד בהמשך קצת מוזיקה, לשם כך התכנסנו. The Power of Love.

ואת הופעת השנה, ואת גלגלי בשנה, היו הרבה דברים מיוחדים. אם תעשו את זה, תוכלו לזכות בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה מאוד, שכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות, ובכלל זה פשוט כיף להשתתף. ואז תוכלו להזין ולהגיד, לא, אני דרך, זה למה השיר שלי לא נכנס, למה זה כל כך נמוך, למה זה כל כך גבוה. אבל תוכלו לעשות את זה רק אם תצביעו, בסדר? אז תעשו את זה. הלילה בחצות, הזדמנות אחרונה. אנחנו ארגנו לכם כמה ביצועים מיוחדים ככה כדי להיכנס לאווירה, והנה אחד מהדברים ש... יצרנו במיוחד עבור המצעד השנה לקידום המצעד פול טראנק עם יד מאיר עושים אתן מילים איתך ביצוע מיוחד למצעד הישראלי השנתי שלנו בגלגלץ לשנת תשפ"ו

פיבר, גלגלץ, הלילה בחצות נסגרת ההצבעה למצעד השנתי, אחרי זה לא יהיה ניתן להצביע שוב, זו ממש הזדמנות אחרונה להצביע למצעד שיתקיים כאן ביום חמישי, כן, זה משהו שנייה, 14:00 בחמישי, אנחנו נשדר לכם כאן את השירים הכי הכי גדולים של השנה, ואתם עדיין יכולים לקחת חלק ולבחור את שירי השנה שלכם כמובן, אבל גם את אנשי השנה שלכם, ואת האלבום שחייבתם השנה, ואת פריצת השנה,

0: שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: גלגלץ 4.31 עכשיו.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז תקציר עכשיו, כביש 6 לדרום, עמוס מחלף אליקים ועד מנהרות נילי, איילון דרום, עמוס מרוקח עד חולון, בירושלים, בגין לדרום, עמוס מבן ציון עד גבעת שאול, בכיוון ההפוך, עומס תנועה מגולום עד יגאל ידין. זה הכל כרגע, כמה הודעות וחוזרים. המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה שאין לה סיי.
3: האירוניה מתאבדת.
4: ממש.
3: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
3: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
7: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
8: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
9: שלום. כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים, ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו, המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
10: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
11: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
12: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
13: המרכז האקדמי פרס.
12: הרשמה בעיצומה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
14: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

פליטוד מק, Don't Stop. שיר מנחם, מרים, מכניס לפרופורציות. אתם על גלגלת, אנחנו חוזרים עכשיו לרד ארה של טיילור סוויפט, שם היא נחשפה פחות כנסיכת קאנטרי, משמלות וסיפורים האגדות, יותר בחורה צעירה, בת 22, בעיר, עם שפתון אדום, מכנסונים גבוהים ומערכות יחסים מסובכות. בכלל, תחושה כזה קצת יותר צינית שלה בהשקפה. בכלל, כל האסתטיקה הזאת של רד, של האלבום, של התקופה הזאת, ממש נבנתה סביב הצבע האדום, השפתון האדום, היא כבר התחילה לחשוב על כל אלבום כערה, עם עולם ויזואלי מאוד ברור, וזה גאוני, אי אפשר לקחת את זה ממנה. זה מתוך Red.

אושר כהן בתוך איפי חדש אוגוסט דאמפ 2026 זה דאון פשוט עבודה למרות שהוא כבר נשוי באושר כן, חמסה, תפור חמסה, הוא עדיין כותב על דברים מורידים, על אהבות אולי אחרות, קשות יותר, חוויות לא נעימות, ומעניין אם כזה נקבל שירים מסוג אחר בהמשך, חוץ מהשניים שיצאו כזה לחתונה, האם יהיה כאן שינוי כיוון או שנמשיך לקבל שירים על שברונות לב, אני בעד, בעד הכל בגדול. רבע לחמש, גלגל עצמת כן, שכביש 22 עמוס מעט הדרום, עד קרי נאמן, כביש 60 לצפון עמוס מאבליים ועד החיהוד, כביש 66 לדרום עמוס ממשמר העמק ועד מגידו, כביש 6 לדרום עמוס מחלף אליקים, עד מנהרות נילי, איילון דרום עמוס מרוקח ועד חולון, איילון צפון עמוס מוולפסון עד גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה, גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד בר אילן, כביש 6 לצפון, עמוס מחלף נשרים ועד בן שמן, בירושלים, בגין לדרום, עמוס מבן ציון עד גבעת שאול, בכיוון ההפוך, עומס תנועה מגולומב עד יגאל ידין. זהו זה, אם אתם יודעים משהו נוסף, דברו איתנו, 1-800-890-18, זה המספר שלנו, אנחנו גם בוואטסאפ כרגיל, 052-90-2002. גלגלץ, עכשיו נשמע קטע שהפיק וכתב המפיק השוודי הגאון מקס מרטין, בן אדם שהגדיר את הסאונד של סוף ה-90s, תחילת שנות ה-2000, כל מה שאנחנו, אני, כן, שמעתי כילדה, לא כל, אבל הרבה מהדברים שאהבתי, הוא בנה, או לפחות היה שותף לבנייה של מפלצות פופ כמו בריטני ספירס, כמו אנסין, כמו קלי קלרקסון, וגם בקסטריט בויז. באיזה כיף שנשמע את השיר הזה עכשיו. Quit playing games with my heart, Backstreet Boys.

בנסון בון, מיסטיקל, מג'יקל, גלגלס, 7:55, אנחנו נפרדים להיום, תודה רבה לכם שהייתם והקשבתם, תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה בשעתיים האלה, לגיא הניג'ר שהפיקה וליואב בצלאלי שנמצא על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברי, אחריי אחי נועם בר, תמשיך את הזמן איתכם, אנחנו נשתמע כאן כרגיל מחר ב3. שיהיה לכם ערב נחמד וכיף. נפגש, ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, הידיעה הרחבה לביטוח בה.
3: בחסות המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
4: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: 720
11: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר, להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
14: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
13: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 5. באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. 5 שעות לסגירת הרשימות לכנסת. מזכירות הליכוד אישרה את משורייני ראש הממשלה נתניהו. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, שהיה צפוי להיות משוריין בעשירייה השלישית ברשימת המפלגה, ויתר על השריון שניתן לו. במקום התשיעי תשובת סטליק גבילי, אמו של רן, החטוף האחרון שהושב משבי חמאס. בעשירייה השנייה ישובצו פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו, אלישה מדן שאיבד את שתי רגליו בתקרית לחימה קשה, ועורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בדיונים רבים בבגץ. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. 12 מדינות בהן בריטניה, צרפת וקנדה הודיעו על הטלת עיצומים נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, פירט על שורת העיצומים הצפויים.
17: בגוגל זהו שקבוצת סייבר איראנית שפועלת מטעם הממשלה בטהרן החלה להשתמש בבינה מלאכותית יוצאת.
16: נ להטיל איסור יבוא על סחורות מהתנחלויות בלתי חוקיות בשטחים הכבושים. נפעל נגד חברות ויחידים המספקים שירותים כגון בנייה, תשתיות, מימון או נדלן לצורך הרחבת ההתנחלויות. לכן, לאלו מממנים התנחלויות בלתי חוקיות או מסייעים להן, אני אומר זאת, אתם תעמדו בפני מלוא עוצמתם של העיצומים הבריטיים. כך מיליבנד. עוד אמר בנאומו בפרלמנט הבריטי כי העיצומים הם תגובה לאירועי פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון, וכי בריטניה תמשיך לתמוך במסחר עם ישראל, למרות ההודעה. בעוד זמן קצר יקיים שר החוץ סער הצהרה לתקשורת שצפויה לעסוק בעיצומים שהטילה בריטניה. דיווח סערת המינויים במשטרה, גורמים במשרד האוצר מגבשים עם גורמים בצמרת המשטרה תוכנית שתאפשר את העברת כספים ישירות לארגון שלא דרך המשרד לביטחון לאומי. ילדה בת 6 נפצעה קשה לאחר שנפגעה מרכב בבאר שבע. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה בעיר. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. מזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
19: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
0: מוזיקה זה גלגלת.
20: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

איזה שיר זה, ואיזה סטיבי וונדר זה, איש מלא פלא, והנה הפלא הזה יוצא לסיבוב הופעות. בדיוק סטיבי וונדר הכריז שבגיל 76 הולך לצאת לסיבוב הופעות גדול מאוד, בינתיים יש 18 הופעות בלא כאן הרי והלא, אלא באירופה ובארצות הברית. סטיבי וונדר והפסנתר הולכים לנגן את כל האלבום מההתחלה ועד הסוף, האלבום Songs in the Key of Life, מתוכו השיר סרדוק ששמענו עכשיו, וכל כך הרבה שירים אחרים, לעתים ענקיים אחרים מתוכו, I wish, ו-Isn't She Lovely, ו-As, וזה באמת אחד האלבומים הגדולים של סטיבי וונדר בפרט, והאלבומים הגדולים בכלל בהיסטוריה, בטח בהיסטוריה של המוזיקה השחורה, של מוטאון, פשוט תענוג, אני כבר חמה על הכרטיסים לפריז, אני ברגע שתיפתח המחירה, נראה לי אני עטה על זה, מקווה שיתנו לי מפה חופש, נראה לי שזה מטרה שמקדשת את כל האמצעים, מקווה שמבינים את זה פה. אז כן, רציתי לפתוח עם סטיבי וונדר, לספר לכם על הטור הזה, ואני בטוחה שבגיל 76 הוא לא פחות חיוני ממה שהוא היה לפני 20, 30 ו-40 שנה. 50 שנה ל-Songs in the Key of Life, זה מטורף. אתם על גלגלץ, שלום, לא אמרתי שלום מרוב התלהבות, אני אחי נועם בר, איתכם לשעתיים שלנו, כיף שאתם פה, גילי פוקסמן שאל עורכת, יואב גולדברג מפיק, גיא ניג'ר עורכת את דיווחי התנועה, יואב בצללי הטכנאי, ואנחנו עכשיו ממש שנייה לפני המצעד השנתי שהולך להיות ביום חמישי הקרוב, יסמין אישבי ואני הולכות ללוות אתכם אחריו עם מצעד מסכם כל מיני הפתעות וחשיפות ראשונות והשמעות של שירים שלא שמעתם עוד שהולכים לצאת בשנה החדשה. בקיצור, גם המצעד עצמו גם אחר כך הולך להיות להיט, ואולי כבר שמעתם חלק מהביצועים מיוחדים שהכנו במיוחד לכבוד המאורע, אז קבלו היום יוצא ביצוע חדש. אנחנו חשבנו איזה שיר ענק היה השנה שאין לו נוכחות על הרחבות, הוא לא שיר ריקודים וצריך לשנות את זה. התשובה היא בית ביפו. אז פנינו למיטה גמי ולדרקו שעשו לנו גרסת מועדונים ביחד עם דודו טסה לבית ביפו. עכשיו אפשר להתחרפן לצליליו על הרחבה. מיוחד למצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, וההצבעה ממש נסגרת בחצות היום, אז כאילו יאללה להצביע דחוף דחוף, אולי בית ביפו זה שיר השנה שלכם.

שאוס, love tonight, אתם על גלגלץ. אחרי המסיבה הזו, בואו נראה מה קורה במסיבה שבכבישים, בטוחה שחגיגה. יש לנו את 431, עמוס ממחלף ראשונים עד רמלה דרום, בגלל תאונת דרכים, רחוק מחגיגי. 22, עמוס מעט הדרום עד קרן האמן, 66 דרומה, משמר העמק עד מגידו, 6 לדרום, אליקים עד מנהרות נילי, איילון דרום רוק אחד חולון, איילון צפון וולפסון עד גלילות מזרח, גאה לצפון, גן רבי עד אלוף שדה, גאה לדרום, מורשת בר אילן, שש לצפון עמוס מנשרים עד בן שמן, בירושלים בגין לדרום עמוס מבן ציון עד גבעות, מה זה בן ציון? בן ציון נתניהו, אני מניחה שהכוונה, נכון? כן. עד גבעת שאול, בכיוון ההפוך עמוס מגולום עד יגאל ידין, וכביש החוף לדרום יחסם הלילה בחצות ועד חמש בבוקר, ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום בגלל עבודות. שימו לב לזה. בשרשרת היינו עם סמנטה פוקס, השואלה, שיר בהחלט של שואלות, Touch me, של קוריאה. אם יש לכם רעיון לאן אפשר ללכת מכאן, משהו שקשור לפוקס, לסמנטה, לטאץ' מי, גבי. אולי גבי אמרני, למשל. סתם רעיון, זה רעיון די טוב, תציעו בעצמכם, משהו שגבי אמרני קשור אליו, לא יודעת. רעיונות, 052-90-2000, ואז 2 לוואטסאפ, תתפרעו. עכשיו, נטשה בנינגפילד. Unwritten. אתם על גלגלץ, ותישארו על גלגלץ.

שיר חדש עכשיו למיקה משה. הרבה זוכרים אותם בית ספר למוזיקה לפני 6 שנים, הגיע למקום השלישי, ואז גם הגיע למקום השלישי כשהייתה בכוכב הבא לפני 2.5 שנים. זה שיר חדש שלה, קוראים לו מזל שאתה פה. מיקה משה.

0: לנו פה ממש סיפור בשלושה שירים על הידרדרות של מערכת יחסים. קודם כל מיקה משה עם אהבה טריה, מזל שאתה פה, הכל מושלם. ואז תמי ששרה לנו על גם כשקשה, תעמדי ליד הגבר שלך. ואז סם סמית שאומר, אני יודע שאת או אתה בוגדים בי, אני מבין את זה ואני מבין שזה התחלה של הסוף. איזה יופי, ממש שלושה שירים, סיפור שלם. 531, ועכשיו.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל. 531,
0: בכבישים יש לנו את 431 שעמוס מראשונים עד רמלה, דרום, לצערי בגלל תאונה, 22 עמוס מעט הדרום עד קרן האמן, 66 לדרום, משמר העמק עד מגידו, 6 לדרום, מאליקים עד מנהרות נילי פקוק, וזהו בינתיים. מזכירה לכם את השרשרת, Touch Me של סמנטה פוקס, לא סתם אני אומרת את זה ככה, כי היא אומרת את זה ככה. Touch Me, אז אם יש לכם רעיון, לאן, לאן אני כאן? כתבו לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, מה יכול להיות קשור לסמנטה פוקס וטאץ' מי, בכל דרך אפשרית, פוקס, טאץ' מי, סמנטה, לא יודע, תעשו את הכישורים שלכם, זה עליכם, 052-90-2002, שלחו לנו בוואטסאפ, ואולי השר שלכם יהיה בשרשרת, עוד 20 דקות.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
4: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
5: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
6: מכללת קיי, בשביל החינוך.
7: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
8: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
9: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
10: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום? אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
11: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
12: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
13: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדו, ליאון ותרמר, וגם על סאט איביזה והארונה. שעה באוקטובר. פרטים באתר המועדון חבר ובאולמות את התצוגה.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
13: כפוף לתקנון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
15: אחינועם בר עושה לי את הערב.

זה אמיר דדון שבא אלינו כאן אולפן גלגלץ ונתן ביצוע מטורף לכולם גנבים של אושר כהן, שיש לו סיכוי לא רע לשיר עצמו בגרסה המקורית של אושר, לכולם גנבים. סיכוי לא רע להיות שיר השנה, אחד מהשירים החזקים, אם אתם חייבים שזה יהיה שיר השנה, ואם להבדיל, לפוך, אתם ממש ממש ממש לא רוצים שזה יהיה שיר השנה. חבר'ה, אל תגידו, לא שמעתי, לא ידעתי, לא ראיתי, ההצבעה נסגרת בחצות למצעד השנתי, אז תצביעו, תשפיעו, ככה זה במדינה דמוקרטית, חבר'ה, אתם צריכים להיות חלק מתהליך הבחירות, אין מה לעשות, זו החובה, זו החובה שלנו, האזרחית והמוזיקלית. glglz.ynet.co.il עד חצות ההצבעה הפתוחה, אולי גם תזכו בפרסים שלנו, פסטיבלים, בעלינה, לפסטיבל התמר, עניינים, וכן, כיף גדול.

ריהאב, זאת אימי ויינהאוס, 546. אתם על גלגלת 431, עמוס מראשונים עד רם לדרום, לצערי בגלל תאונה, ב-22 עמוס מעט הדרום עד קרי נאמן, 66 דרומה, משמר העמק עד מגידו, 6 לדרום, אליקים עד מנהרות נילי, איילון דרום, רוק אחד חולון, איילון צפון וולפסון עד גלילות מזרח. גאה לדרום, מורשה עד בר אילן, 4 לצפון, עמוס מאשדוד, צפון עד חולות, בהמשך גן רווה עד אלוף שדה, 6 לצפון, עמוס מנשרים עד בן שמן, בירושלים בגין לדרום, עמוס מבן ציון נתניהו עד גבעת שאול, בכיוון ההפוך עמוס מגולומב עד יגאל ידין, וזה הכל, בשרשרת ממש דקות אחרונות, היינו עם סמנטה פוקס וטאץ' מי, לאן מכאן, עכשיו אריאנה גרנדה, פלור.

0: השרשרת.
1: הצעה מעולה לשרשרת היום אחרי סמנטה פוקס וטאץ' מי, שזה הרי גבי. גבי ודבי. הדג נחש שעושים היפ-הופ ציוני. הצעה מעולה של נירית שבי, כמעט שכחתי לתת קרדיט מרוב התרגשות. כל הכבוד נירית.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי כפוף לתקנון.
3: בחסות אייס, המציע לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
5: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
4: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
6: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
7: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
8: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
9: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
10: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
11: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
12: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
13: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
14: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
15: גם קורס קריין פרסומות?
16: כן, כן!
14: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן? כן. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
17: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
18: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
17: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
19: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
20: גלי צהל, השעה 6, באולפן יניב יוסף, עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ גדעון סער הודיע על שורת עיצומים נגד בריטניה בעקבות העיצומים שהטילה בשיתוף 11 מדינות נוספות, בהן קנדה וצרפת, על ההתנחלויות ביהודה ושומרון.
21: החלטתי, כאמור על דעת ראש הממשלה נתניהו, על שורה של צעדי תגובה ישראלים. אחת, סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה בקריית גת. מניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים אחרים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית.
20: עוד אמר סער כי המהלך של בריטניה מדיף ריח רע ואינו מוסרי. מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מוקדם יותר הודיע שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, כי מדינתו תטיל איסור יבוא על סחורות מההתנחלויות ותפעל נגד חברות ויחידים המספקים שירותים כגון בנייה, תשתיות, מימון או נדלן לצורך הרחבת ההתנחלויות. כך לדברי מיליבנד. 4 שעות לסגירת הרשימות לכנסת. מפלגת הציונות הדתית הודיעה על צירופו של סגן אלוף במילואים איתמר איתם לרשימת המפלגה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי איתם צפוי להשתבץ במיקום ריאלי ברשימה. מוקדם יותר אישרה מזכירות הליכוד את משורייני ראש הממשלה נתניהו. תת אלוף במילואים אמיר אביבי, שהיה צפוי להיות משוריין בעשירייה השלישית ברשימת המפלגה, ויתר על השריון שניתן לו. במקום התשיעי תשובץ טליק גבילי, אמו של רן, החטוף האחרון שהושב משבי חמאס. בעשירייה השנייה ישובצו פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו, אלישה מדן שאיבד את שתי רגליו בתקרית לחימה קשה, ועורך הדין דוד פטר שייצג את הממשלה בדיונים רבים בבגץ. סערת המינויים במשטרה. גורמים במשרד האוצר מגבשים עם גורמים בצמרת המשטרה תוכנית שתאפשר העברת כספים ישירות לארגון שלא דרך המשרד לביטחון לאומי. השר לביטחון לאומי בן גביר תקף את מפכ"ל המשטרה ברקע החלטתו להיפגש עם היועצת המשפטית לממשלה כדי להציג לה את המינויים שאישר שלשום סגל הפיקוד הבכיר בארגון בניגוד לדעתו. בן גביר אמר ביומן הערב כי המפכ"ל מפחד מבערב מיירה.
1: אני לא יחתום על מינויים שנסגרים בין היועצת המשפטית לממשלה לבין מפכ"ל המשטרה. מה גלי בערב מיירה אומרת לו שכל כך מפחיד אותו? פתאום להפוך את המשטרה לאיזושהי בובה על חוט של גלי בערב מיירה? אני לא נרתע, אני גלי בערב מיירה, ניסה לפטר אותי. ואני אומר לשר סמוטריץ', אני מתכוון להוציא לו מכתב. הפקידים אצלך במשרד מעיזים להתערב? פקידה שלך באה ועכשיו מנהלת מסע ומתן כדי לעקוף אותי?
20: תושב המועצה האזורית בנימין, בן 20, נעצר בחשד למעורבות בפרעות בכפר הפלסטיני כוסרה לפני כשבועיים. זהו החשוד הרביעי שנעצר בחשד למעורבות בפרעות, לאחר שביום שני נעצרו שני צעירים נוספים, אחד מהם חייל בשירות סדיר מבקעת הירדן, והשני בן 19 מהשומרון, שנתפסו ברכבו אמצעי לחימה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה כי בשבוע שעבר נעצר חשוד ראשון בפרשה. מזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
0: מוזיקה זה גלגלת.
23: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

שני קולות והבטחה, איזו הבטחה גדולה שמתממשת פה, איזה שני קולות, בועז שרעבי, שושנה דמארי, לשיר איתך, לשיר איתך, אתם על גלגלץ, כיף להיות איתכם. 6:08 דקות, שעה שנייה שלי איתכם, אני אחינועם בר, גילי פוקס מנשה על ערכה, ועכשיו שיר חדש לאגם בוחבוט מתוך האלבום החדש שלה, שיצא ממש לא מזמן. השיר הזה נקרא חמישי, בעיניי ממש השיר הכי יפה ומרגש באלבום.

Middle of the night, זאת אלי דואה. אתם על גלגלת. כביש 431. עמוס ממחלף ראשוני, עד רם לדרום, בגלל תאונה. 22, עמוס מעט הדרום, עד קרן האמן. 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד מגידו. 6 לדרום, עמוס מאליקים, עד מנהרות נילי. איילון דרום, רוקח עד חולון. איילון צפון, וולפסון, עד גלילות מזרח. גאה לדרום, מורשה עד בר אילן, 4 לצפון, עמוס מאשדוד צפון עד חולות, בהמשך גן רווה, עד אלוף שדה, 6 לצפון, נשרים עד בן שמן פקוק, ובירושלים, בגין לדרום, עמוס מבן ציון נתניהו עד גבעת שאול, בכיוון ההפוך, עמוס מגולום, עד יגאל ידין. ושימו לב, אם אתם בונים על כביש החוף לדרום הלילה, אז הוא יהיה חסום בחצות, ועד 5 בבוקר, ממחלף נתניה עד גשר השלום, בגלל עבודות. עכשיו. קצת בנים, קצת בנות, קצת בנות ובנות, בנים ובנות, בנים ובנים, מה שאתם רוצים. בלר מאשרים הכל. הם סבבה איתכם. מקווה שאתם גם סבבה איתם, כי הנה זה בא. Girls and boys.

0: פרגולה למטה, איזו מטאפורה, סלש לא מטאפורה, אלא באמת המציאות, אבל מטאפורה יפה ל... יש לי כל מה שאני צריך, אני בורגני, התברגנתי, פרגולה למעלה, פרגולה למטה, ועדיין, הבור קיים, יש לי הכל, אבל אין לי כלום, זה כאילו יש כל כך הרבה שירים על זה, ועדיין אבת ארבנה הצליח למצוא את המילים והסגנון הייחודי שלו להביע את הסנטימנט הזה. עכשיו, סנטימנט כבישי.
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: 6.28, שימו לב, 4.31 עמוס ממחלף ראשוני עד רמלה דרום, עדיין יש עומס בגלל תאונה שהייתה שם לפני כמה שעות כבר, 22 עמוס מעט הדרום עד קרי נאמן, 66 דרום עמוס ממשמר העמק עד מגידו, 6 לדרום אליקים עד מנהרות נילי, זהו, אנחנו נעדכן בהמשך עוד את הרשימה המלאה, עכשיו כמה הודעות, ואז החדש של נס וסטילה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
6: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
7: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
8: מכללת קי, בשביל החינוך.
9: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
10: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
11: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
12: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
14: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: אחינועם בר עושה לי את הערב.
17: תסביך רע, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואת מטפסים על התקרה.

ג'ייזי ממשיך להפציץ בהופעות הענק שלו, שהתחיל עוד ביולי, שהוא הביא להם כל כך הרבה אורחים והראה שהוא אחד האנשים הכי אהובים וחזקים ומקושרים בתעשייה, אלא את ביונסה אשתו שתחיה, ואת הבת שלהם, ואת ריאנה ומינם, ואלישה קיז ופרל, ובאמת מי לא. ועכשיו, בהופעה שהייתה שלשום, לפני 4 ימים, הוא העלה את לורן היל, המלכה, ביחד עם וייקלף ז'אן, שהם ביחד להקת הפוג'יז. Ready or not, here I come. אז כן, זה באמת היה כזה מיני ייחוד על הבמה של לורן ווייקלף. וזה מגניב בטירוף, כאילו אתה קונה כרטיס להופעה של ג'יי-זי ואתה מקבל בהפתעה את אחד מהאומנים הכי גדולים בעולם, כל פעם מישהו אחר, לפעמים ריאנה, לפעמים מינם, לפעמים לורן, וואלה נחמד. עוד מישהו שמופיע עכשיו זה The Weeknd. אירוחים פחות שווים זה כן, אבל עדיין הופעה שנראית וואו.

0: אם אנחנו כבר באווירה סגרירית יותר, זה בני הברבי מהאלבום האחרון שלו. איזה שיר יפה. לילה טוב זה נקרא.
1: כבר שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

0: זה.
1: טוב, עכשיו דיווחי תנועה. 6 לדרום, עמוס מנחשונים לכיוון דניאל, 6 לצפון נשארים עד דניאל. איילון דרום, רוק אחד חולון, איילון צפון וולפסון עד גלילות מזרח, גאה לדרום ורשת בר אילן. ושימו לב, כביש החוף לדרום יחסם הלילה בחצות, ועד 5 בבוקר ממחלף נתניה עד גשר השלום, עושים שם עבודות. זהו זה, זה הכל, אנחנו כאן, אם יש לכם מה לספר לנו מהכבישים או לשאול על שירים, אני מזכירה לכם שההצבעה למצעד השנתי שלנו נסגרת, נחתמת היום בחצות, חשוב מאוד, הצביעו נא, השפיעו נא, glglz.ynet.co.il. מחר הולך להיות פרק מיוחד של פופ-טוק בתשע בערב, יסמין ישבי ואני עם אורח מיוחד, שמו בר זגה, הרי השיתוף, השידור שלנו, המצעד הוא בשיתוף ynet, אז בר מ-ynet יגיע ויעשה איתנו פרק סיכום שנה על כל המגמות וכל השירים, ככה אם אתם לא סגורים עוד על מי, נגד מה, נגד מו, נעשה לכם סדר. והרבה הרבה כיף. אז זה יהיה מחר בתשע בערב, ובחמישי המצעד עצמו. אוקיי. נחזור אחורה עכשיו, כל כך הרבה ענייני מצעד. בואו נתרפק על העבר לשנייה אחת, טוב? ברשותכם. זה שלמה ארצי. אחרי הכל את שיר. אחרי הכל את שיר.

אחרי הכל השיר. זהו, אנחנו אחרי הכל, אחרי כל השירים, לפחות לתוכנית שלי, אבל שריקי ממשיך איתכם מיד אחר כך. אני אחינועם בר, תודה שהייתם פה איתי, מקווה שנהנתם מהמוזיקה. גילי פוקסמן שאל, ערכה יואב בצללי, הטכנאי שלנו גם קרן רון, ויש לנו את יואב גולדברג שמפיק, וגיא ניג'אר שעורך את דיווחי התנועה. נסיים עם אדון סומבר, ו-Back to Friends. הלהיט הראשון שלו, מאז היו עוד איזה שלושה. מקווה שיש המשכיות לקריירה שלו, כי וואלה הוא ממש מגניב, מקווה שהוא לא איזה תופעת טיק טוק חולפת, אני אפה עליו.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
2: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
5: בחסות אייסייס, המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
6: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון.
8: 720!
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: אלן קאר, מסבסד את סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
13: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
15: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל השעה 7, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו מצהיר כי וושינגטון לא רוצה לערער את היציבות ביהודה ושומרון ולא תטיל עיצומים על ההתנחלויות באזור. מוקדם יותר הודיעו 12 מדינות בהן בריטניה, צרפת וקנדה על שורת עיצומים נגד ההתנחלויות, בהן איסור יבוא סחורה מהאזור ופעולות נגד חברות המספקות שירותים להרחבת ההתנחלויות. שר החוץ גדעון סער הודיע בתגובה על שורת עיצומים נגד בריטניה.
18: החלטתי, כאמור על דעת ראש הממשלה נתניהו, על שורה של צעדי תגובה ישראלים. אחת, סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה בקריית גת, מניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים אחרים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית.
17: בגץ ליווי חקירת הפצארית. השופטת דפנה ברק ארז דחתה את בקשות העותרים לדיון נוסף בפסק הדין, והתירה לפרקליט המדינה עמית אייסמן ללוות את התיק. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מזכירה כי בחודש שעבר הוקפאה ההחלטה לאפשר לאייסמן לעסוק בתיק עד להכרעה בעתירות. כעת יוכל אייסמן לגבש כתב אישום שיוגש נגד האלופה תומר ירושלמי בהתאם לממצאי החקירה. כתב אישום מוגש נגד 5 תושבי ירושלים שתכננו לבצע פיגועים במוקדים שונים נגד ישראלים וכוחות הביטחון. החמישה הקימו בתחילת השנה ארגון טרור ונערכו ליום פקודה בתחילת השנה הבאה שבו יבצעו פיגועי טרור. בחקירתם עלה כי תכננו לבצע פיגוע במסעדה במודיעין בה עבד אחד החברים בארגון ובמחסום סמוך לירושלים. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרם עד תום ההליכים. סערת המינויים במשטרה. גורמים במשרד האוצר מגבשים עם גורמים בצמרת המשטרה תוכנית שתאפשר העברת כספים ישירות לארגון שלא דרך המשרד לביטחון לאומי. השר לביטחון לאומי בן גביר תקף את מפכ"ל המשטרה ברקע החלטתו להיפגש עם היועצת המשפטית לממשלה כדי להציג לה את המיונים שאישר שלשום סגל הפיקוד הבכיר בארגון בניגוד לדעתו. בן גביר אמר ביומן הערב כי המפכ"ל מפחד מבערב מיערה.
8: אני לא יחתום על מינויים שנסגרים בין היועצת המשפטית לממשלה לבין מפכ"ל המשטרה. מה גלי בערב מיערה אומרת לו שכל כך מפחיד אותו? פתאום להפוך את המשטרה לאיזושהי בובה על חוט של גלי בערב מיערה? אני לא נרתע מגלי בערב מיערה, ניסתה לפטר אותי. ואני אומר לשר סמוטריץ', אני מתכוון להוציא לו מכתב, הפקידים אצלך במשרד מעיזים להתערב? פקידה שלך באה ועכשיו מנהלת משא ומתן כדי לעקוף אותי?
17: תושב המועצה האזורית בנימין, בן 20, נעצר בחשד למעורבות בפרעות בכפר הפלסטיני כוסרה לפני כשבועיים. זהו החשוד הרביעי שנעצר בחשד למעורבות בפרעות, לאחר שביום שני נעצרו שני צעירים נוספים, אחד מהם חייל בשירות סדיר מבקעת הירדן והשני בן 19 מהשומרון, שנתפסו ברכבו אמצעי לחימה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מזכירה כי בשבוע שעבר נעצר חשוד ראשון בפרשה. מזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שערכנו אמנקש בצוות אריאל זיגמן ודניאל פרמר שושני.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
2: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
21: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
22: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
23: מוזיקה, זה גלגלת.
24: רואי שייקי. עושה לי את הערב.

פחות אבל כואב, יהודה פוליקר המלך, רפואה שלמה חביבי, 7 ו-9, גלגלץ. שים לכם קצת שירים יפים, טוב בסדר, אתם מחופפים את ידי, אין ברירה, טל דגן ערך, אז יהיה בסדר, אל תדאגו. יואב גולדברג מפיק, נועה קולטר טכנאי, תודה לאחי נועם בר. אני רואי שריקין, יהיה פה ביחד ה-9. עדכונים, דברים, אתם יודעים, כל השני הניגנס. יובל דיין, כן.

0: נחשונים לכיוון דניאל, שש לצפון מנשרים הדניאל, איילון דרום מרוק אחד חולון, איילון צפון מוולפסון עד גלילות מזרח וגיע לדרום ממורשת בר אילן, חוץ מזה חוף החוף לדרום, כן זה שמו, יחסם הלילה בחצות עד חמש בבוקר ממחלף נתניה עד גשר השלום. זה הכל. אני יודע שכבר אמרתי את זה 80 גזיליון פעם והפחתי אתכם, אבל עכשיו זה באמת, באמת זאת ההזדמנות האחרונה סופי להצביע על המצעד השנתי. אם לא תעשו את זה עכשיו, אין סיכוי, אין סיכוי שתזכו בחבילת הופעות שווה ופסטיבלים, כולל כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. זה חבל. אז לכו ל-glglz.ynet.co.il. אני מבטיח, יש מצב שגם תיהנו מזה. יכול להיות. זה לא נורא. זה מתקרב. ראש השנה תכף. יש לכם גם את כל הביצועים המיוחדים, כולל זה של שולי וג'ימבו, ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל, איפה שתרצו.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
6: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
7: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
8: לא חיכיתי, הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
9: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים, לא משנה לי החודש.
10: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד, מיד פניתי לרופאה.
11: בינואר אחותי חלתה בסרטן השד, מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
12: אל תחכי לאוקטובר, בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
13: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
14: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
15: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
16: מוזיקה זה גלגלץ.

see me through. You got the love, Candy Staton. ו-The Source, לא נשמיד, 736 גלגלץ. מכירים את סטיב לייסי? זה ארטיסט זה. מפיק לכל ה-Who's and Who's. וגם הוא היה בספיידרמן, אז אם ראיתם, שמעתם את השיר הזה. Oh yeah. Oh yeah. תמיד אני דופק את האינטונציה של השאלה. Oh yeah.

סטיב לייסי. 7:38, גלגלת. ככה מהכבישים, מה, זה אותו דבר. אתם זוכרים, נכון? לא? טוב, נו, אני אזכיר לכם. 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים לכיוון דניאל, 6 לצפון מנשרים הדניאל, איילון דרום מרוק אחד חולון, איילון צפון עמוס מוולפסון עד גלילות מזרח, וגיע לדרום ממורשה עד בר אילן. זהו, אנחנו נעדכן אתכם, אתם. איזוף. זה שיר.

קרדש. Music sounds better with you. תודו, תודו כל שיר בנגר. בדקות האחרונות. And this is no exception, זה אחד חדש לבוטנר והלהקה. זה השם החדש. עד שאת לא חוזרת.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: בחסות המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
4: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדו, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה וארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: זה הכל בשבילך,
4: כפוף לתקנון.
6: שלום, מדברת תת-אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
7: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
8: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
10: עכשיו הווינר, ליגת האלופות חוזרת ובגדול, ריאל מדריד נגד אינטר, פורטו נגד מנצ'סטר סיטי וברוסיה דורטמונד נגד ויאריאל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
13: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
12: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ברקע המתיחות בין ירושלים לאנקרה, מפקד חיל הים, האלוף אייל הראל אומר, לא נקבל מציאות שבה חופש הפעולה שלנו או האינטרסים האסטרטגיים במרחב הימי הלאומי יהיו נתונים לאיום.
17: למי שמבקש לשנות את מאזן הכוחות בים התיכון ובים האדום אני אומר, אנחנו רואים את הפעולות, עוקבים אחריהן ונערכים אליהן. חיל הים לא יקבל מציאות שבה חופש הפעולה של מדינת ישראל או האינטרסים האסטרטגיים במרחב הימי הלאומי יהיו נתונים לאיום. נהיה שם ובכל מקום אחר, באופן גלוי וחשאי, כדי לממש את אחריותנו ומשימתנו בכל דרך.
16: מדבריו בטקס סיום קורס חובלים הביאו כתבנו דורון קדוש ויעל חדד. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במהלך הטקס, איראן והציר כולו הוחלשו, אך לא נעלמו, תוכניותיהם ויכולתיהם לאיים עלינו נפגעו קשות. פגענו בתוכנית הגרעין, אנו דרוכים וערוכים לכל התפתחות בכל זירה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו מצהיר כי וושינגטון לא רוצה לערער את היציבות ביהודה ושומרון ולא תטיל עיצומים על ההתנחלויות באזור. מוקדם יותר הודיעו 12 מדינות בהן בריטניה, צרפת וקנדה על שורת עיצומים נגד ההתנחלויות בהן איסור איבוס חורה מהאזור ופעולות נגד חברות המספקות שירותים להרחבת ההתנחלויות. שר החוץ גדעון סער הודיע בתגובה על שורת עיצומים נגד בריטניה.
18: החלטתי, כאמור על דעת ראש הממשלה נתניהו, על שורה של צעדי תגובה ישראלים. אחת, סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים ממרכז הסיוע הבינלאומי לעזה בקריית גת, מניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור ואזרחים בריטים אחרים, המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית.
16: מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. בגץ ליווי חקירת הפצרית, השופטת דפנה ברק ארז דחתה את בקשות העותרים לדיון נוסף בפסק הדין והתירה לפרקליט המדינה, עמית אייסמן, ללוות את התיק. כתבנו לענייני משפט. כתבתנו לענייני משפט מעין עדן מזכירה כי בחודש שעבר הוקפאה ההחלטה לאפשר לאייסמן לעסוק בתיק עד להכרעה בעתירות. כעת יוכל אייסמן לגבש כתב אישום שיוגש נגד האלופה תומר ירושלמי בהתאם לממצאי החקירה. כתב אישום הוגש נגד חמישה תושבי ירושלים שתכננו לבצע פיגועים במוקדים שונים נגד ישראלים וכוחות הביטחון. החמישה הקימו בתחילת השנה ארגון טרור ונערכו ליום פקודה בתחילת השנה הבאה שבו יבצעו פיגועי טרור. בחקירתם עלה כי תכננו לבצע פיגוע במסעדה במודיעין, בעבד אחד החברים בארגון ובמחסום סמוך לירושלים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרם עד תום ההליכים. תושב המועצה האזורית בנימין, בן 20, נעצר בחשד למעורבות בפרעות בכפר הפלסטיני כוסרה לפני כשבועיים. זהו החשוד הרביעי שנעצר בחשד למעורבות בפרעות, לאחר שביום שני נעצרו שני צעירים נוספים, אחד מהם חייל בשירות סדיר מבקעת הירדן, והשני בן 19 מהשומרון שנתפסו ברכבו אמצעי לחימה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עינה בנדרת, מזכירה כי בשבוע שעבר נעצר חשוד ראשון בפרשה. ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
14: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
11: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

אישה נאמנה, אישי לוי. זה שיר ענק, זה שיר ענק. איזה קול היה לו. זאב נחמה. כתב לו יפה גם, כתב לנימי נפשו לסיפורו. יפה זאב. אתה תהיה משהו יום אחד, אתה לא ראה. 88 גלגלץ. אנחנו נמשיך לעוד שעה, ברשותכם. קצת מוזיקה יפה, טל דגן עורך, תודה ליואב גולדברג בהפקה, קרן שמש רון, טכנאית, לי קוראים רואי שריקי. זה עוד ארבע שעות, פחות מארבע שעות יש לכם להצביע על המצעד השנתי. חבל, אם לא תצביעו, לא תזכו, אני אחזור על זה, בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה, כולל כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. כמה פעמים אמרתי את הדומיין הזה בשבועיים האחרונים. כל הביצועים האלה גם מזמינים לכם.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: ריי ו-O7 No Shake, Escapism, 8:22, אתם על גלגלץ, ככה מהכבישים. נהלון דרום, עמוס, מרוק אחד חולון. צפון מוולפסון עד גלילות מזרח, גאה לדרום ממורשת בר אילן. חוץ מזה, החוף לדרום יחסם בחצות עד 5 בבוקר, ומחלף נתניה עד מחלף גשר השלום. זהו! נמשיך לעדכן אתכם. עודנה ברגר.

0: מאחורה מדברים בלי סוף.
1: חבר'ה, מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
4: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
2: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
9: מכללת קיי, בשביל החינוך.
10: מוזיקה, זה גלגלת.
11: השיר הזה לא נס לחוק.

סיוון! צמרת פגז, סיוון, אה? T-A-C-T, זה מה שאתם רציתם, נכון? T-A-C-T, כמה זמן לקח לכם להבין שזה תל אביב סיטי? אני מתבייש להגיד כמה זמן לי לקח. אני לא מתבייש, אתם יודעים מה? קח לי הרבה זמן. זה קורה. תהליכי הידע הם ארוכים לפעמים. אתם על גלגלת, 841 עכשיו, איילון דרום עמוס מרוק אחד חולון, צפון מוולפסון עד גלילות מזרח, וגיע לדרום ממורשת בר אילן. זהו, אנחנו כאן אם אתם צריכים. יש כמה בנגרים רציניים בדרך. אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס. אז לא הייתי תורח.

צ'רלי פוס, How Long, 851, גלגלץ. זה אחד חדש לרותם שפרן, אתם זוכרים אותו? כותב שירי פרידה, מתוק, מתוק, מתוק, מוזיקלי יפה. וגם זה, לחפש אותי באחרים.

רותם שפרן, נחפש אותי באחרים, 854 גלגלץ, אנחנו נסיים, תודה רבה לטל דגן על המוזיקה, יואב גולדברג מפיק, קרן שמשור טכנאית? כן. לי קוראים רוי שריקי. מיד יהיה כאן אבי אוחיון, בתוכנית שלו, אתם מאזינים? אני מאוד מקווה שכן. זה יהיה לכם גם זמין אחר כך באתר, באפליקציה, you know, יש אורח, הגז.

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח בה.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במ משרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
3: שלום. אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
4: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 9, ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. באיחוד האמירויות לא מכחישים את הדיווח לפיו ראש הממשלה נתניהו הוזהר על ידם לפני השבעה באוקטובר. בהודעת משרד החוץ נכתב, בעת הצורך כל המודיעין הרלוונטי הועבר. מלשכת ראש הממשלה מסרו הדיווחים שקריים, מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
7: בהודעת משרד החוץ של איחוד האמירויות אין אישור או החשה לסיפור שפורסם הבוקר בארץ, וכך נכתב בהודעה. משרד החוץ מדגיש כי ממשלת איחוד האמירויות אינה מגיבה לסיפורים בתקשורת או לספקולציות בנוגע לשיחות בין מנהיגי הממשלות. עוד נכתב שמה כי בעת הצורך כל המודיעין העכשווי הוא עבר וממשיך להיות מועבר בין הגורמים הרלוונטיים, כך הודעת משרד החוץ באבו דאבי. לשכת ראש הממשלה שהפעילה לחץ על אבו דאבי כדי שיגיבו, בינתיים הוציאה הודעה באנגלית ובה נכתב, כי הדיווחים בתקשורת אינם נכונים, לא נמסרה עזרה לראש הממשלה מייחוד האמירויות הערביות לפני 7 באוקטובר.
6: גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, אמר הערב, אם הפרסום נכון, נתניהו לא קשיר לתפקיד ראש הממשלה.
8: אם הפרסום נכון, מדובר במעילה חמורה באמון הציבור. רשלנות חריגה בתפקודו של ראש הממשלה וזלזול במידע קריטי שניתן לו אישית. מידע שיכול היה לשנות את מסלולה של מדינה שלמה, להציל אלפי נרצחים ופצועים בגוף ובנפש. נתניהו לא קשיר יותר לתפקיד ראש ממשלת ישראל.
6: ברקע המתיחות בין ירושלים לאנקרה, מפקד חיל הים, האלוף אייל הראל, אומר, לא נקבל מציאות שבה חופש הפעולה שלנו או האינטרסים האסטרטגיים במרחב הימי הלאומי יהיו נתונים לאיום.
9: למי שמבקש לשנות את מאזן הכוחות בים התיכון ובים האדום, אני אומר, אנחנו רואים את הפעולות, עוקבים אחריהן ונערכים אליהן. חיל הים לא יקבל מציאות שבה חופש הפעולה של מדינת ישראל או האינטרסים האסטרטגיים במרחב הימי הלאומי יהיו נתונים לאיום. נהיה שם ובכל מקום אחר, באופן גלוי וחשאי, כדי לממש את אחריותנו ומשימתנו בכל דרך.
6: מדבריו בטקס סיום קורס חובלים הביאו כתבנו דורון קדוש ויעל חדד. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במהלך הטקס, איראן והציר כולו הוחלשו אך לא נעלמו, תוכניותיהם ויכולותיהם לאיים עלינו נפגעו קשות. פגענו בתוכנית הגרעין, אנו דרוכים וערוכים לכל התפתחות בכל זירה. כשעה לסגירת הרשימות לכנסת ה-26, מפלגת כחול לבן פרסמה את רשימתה לכנסת, במקום הראשון בני גנץ, מיד אחריו חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, במקום השלישי אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, ובמקום הרביעי רועי קונקול. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי מפלגת יהדות התורה טרם הציגה את רשימתה באופן רשמי. שר החינוך יואב קיש פרסם לפני זמן קצר את תוצאות מבחני תנופה בתחום המדעים והטכנולוגיה. זאת על אף שסיכם שר החינוך עם הרשות הארצית למדידה והערכה כי פרסום התוצאות יהיה בסוף החודש. מהמבחנים עולה כי רק 3% מתלמידי ישראל עומדים בתנאים הנדרשים בתחום המדעים. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מציין כי קיש בחר לפרסם את תוצאות המבחנים בניגוד לסיכום עם הרשות הארצית להערכה ולמדידה, באותו היום בו פורסמו תוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים שהראו ירידה חדה בציונים של התלמידים במתמטיקה, מדעים ובקריאה. ידיעה שמסר כתב החינוך אודי הצורף. ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
2: באולפן עם אבי אוחיון.
10: אנחנו על גלגלץ, אני אבי אוחיון, והיום אני נמצא עם אורח מאוד מאוד חשוב, אני מתרגש. הוא נולד וגדל בבאר שבע, הוא בן 51, הוא בעיני אחד מהענקי תרבות הכי גדולים שהיו לנו פה, זה נורא מביך אותו שאני אומר את זה, כי אני מכיר את האיש הזה.
11: אפשר לדפוק את הראש במיקרופון עכשיו, הייתי עושה את זה.
10: אמיר בניון, מה שלומך?
11: שלום אבי היקר, כפר עליך, מה שלומך?
10: איזה כיף.
11: תענוג להיות איתך בכל מקום.
10: כפר עליך.
11: שמה שלי.
10: אני באמת מתרגש, אני היום מדבר איתך על כמה דברים, גם על המפגש הראשון שלנו, וגם על העבודה המשותפת שלנו, וגם על כמה מהיצירות המטורפות שכתבת במהלך השנים, ועל כל מיני פרויקטים. ובאמת אני רוצה להתחיל איתך ככה מהמפגש הראשון שלנו, שבאמת שבאת אליי באותו יום ואמרנו כאילו בוא ניפגש לסשן, אני קצת פחדתי, אני חייב להגיד לך מהסשן הזה. גם כי אתה אמיר בניון, אתה כאילו, הלעיתים הגדולים שלך זה עוד לפני שהתחלתי לעשות מוזיקה. להגיד גדלתי עליך, אנחנו קצת, אנחנו די באותו גיל.
11: אנחנו אותו גיל, נכון.
10: אנחנו יש הבדל של איזה שנתיים, שנתיים וחצי בינינו.
11: נכון.
10: אבל אני ממש, אתה יודע, המוזיקה שלך לפתעה אותי במשך כל כך הרבה שנים, ואז התחלתי, פתאום החלטתי שאני רוצה להיות כותב שירים, והתחלתי לכתוב שירים, ופתאום אני בסשן עם אמיר בניון, אז קודם כל המעמד הזה קצת ילחיץ אותי, כי תמיד הילד שבתוכי כאילו יושבת לזה. ודבר שני, ממקומות שראיתי אותך בעבר, אתה היית קצת, אתה יודע, אולי בגלגולים קודמים שלך, אז ראיתי אותך בלון, אתה תמיד היית עם העיניים למטה, ומסתכל, והיית רציני מדי בשבילי כזה, אמרתי, מה עכשיו סשן, לא יודע, הוא יבוא לי, הוא לא יסתכל לי בעיניים, הוא יהיה עם העיניים למטה, וזה קצת זה, ואני רוצה להגיד לך שמהרגע שהכרתי אותך, אני גם אמרתי לך את זה לא מזמן, אני מרגיש שאמרתי לך, שאני לא מאמין שפספסנו אחד את השני כל כך הרבה שנים.
11: היינו צריכים להכיר לפני 15 שנה.
10: כי אני היום מחשיב אותך לאחד החברים הטובים שלי, וחבר נפש, אני אוהב אותך.
11: אתה עוד לא נתת לי אפילו להגיד איך אני הרגשתי. אני הרגשתי התרגשות. לכתוב איתך שירים, אבי, זה אחד הדברים הכי כיפים שיש. הכי כיפים שיש בעולם. מה אני אגיד לך? המפגש שלי איתך עשה לי, העביר אותי עוד עולם. הייתי רגיל להיות עם עצמי, ופתאום ראיתי שוואו, יש דברים שיכולים לעבוד אחרת, גם בכתיבה, גם בהתחברות עם אנשים, גם בזה, אז למדתי המון המון המון, ואני עדיין לומד, אחי היקר.
10: כפרה עליך, גם אני לומד, אני בתהליך של היצירה שלנו, אני נורא אוהב את הכלילות, יש איזו זרימה כזאת שהיא לא מתאמצת והכל הולך. כל רעיון טוב, אין כאילו דברים לא טובים.
11: אני
10: מישהו חושב... אומר משפט, אנחנו מסתכלים, כן, זה המשפט, זה הדבר כאילו, ויש איזה כאילו, אני ואתה נכנסים לכן, זה בדוק שיצא שיר.
11: זה בדוק שיצא שיר, אבל אתה מתנהג כאילו אתה לא שם.
10: לא, ברור, בדוק, אבל
11: אתה,
10: אבל
11: אחרי, אנחנו... אתה יודע גם, אתה יודע, סכין מתחדדת על ידי חברתה.
10: כן, ואתה... כן, אני אומר, אני סומך עלינו. כן, אתה מבין, כן, אני סומך עלינו שיצא
11: אני,
10: שיר.
11: אני התאהבתי בשיטה הזאת.
10: זה כיף חיים?
11: התאהבתי בשיטה הזאת.
10: שותים יין טוב. נעשה פרסומת לבן חיים. זה נהיה היין שלנו. נכון. יושבים, משנים סיגר טוב. נכון. וכותבים שיר, וזה תענוג. ובאמת כתבנו, אני חושב ש... לא יודע כמה, לא ספרתי, אולי קרוב לאיזה 20 שירים ביחד כבר, גם לך וגם לאחרים.
11: כן, כן, זכיתי לכתוב איתך כבר, כן, כן, זה נראה לי זה הכמות, מעל 10 שירים זה בטוח.
10: נכון, ויצא גם איפי שנה שעברה, שהיה שם את הדליק אורות, גם שנכנס לפלייליסט של גלגלץ, ועשינו שיר חשוב לפרויקט של ותן חלקנו עם ססון שאולוב, שנקרא לאבא שלי יש סולם.
11: אמת, שזה השיר שמלווה אותי, אתה יודע, אני לא זז בלעדיו בהופעות.
10: כן, אני זוכר גם את הסשן הזה, שכמובן שהמשפט, שכאילו הגענו לפזמון, ופתאום אמיר התחיל השיר בחדר, לאבא שלי יש סולם, מגיע עד סוף העולם, וזה קצת, יש בזה משהו נורא ילדותי. זה כאילו, זה שיר ילדים קצת, וזה היה וואו, כולם נפתחו להם העיניים, וזה גאונות של אמיר בניון, להביא משפט של שיר ילדים, שייכנס לאנשים כמו פטיש ללב.
11: בינינו, עכשיו אתה מסתכל במראה, אתה רואה בן אדם בן 49?
10: אני אפילו לא בן, אני בן 17 וחודשיים, עם באמת הפנימית שלי.
11: בדיוק, אז איך, השיר ילדים, וואו, זה... כאילו, אני מרגיש לפעמים גם בן 5. השיר ילדים, כן, כן, לא, לא בן 16. 5, אני אומר לך, כאילו אני בכיתה א' או בגן. ולפעמים בא לי להיכנס לראש הזה של הזה, אבל סתם היה בטבעיות, לאבא שלי יש סולם, מגיע צוף העולם, כולנו, אתה ואני גדלנו על השיר הזה.
10: נכון, מטורף. אני רוצה גם היום, אתה יודע, לפעמים אנשים ששומעים אותנו, הם לא... יש אנשים שמתעסקים במוזיקה, ויש להם מושג בכתיבת שירים, ויש גם אנשים ש... שלא כותבים שירים, ויש משהו okay. שנקרא במוזיקה לפעמים, פשוט סתם מתחילים לכתוב שיר, תופסים איזה כלי נגינה, גיטרה, או שהם זמזמים איזה משהו, ומתחילים לעשות מוזיקה, ולפעמים מנסים לקבל השראות. לקחת, זה נקרא רפרנס, לקחת לשמוע איזה שיר, ולהגיד, בוא נעשה משהו בסגנון הזה. אני חזרה אומר את זה, כי יום אחד ישבנו, ואתה אומר לי, יש איזה שיר, יש איזה להקה, עכשיו אנחנו באמת, בגלל שאנחנו קצת באותו מחזור פחות או יותר, אז יש איזה, אז הכרנו אותה, אמרת לי, יש איזה להקה ששר השיר שנקרא, ככה נקרא השיר באנגלית שלוש אמים, זה להקה שנקראת Crash Test Dummy, זה בתקופה שאני הייתי הולך לרוקסן, בתקופה של הרוק הבית, והיה להם איזה להיט עולם, זה גם, זה אלבום מחורבן ברמות, רק השיר הזה יפה שם, אני היה לי את האלבום הזה, אלבום גרוע, אבל זה היה הדבר, וזה שיר שתפס את האוזן, אתה אומר לי, תשמע, יש את השיר ההוא, בוא נשמע אותו, אז מה שעשינו פשוט, לקחנו את השיר ההוא, ו חיפשתי את האקורדים של השיר, השיר בכלל לא היה רלוונטי, והתחלתי לנגן את האקורדים של השיר הזה, אפילו אם בגלל שאנחנו פה בתוכנית שאפשר טיפה לערוך אותה, אז בוא נשמע חתיכה מהשיר המקורי של הקראש טסט דאמיס הזה, אפשר לשים עכשיו, או שנשמע ממש כזה התחלה של בית, ואז אני רוצה שיבינו לאן זה הגיע, כאילו שזה עולם אחר לגמרי.
11: אם לא היית אומר, אף אחד לא היה מן הסתם...
10: נכון, אני בעצמי לא יודע שזה בא משם כבר, אחרי שזה עוד שנייה אנחנו נשכח.

0: פתחנו את האקורדים של זה, וכתבנו שיר שתכף אנחנו נשמע אותו, ניתן השמעת בכורה, זה אמנם לא ההפקה המקורית, אבל זה סקיצה, אבל זה סקיצה שמתן דרור האוף שלנו עושה, וסקיצות שמתן עושה.
1: מתן הוא כמו זמרים של וואן טייק.
0: כן.
1: כן, רק בהפקה.
0: מתן זה קסם, כל דבר שהוא נוגע בו, זה כבר נשמע מפואר על הוואן, מספיק שיש פסנתר זה יישמע מפואר. ותכף נשמע את השיר, אבל אני דווקא רוצה לקרוא את הטקסט של, של, של בית מהשיר, כי אני זוכר שכתבנו את זה, אנחנו, השיר הזה הוא קצת סוג של הספד, הוא סוג של הספד כזה של מישהו שעושה לעצמו, כאילו הוא קצת לעזוב את העולם, והוא קצת נפרד מכולם, לפני שיחבו את האורות, לפני שיתקעו בחצוצרות, תשליך את החטאים כמו דייג בים, לראות גם בעיניים עצומות, לפני שיעצרו השעונים, הספקתי כבר לתת לך את הכל, להיות מפתח סול בין התווים שלך, אני שלך ואלוהים גדול. לילה טוב, אל תדאגי, נשמה, אני אפגש בקרוב. בוא נשמע את, אני לא יודע אם נקרא לזה לילה טוב, אבל בוא נשמע את השיר המקסים הזה.
1: וואו, בטח. איזה כיף. איזה כיף, אבי.

0: אמיר, יש לי שאלה. לא יודע, כי אתה, אני, מההיכרות אתנו, תמיד יש לך סיפורים מעניינים של מאחורי הקלעים בכל מיני לאורך השנים. אני רוצה שתגיד לי מה הסיפור הכי הזוי שהיה לך באחת ההופעות שלך, על הבמה, מאחורה, בעולם המוזיקה, כאילו משהו שליווה אותך, אבל אז
1: היה. היה מלא דברים, אבל אני תחסתם משהו חמוד, כן? שאישה אחת באה אליי ואמרה לי, תברך על הבקבוק. ואז בירחתי ושתיתי מים, הביאה לי מים. ואז היא לקחה את המים והתחילה לתת לילדים שלה. היא אמרה, הוא בירך על המים, אתם כאילו, תבין,
0: אז כאילו מים קדושים.
1: כן, מים קדושים. זה דבר קטן ממה שאנשים היו עושים לי פעם. בשביל זה אני בלי כיפה, אני עם כובע.
0: צדיק.
1: רק כובע, לא צריך יותר מדי. כי אחרת אנשים לוקחים אותך ברצינות. אתה מבין? ואותי, אתה מכיר אותי שלא צריך לקחת אותי ברצינות. ממש לא.
0: לא, באמת, עם כל הפגישות, היה לך סיפור, באמת, היה לנו אין ספור סיפורים על הבמות, עם זמרים גדולים כמו בועז שרבי, אני זוכר, וישי לוי, וכל מיני חוויות.
1: אני למדתי שיטה איך להתנהג עם הדור ההוא. זה דור מיוחד.
0: נכון.
1: זה דור שאתה צריך ללמוד לכבד אותו. אתה מבין? הוא צריך לשמוע את מה שאתה... יש דברים שהוא אוהב לשמוע, אני למדתי להשמיע לו אותם. ואז אני מסתדר איתם, כי לי היה בהתחלה ממש מפחיד, אתה יודע, למשל להיות עם בועז. גם הוא בן אדם מדהים, אבל הוא לא היה לי ברור. אתה מבין? כאילו השפה שלו, הגישה שלו, הזה שלו. ואז אמרתי, רגע. אתה חושב שזה אבא שלך. איך היית מתנהג עם אבא שלך?
0: מהמם.
1: אז למדתי פה את השיטה הזה, ואיש היית, זכרונו לברכה, זה אח גדול. איש היית זה ממש אח גדול.
0: איש היית שזכית, וגם הוא זכה, שתכתוב לו אלבום, את אחד האלבומים באמת הכי מפוארים שלו בקריירה, שיש שם את את, שזכה בפרס אקום לשיר השנה, ויש שם את ה... אנא, אל תעזוב אותי. ועוד מלא שירים, ואת אחד השירים האהובים עליי, שהוא דווקא לא...
1: אני יודע מה אהוב עליך.
0: כן.
1: את השיר ילדה.
0: נכון, שזה שיר שהוא גומר אותי. ובאמת, הצלחת לגעת בכל כך הרבה בשיגעון שלך. תכף אנחנו נגיע גם לכל האנשים שכתבת להם אלבומים, כי פתאום החלטת שאתה רוצה לכתוב להם אלבום, ודפקת להם בדלת ואמרת להם, כתבתי לך אלבום כך, אני גם מכיר את הדברים האלה, תכף נגיע לזה, אבל אני רוצה רגע לדבר איתך על כשאת עצובה. כשאת עצובה, אני חושב שזה גם הסינגל הראשון שהוצאת אי פעם לרדיו.
1: אמת.
0: שבעיניי, אתה יודע, תמיד אומרים, מה השיר הישראלי הכי יפה, שזה דתור מצחך, יש כל מיני רשימות, כל אחד, אתה יודע, זה מוזיקה, גם קשה לתת ציונים למוזיקה, אבל בעיניי, כשאת עצובה, זה אחד מהטופ פייב של השירים הכי יפים שנכתבו פה והולחנו אי פעם, בעיניי זה כאילו, יש הרבה שיגידו, המקרה שלך, ניצחתי אותי, לא יודע, אני כשאת עצובה, הכל יפה, כמובן שכל דבר איזה, הוא מפרק אותי השיר הזה.
1: כשאת עצובה, כתבתי אותו כנראה בתמימות יתר. אתה מבין מה אני מתכוון?
0: כן, אבל זה כל כך יפה, בצבא הכי חזק שבעולם. מי כותב ככה? זה כאילו איזה משפט, זה כאילו זה סכין ללב. עכשיו, אני שמעתי פעם, לא ממך, אני שמעתי סיפור על השיר הזה, שכאילו, על מי הוא נכתב ואיך הוא נכתב, אני לא יודע אם זה נכון עדיין, אני אשאיר לך לספר את זה, כאילו, אני רוצה לשמוע את זה באמת, כאילו, את ה...
1: אני מי שכיוונתי עליו בשיר הזה, האמא שלי.
0: זה מה ששמעתי.
1: זה שיר בשבילה. כי לא הייתה לי את העוצמה עם אישה אחרת שהיא לא אמא שלי, יש לי את העוצמה הזאת יותר חזקה עם הילדה, אבל לא הייתה לי את העוצמה להגיד למישהי, בצבא הכי חזק עליכם למענך.
0: אני,
1: ואתה
0: אני,
1: יכול להגיד
0: אני
1: רק
0: שמעתי,
1: לאנשים שאתה הכי אוהב.
0: זה מטורף, אני שמעתי שהיית ילד מופרע, זה אנחנו יודעים, נכון, כבר, זה
1: נכון,
0: לא סוד.
1: נכון.
0: ואני שמעתי, לא זוכר מי סיפר לי את זה, אולי תדגי סיפר לי את זה אפילו, שישבתם כמה חברים, לא יודע, ישנתם, עשיתם קצת ברדק, ואז אמא שלך באה, ואמא שלך ראתה אתכם, והיא נבעלה כזה, לא היה נעים לה, אז היא הסתובבה והלכה, ואז אמרו לך, אמיר, אמא שלך, ואתה ראית אותה הולכת. יכול להיות שזה סתם סיפור, זה באמת היה?
1: היה...
0: ואז
1: היה...
0: כשאת עצובה, זה כאילו...
1: כן, היה לי סיפור שגם לא הייתי בבית תקופה, כי חלק מהשטויות שעשיתי, ואז אמא שלי באה לחפש אותי בשכונה ד' בבאר שבע, בשכונה הכי נחמדה שיש. ואז היא ראתה אותי עם זקן, לא התגלחתי 3 שבועות. והיא לא החזיקה מעמד, אתה מבין? אני זוכר שהיא הולכת ואני הולך אחריה עד הבית. הולך, הולך, הולך אחריה, מאז לא יצאתי מהבית יותר, כן? וואו. אבל זה כן, אבל זה... הייתי קצת לא חושב.
0: היית גם ילד?
1: ילד, כן. שלא חושב יותר מדי.
0: אבל יצא כשאת עצובה מהרגע הזה.
1: יצא, שזה, כן, כן, כן.
0: שזה מדהים, מדהים, מדהים, באמת, זה שיר חד פעמי. אמיר, אתה הוצאת סינגל חדש לפני ש... שבוע, שבועיים.
1: כן, השמעתי לך אותו.
0: רציתי להגיד לך שלום, נכון.
1: רציתי להגיד לך שלום, השמעתי לך אותו בבית.
0: נכון, שזה כאילו, זה אמיר בניון של האלבומים, של האלבומים הראשונים כזה, כאילו יש שם את הטעמים, את האקורדים, את המהלכים.
1: את המהלכים, את הגיטרה שמנגנת ככה כמו עוד, כל הצבעים.
0: שזה שייך לאמיר הדבר הזה. זה כיף, זה כיף. אמיר בניון,
1: שרק... אתה אמרת לי שזה שיר כיפי, ככה קיניתי אותו גם אני. נכון. שיר, כי פתאום יוצא שיר כזה שהוא ממש נחמד כזה.
0: נכון, עושה טוב על הלב, כיף לא מתאמץ. עושה לך הפן. בוא נשמע אותו.
1: וואי, איזה כיף.
0: יאללה, השתבח. רציתי להגיד לך שלום.

0: כאילו לא ידע את זה.
1: הוא כנראה ידע ולא אמר לאף אחד. ורציתי, אמרתי, תשמע, הוא מעניין אותי, הבן אדם הזה, יש לו איזה משהו בדיבור מעניין. והרגנתי את הטלפון שלו, התקשרתי אליו. אמרתי לו שאני רוצה לפגוש אותו בירושלים, יש לי איזה דיבור איתו. הוא לא היה לו מושג בכלל, מי נגד מה. לא... הגעתי אליו עם דיסק של כמה סקיצות, אמרתי לו, תשמע, זה בשבילך. אחר כך הוא הודע שהתפרצתי לדלת פתוחה, ושהוא כותב, ושהוא מלחין, ושהוא זה, אבל הוא אומר לי, מאיפה נפלת עליי? אמרתי לו, תשמע, מאיפה שנפלתי על עצמי, נפלתי עליך. קח את זה.
2: זה מטורף הדבר הזה, זה הרי לא נורמלי, שעכשיו אתה תשמע מישהו, זה גם לא זמר, לא עכשיו דפקת ל...
1: נכון, לפברות
2: שיבדלת. זה מישהו שראית אותו ברעיון.
1: ברעיון.
2: אתה משוגע, זה כאילו, זה רעיון, זה מטורף.
1: אני לא חושב, אבי, שיש בן אדם שכותב שירים שאין בו את השיגעון הזה.
2: לא, ברור, אנחנו כולנו
1: שוגעים. כאילו, הרבה פעמים אתה כותב שיר...
2: זה מטורף לבוא למישהו, כתבתי לך אלבום שהוא בכלל...
1: אני אגיד לאנשים פה שישמעו, כשהוא מתחיל שיר שאנחנו כותבים ביחד, הוא שר והוא מחכה אותי תוך כדי. הוא מסתכל כבר, הוא מדמיין את הזמר. אז כולנו ככה. אז דמיינתי אותו.
2: זה מטורף, והיום שולי כאילו זה...
1: וואו, איזה הפסד זה היה אם הוא לא היה יוצא. עם הכישרון שלו.
2: מטורף.
1: כן, כן, כן.
2: איזה כיף.
1: איש יקר, זכיתי.
2: ולמי עוד? אני זוכר, קודם כל לגידי גוב, כתבת גם אלבום עם אחד השירים, עשית לו אלבום שלם, נכון?
1: שבעה או שמונה שירים מתוך אלבום, כן.
2: מטורף, ואחד השירים באמת, שאני יותר אוהב, כי אני גם מעריץ של גידי, אני שנים שומע אותו עוד מהאלבום הראשון שלו.
1: כיף שאתה אומר את זה.
2: הוא כאילו יש לו גם כל חד פעמי, איזה תדר כזה שנכנס לך לנשמה, אני גם מעריץ של כוורת וגזוז, אני גדלתי נורא על הדברים האלה, ומי תרצי פתאום הכנסת אותו לעולם שלך, אתה גם יש לך קסם שאתה כאילו קודם כל שומעים את הכתיבה שלך ואת הלחן שלך, ואתה גם תמיד מפנק אותם בקולות.
1: כן, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה.
2: זה מאמן, זה תמיד אתה נכנס, נותן איזה רוח מאחורה כזאת, שזה כאילו מגבש את הדבר הזה.
1: אני אוהב את זה, גם פעם אחרונה שכתבנו לנווח, חמוד הזה.
2: נכון,
1: גם עשיתי לו קולות.
2: נכון, נכון, חלומות לבנים.
1: הבחור החמוד, דניאל, שכתבנו שיר על אבא שלו, עשיתי לו קולות.
2: נכון, דניאל זה מישהו, קודם כל נווה לוי זה מישהו שהיה בכוכב הבא.
1: נכון.
2: ודניאל
1: גד היה שבאבניק.
2: נכון, הוא הוציא סרט בכאן 11, שכאילו אבא שלו היה שחקן במרמורק, בשעריים.
1: שמחה גד.
2: נכון, וזה כל הזה, וכתבנו שיר על אבא שלו, כאילו שיר של הסרט. אז ככה שאנחנו באמת זוכים לעשות הרבה דברים ביחד, כיף לנו.
1: והקולות, זה חלק שאני מת על זה. קולות, אני בא לעשות, זה כמו חלק מהשירות.
2: מילים לחן וקולות, אמיר בניון. זה גדול. תשמע, אחד השירים שלך, שאני יודע שגם מתן, שאנחנו אוהבים, השותף שלי, נורא אוהבים, זה גם, זה השיר הזה תמיד דופק אותי. יש, אתה יודע, אצל מוזיקאים, יש שיר שאתה אומר, כאילו חבל שאני לא כתבתי. לפעמים שאתה שומע איזה יצירה, שאתה אומר, איך אני לא כתבתי את השיר הזה?
1: מכיר.
2: אבל יש גם שירים שאתה אומר, אני לא הייתי יכול לכתוב שיר כזה. יש את השירים שאתה עכשיו שומע ואתה אומר, אני אכלתי לכתוב את השיר הזה, כאילו אתה מרגיש שיש לך את הארגז כלים כדי לכתוב את היצירה הזאת בעצמך, אבל מישהו אחר אמר את זה במקומך, חשב על זה לפניך, וזה קינת סופרים כזאת היא טובה.
1: אמת.
2: ויש פעמים שאתה כיוצר, אתה יודע שמה שנעשה פה לא נמצא בארגז כלים שלך. וזה, יש לך שיר שנקרא הכל עד לכאן.
1: אוקיי.
2: שזה... אני לא יודע איך כתבת את השיר הזה.
1: תמאמי לי.
2: אני אשמח לשמוע. הוא כאילו כל כך, עזוב שהוא כתוב בצורה כזאת, הוא גם הלחן שלו, הוא כל כך מסובך, אבל לפעמים במוזיקה, יש כאילו אנשים שהם מסתפחים מדי, ואז הם הולכים לאיבוד. אבל לפעמים, במקרים נורא נדירים, שהתסבוכת האמיתית מתגבשת לאיזה משהו שלם וקסום, זה משהו שחוצה זמנים, גבולות, וזה נראה לי מה שקרה בהכל עד לכאן, זה כאילו, אני רואה, אני מרגיש, אני רוצה, אני אדיש, תשאיר איתי.

0: היינו פח בלי שום ערך.
1: איזה יפה זה, אמיר.
2: זה סוג של...
1: השם ישמור לנו עליך.
2: פרה עליך,
1: אני אוהב אותך. לנצח ותמשיך להביא לנו כאלה יצירות, זה לא נורמלי.
2: איזה כיף, זה מתנה. יצירת מתנה.
1: איזה טקסט, איזה לחן, איזה רגע, זה רגע...
2: זה רגע מתנה, באמת, מתנה מהקדוש ברוך הוא. לפעמים זה קורה, ואנחנו אומרים לו תודה. טוב, לך זה קורה כל הזמן, אז אתה...
1: לא, לא נכון, אתה יודע, אני קטונתי.
2: אני רואה, אני אוהב להסתכל עליך שאתה מתעסק בזה, בכתיבה, כשאני נמצא איתך. אני מת על זה. מת על זה, כי יש, רואים שיש משהו.
1: כן,
2: ושזה מתנה.
1: אנחנו מחפשים מאיפה הצינור נפתח, ואנחנו...
2: בדיוק, אז זהו.
1: שיפול ושירד עלינו.
2: אז, והוא יורד, ברוך השם.
1: השתבח שמו לעד. בוא נשמע, אמיר, דווקא, אנחנו עכשיו דיברנו על הכל עד לכאן, אבל מקודם דיברנו על מי תרצי, ובא לי שנשמע את מי תרצי, בטח. דווקא בביצוע של גידי גוב. אני יודע שיש גם ביצוע לך, אבל בוא נשמע את הביצוע המקורי, האיקוני, עם הליין של...
2: הביצוע הכי טוב שיכול להיות לשיר הזה, זה גידי.
1: ואתה עושה לו קולות.
2: ואני עושה קולות שלי.
1: אז יאללה, בוא נשמע את מי תרצי.
2: יאללה, בכיף.

0: חזרנו לגל גלץ. אמיר, בוא נדבר קצת על... אנחנו עכשיו סוף שנה, ממש במוזיקה הישראלית.
1: כן.
0: בוא נדבר קצת על מה קורה השנה במוזיקה. בוא נסכם את שנת 2026 במוזיקה. נגיד אפילו, אתה יודע, דיברנו נחשוב כאילו מה הדברים היפים שקרו פה השנה, מה אנחנו זוכרים. אני גם אתן לך תזכורות לכל מיני דברים שקרו פה. אתה תגיד מה הכי תפס אותך גם השנה מכל מיני דברים, דברים חדשים.
1: בטח, אני אשמח. בטח, בטח.
0: אני חושב שבכלל מאז השביעי לעשירי, משהו עם הפופ קצת, בשלוש שנים האחרונות הפופ קצת הלך אחורה. כאילו אנשים קצת התגעגעו למילים ולחן, ופחות לטריקים ופחות לביטים, וגם משהו בהלך רוח של כל המדינה. השנה הדברים הבולטים יותר, אם אנחנו מדברים על שירים, אז היה לנו באמת את אושר כהן, עם כולם גנבים.
1: כולם גנבים.
0: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
1: אני לא סומך על אף אחד.
0: שאמיר דדון, החבר שלנו, העוף שלנו, עשה לזה קאבר גם.
1: מה אתה אומר?
0: עשה לזה ביצוע פה בגל גלת, שזה וואו. כאילו, אתה יודע, ביצועים של סוף שנה שהם עושים, שזה, שהוא פירק ממש.
1: אמיר דדון גם, שיהיה בריא, הוא יודע את העבודה.
0: כן. אבל לפעמים יש בושה, לא, אבל לפעמים זה כאילו, יש הרבה שעושים קאברים, וזה נשמע נחמד, כי הם
1: נכון,
0: שרים יפה,
1: נכון.
0: אבל הוא לקח את זה לרוק אנד רול, הוא הפך את השיר הזה לכאילו, הפך אותו לשלו ממש כאילו על מלא, שזה משהו ביצוע מטורף. יש השנה את דודו טסה, שהוציא אלבום.
1: אחלה דודו שבעולם, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, לא שמעתי את כל האלבום, הספקתי לשמוע שני שירים משם, אם
0: נכון,
1: אני לא טועה.
0: נכון, ויש את בית ביפו.
1: בית ביפו, שזה שיר מדליק לגמרי, נכון. שיר מדליק. גם לפני כמה חודשים התארחתי אצלו באיזו הופעה, אצל דודו, אז הוא ממש כאילו איך שיצא האלבום שלו. התארחתי אצלו באיזו הופעה, אז הוא עשה את השיר הזה, והכרתי עוד שיר אחד חדש. כאילו,
0: כן, טוב, דודו גם כן, דודו גם
1: חמוד.
0: מדהים. מה עוד היה לנו השנה? היה לנו את שולי רנט.
1: שולי, מה עוד אפשר להגיד על שולי, תגיד?
0: לא, ששולי הביא השנה, אני זכיתי להיות חלק מזה, היא בלב לבן,
1: שולי. לב לבן, לב לבן. וואו, קודם כל זה שיר שכל כך מתאים לו.
0: כן.
1: זה... הוא כתב את זה איתך ביחד?
0: כן, בוודאי, הוא גם כתב את זה איתי, וגם ניסינו לכוון לחזור באמת לאלבום של נקודה טובה מבחינת ה... הלחנים, וכאילו...
1: זה כמו, יש לזה את האדוני השופט, זה...
0: נכון, נכון, יש את התנועה הזאת.
1: נכון, יש את זה כאילו ב... אבל זה מדהים, זה מזכיר כאילו, זה מתאים לו, זה הדברים שהכי מתאים לו.
0: ושיר אהבה לצופית.
1: לצופית.
0: וזה מדהים שהשיר הזה התפוצץ בטיק טוק, אתה יודע, כאילו אני אסתכל על זה, שולי אהוב שלנו, הוא דוס בן 65, זה לא זה, והוא הביא השנה את אחד הלעיתים החשובים, זה נהיה שיר חופות כאילו מפואר, וזה באמת, זה...
1: שיר חופה זה ברכה.
0: כן.
1: שיר חופה זה ברכה. תדע לך שאם יש לבן אדם שיר שאוהבים אותו בחופה, זה ברכה לכל החיים, השיר הזה.
0: כיף חיים. מה עוד היה לנו השנה שמעניין? קודם כל, פאר טסי.
1: את פאר אני מאוד אוהב, אני הכרתי אותו קודם כל אצלך. נכון. אם אני לא טועה, בבית. פעם ראשונה.
0: נכון.
1: נכון?
0: גם לא מזמן כתבנו ביחד עם פאר, הוא הצטרף אלינו בשיר, עשינו תן חלקנו החדש, יהיה בקרוב עם בר צברי ובניה ברבי שעובדים על זה עכשיו.
1: והיה גם הבחור שלו, השותף, כתב איתנו, נכון? מצטרף בסוף.
0: איתן דרמון. איתן. נכון, שהם באו כזה בבית השני וסיימו
1: איתנו את השיר. הם הגיעו בלילה.
0: וגם פאר, אני זוכר את המפגש הזה, גם כאילו, אתה יודע, אתה יושב... כולם, אתה יודע, גדלו עליך, פאר, הם יושבים איתן ופאר ליד אמיר, והם מתרגשים, הם מתרגשים לשבת לידך, ועכשיו אתה שר בפנים, ופאר אומר, אתה קולט שאמיר עומד פה בחדר, זה מצחיק, הכל הפוך על הפוך, אתה מתרגש מהמעמד, הוא מתרגש ממך, כולם מתרגשים מכולם.
1: אבל זה היופי, זה היופי, תשמע, אף פעם לא הייתי בן 51, רק עכשיו. ופתאום אנשים פונים אליך,
0: איזה שורה יפה זאת להגיד, אף פעם לא הייתי ב-51, כן. צריך לכתוב אותה.
1: פונים אליך ואומרים לך, שמעתי אותך כשהייתי ילד, שמעתי אותך כזה, ואז אתה מתחיל להבין, בוא, אני כבר לא בן 30, אחי. אני 30 שנה כבר על הבמה. ואז אתה אומר, וואו, זה קצת מבהיל, אבל... כן.
0: אבל יש משבר גיל ה-50, אמר?
1: וואלה, אצלי...
0: יהיה בגיל 20, המשבר?
1: כן, אם הוא קרה, אם הוא קרה, הוא היה בגיל 20, אחי, כן. ואצלי אני... אל תבינתי לא נכון.
0: אני חושב גם, אתה יודע, תכף אתה תמשיך להגיד, אני חושב גם כי אנשים גם לא יודעים, וחשוב שהם ידעו שאתה, אני קורא לך תלמיד חכם, אני אמצא איתך בשיעורי תורה, ויש לך ידע, אתה תמיד כל פעם שיש שיעור, אתה זורק יציאות, אתה יודע כל כך הרבה דברים, בהלכה ובגמרה ובסודות, ויש לך ידע המון, ואני חושב שזה גם קצת, זה סוג של משהו שממסמר עם הרגליים לקרקע הדבר הזה, הוא משאיר אותך תמיד באיזה אזור כזה, כי אתה באמת אחד האנשים גם, הכי דרוישים שהכרתי, יחסית לגודל של האומן שאתה. כי הגאווה, היא, אתה יודע, אין מה לעשות, כולם לפעמים חוטים לגאווה, גם שהם מנסים להיות זה, אבל לכל אחד יש שפיץ של גאווה, לך אין אותו אפילו.
1: כפרה עליך, השפיץ הזה, השפיץ הזה הוא כמו סרטן. ואסור שיהיה דבר לחס ושלום גידול. וצריך להוריד את השפיצון הקטן הזה, צריך להוריד אותו. הרמב״ם אומר להתרחק, תכלית הדבר מהגאווה. להבדיל מכל מצווה אחרת שצריך להגיע לדרך האמצע. אין אמצע גאווה. אין קצת.
0: כן.
1: אין, זה כמו סרטן. חס ושלום צריך להוריד.
0: אני מאוד צנוע, אבל אני טיפה, יש לי, אתה יודע, לא, שמישהו אומר על עצמו שהוא צנוע, זה עשי, כאילו.
1: אלא אם הוא משה רבנו, שהוא כותב על עצמו, והאיש משה הענב מכל
0: האדם. עכשיו, לא, לפחות שיבינו על מה דיברתי, על החוכמה, כאילו, ועל הידע, השתבח שמו לעד. מה עוד היה לנו השנה? דיברנו על פאר, פאר השנה הוציא אלבום ילדים.
1: שמעתי שיר אחד.
0: שיר האותיות.
1: האותיות. אני מכל זה, אתה מבין, האוזן גונבת קצת. קצת מפה, קצת משם, קצת זה. מתי שמעתי את השיר? לפני 3 ימים.
0: גדול.
1: כן.
0: לא, זה משהו נורא יפה. אני שותף שם על, אני לקחתי חלק בכמה שירים באלבום הזה, אבל אני יודע, האלבום הזה כולו נעשה ממקום, זה מהמם שאומן בסדר גודל של פאר טסי, שמה שקורה איתו בשנים האחרונות,
1: זה מדהים.
0: שטח וכאילו מחכים לשמוע מה הוא יוציא.
1: זה מדהים.
0: ואני יכול להגיד לך שיש תכף אלבום שצריך לצאת, שיסיימו להפיק אותו עכשיו בחודשיים הקרובים, שיש שם שירים מטורפים, והוא בחר רגע לעצור את הכל, ולהוציא אלבום לא לילדים שלו. כי אבא שלו שאל אותו, אבא למה זמרים ערים בלילה, ואז הוא לקח את השורה הזאת, ואמר בוא נזה יפה, ומתוך זה נולד שיר, ואז עלה רעיון של לכתוב אלבום ילדים שלם, ואנשים לא הבינו בהתחלה על מה מדובר, כאילו, מה הוא עושה? מה, יש חלק שהבינו, ויש חלק מה הוא השתגע, מה זה השיר? והם לא ידעו בכלל שזה כאילו, זה לא להם, זה אלבום ילדים. הילדים שלכם צריכים לאהוב את השירים האלה, אתם אולי תשמעו אותם דרך הילדים, אבל ניסו להתייחס לזה כאלבום רגיל, וזה לא...
1: אז אני רוצה לתת מחמאה פה, אני חושב שפאר זכה, כל עוד אומרים לך, מה, השתגעת? אתה במקום הנכון, תמשיך לעשות מה שאתה רוצה.
0: זה גם, אני מוריד לו את הכובע, זה אחד הדברים המפוארים, וזה, אני חושב שהאלבום הזה עוד, הוא רק התחיל גם, אני רואה מה קורה איתו בגני ילדים, וגם פאר יש לו את אחד השירים המועמדים הגדולים להיות שיר השנה, שזה אוף מוזר, שזה שיר שיצא אמנם באלבום שנה שעברה, אבל השנה הוא התפוצץ את ה... וכשאימא
1: יודעת... איך אני יודע? איך אני יודע ששיר הוא נהיה להיט? איך אני יודע?
0: הוא מגיע אליך בלי שתרצה.
1: לא רק זה, אני שומע, בצלצול של בית הספר, עכשיו, ההורים שלי גרים על יד בית ספר, אז אני מכיר את השיר הזה מהצלצול של הבית ספר. אז כבר, אם משמיעים אותו שמה, אז כנראה שכבר גם הילדים, גם הזה, גם זה, גם כולם אוהבים את השיר הזה.
0: כן.
1: אז, וזה קטע, זה מדהים. תחשוב, כאילו, להיט, כבר פעם שנייה זה קורה לי, או פעם שלישית, כאילו, שיוצא להיט חדש, אם אני שומע אותו בבית ספר, אני יודע, זה שיר
0: ש... אתה יודע שזה קרה.
1: זה קרה, זה שיר שקרה איתו משהו, בדיוק. זה עכשיו הדבר במדינה.
0: משתבח, איזה כיף. יש גם, איתי לוי גם הייתה לו שנה מהממת, לאיתי.
1: איתי לוי חמוד, אני אוהב את האיש הזה.
0: כן, אני יודע, גם עשיתם משהו בעבר, עשיתם גם איזה דואט פעם, שעם דולי ופן, לפני כמה שנים היה לכם איזה...
1: נכון, נכון. אבל בוא נגיד בתקופה האחרונה התחלתי קצת להכיר את הילד הזה יותר, אתה מבין?
0: נכון, הוא משהו טוב קורא לו בהלך רוח שלו, נכון? אנחנו היינו ביחד גם באיזה הכנסת ספר תורה שהוא עשה.
1: והילולה.
0: הילולה, הילולה, נכון.
1: של הרשש.
0: נכון.
1: ישבנו ביחד שם איתו, כן, כן.
0: אז הוא באמת, יש לו נשמה גדולה לאיתי, וגם הייתה לו שנה מדהימה, הוא הוציא אלבום ש... את האלבום הכי מצליח שלו עד היום למעשה, כאילו שהמון שירים התפוצצו משם, והוא קורא, שומעים אותו בכל מקום, אז גם לאיתה הייתה שנה מהממת. מאוד שכחנו, עדן בן זקן, היה לה להיט השנה הגדול של צועקת אבל לא תשמע אותי, זה הגיע אליך?
1: הגיע
0: אליי. זה הגיע אליך, זה אומר
1: שהכל. הגיע אליי, הגיע אליי.
0: רולקס וקסקט, שעדן כל פעם, עדן האהובה, היא כל פעם היא... היא מצליחה כל פעם להביא את הלהיט הזה בשנה, כאילו, אתה יודע, להביא איזה משהו באמת גדול, והיא גם כן, עדן היא אהובה, וגם הייתה לה שנה מהממת, גם הופעות בהיכלים גדולים.
1: ברוך השם.
0: את מי עוד שכחנו השנה?
1: כן, רגע, שלא נשכח מישהו חלילה.
0: אנחנו חושבים כאילו.
1: כן.
0: היה את, קודם כל, את מישל של האירוויזיון, של נועם ביטן, שכתבו צליל קליפי ונבי, עם יובל רפאל, שזה גם אחד המועמדים הגדולים לשיר השנה. זה היה אחד הלעיתים האמיתיים השנה, מעבר לאירוויזיון. השיר כאילו תפס, הוא נהיה ויראלי מאוד, היית שומע אותו מכל מקום.
1: שמעתי אותו.
0: מישל!
1: אבל עשו לו, זה כאילו שנסון מרוקאי, אתה מבין?
0: נכון, לא חשבתי, אז הוא מתחיל נורא משונסן, שזה נורא, ואז בפזמון הוא כבר, הוא הופך להיות קצת פופי יותר, אבל למה מרוקאי? למה? טום טקה טום טום.
1: כן, על השש מיניות הזה, מי של זה כאילו
0: יפה לך מישל, אתה יודע, צריך לעשות לך שיר כזה.
1: צריך לעשות איזה אחד ושש מיניות כזה. כן, למה לא, מה?
0: חזק. איזה עוד שירים שכחנו השנה? אני רשמתי לי כמה שאני לא אשכח, בוא נראה. בר צברי, ילדה מטורפת, גם כן שיר
1: שיר שתפה. אני אמרת לך, אם אני מכיר, השיר תפס.
0: שיר שגם כן משהו קורה איתו בכלל, בחודש האחרון, כאילו, בכלל, גם כן בר פתח עכשיו קיסריה ועוד קיסריה, ומשהו קורה איתו, אנחנו ראינו את זה כבר קורה מזמן.
1: איזה כיף זה. אני אגיד לך, אתה צריך להיות גאה בעצמך על החלק הזה.
0: ברוך השם, אני
1: כי זה יפה, אבי, זה כל הכבוד, מה אני אגיד לך? זה כמו גזעים שיוצאים מהעץ. כן, אתה יודע, כל אחד לכיוון.
0: זכינו, ברוך השם, לתת נגיעה פה, נגיעה שם, נגיעה.
1: אבל נגיעות שעושות הרבה, ברוך השם. כל הכבוד.
0: וזהו, אני מצטער אם שכחתי מחילה מהאומנים שלא אמרנו את זה, אבל אני אנסה ככה לחשוב מה עוד. עומר אדם הוציא אלבום השנה, גם כן עם כמה שירים מאוד יפים. היה פה הרבה דברים טובים, אני גם חושב שהמוזיקה קצת יש מוזיקה טובה בארץ, אנשים התחילו, גם יש פה כמה יוצרים חדשים שעושים דברים נורא יפים, וכאילו זה כבר יותר, אני מרגיש לאחרונה שכאילו המילים והלחן חזרו.
1: וואו, אמרת הצערה גדולה עכשיו, אמרת.
0: כן, אתה שומע את זה יותר ויותר, שאתה אומר, אופה, אהבתי את המהלך, מה קורה כאן? יפה, כאילו שזה כבר לא היה תחושה שכמה שנים אנחנו שומעים שיר אחד ארוך, בעיקר במוזיקה הים תיכונית, ופתאום קצת מקום קצת מקום לרוק אנד רול, קצת זה מקבל, קצת מילים ולחן, זמרים, איכלים מתמלים, פתאום אתה יודע, אתה רואה שביום אחד מופיע לך, הוא מופיע בפארק, וזה מופיע במנורה, והוא עושה קיסריה, והוא עושה לייב פארק, וכולם באותו יום, וכולם עובדים.
1: זה מדהים.
0: התרבות של ההופעות פה נהייתה
1: יש עכשיו את החודש הזה, החודש של הסליחות. יש סליחות בכל הארץ, בבריכת הסולטן, עם אומנים צעירים.
0: עם ססון שאולו ולירן דנינו ובן צור.
1: ואני מתארח אצל דוד.
0: שכחנו את בן צור גם, נכון.
1: בן צור בחמוד.
0: שכחנו את בן צור השנה, שהביא את אהבת השם וגם כמה לעיתים גדולים.
1: כולם לא נשאר כרטיס לאף אחד מהם. אתה מבין? כן. זאת אומרת, כל הסליחות, בכל הארץ, כל האומנים עושים סליחות וכולם עובדים.
0: איזה כיף.
1: אתה מבין?
0: זה כיף לענף שלנו, נכון. כאילו שמשהו כזה קורה.
1: משהו פורח.
0: אני חושב בכלל שמאז עוד פעם אנחנו חוזרים זה מאז הקורונה בכלל, משהו אני חושב שפעם קולנוע זה היה אחד הבילויים הגדולים. לצאת, נכון. אנשים יוצאים לקולנוע, היו הולכים לא יודע, לתיאטרון, זה היום התרבות של ההופעות, היא נהייתה כזאת חזקה, שפעם למלא קיסריה, זה היה ביג דיל, כאילו מי שהיה עושה קיסריה, זה היה הדבר. אני חושב שהיום קיסריה הפכה להיות סוג של הזאפה, והמנורה הפכה להיות סוג של קיסריה, והפארק הירקון הפך להיות סוג של מנורה. ההיכלים גדלו, כולם באמת, צורכים את זה, באמת. וזה גם, מי שהלך, אני מסתכל גם הבת שלי, עכשיו היא רוצה ללכת לאודיה, שגם אותה שכחנו, שגם לה הייתה שנה באמת. אתה רואה, אנחנו כל פעם נזכרים.
1: בדיוק.
0: אז היא תלך להופעה של הודעה, אבל מחר עומר אדם יופיע, היא תרצה ללכת, ולמחרתיים פרטסי, וגם תרצה להיות בהופעה הזאת, והם רוצים לצורך את כולם, הם באמת אוהבים. יש ברור שלכל אחד יש את הגרעין שלו שאוהב אותו, אבל יש דור צעיר שלם פה היום שהם אוהבים את כולם, והם רוצים לצרוך גם את פאר, וגם את אושר כהן, וגם את עומר אדם, וגם את הודיה.
1: אין בזה סתירה, זה יפה.
0: לא, זה מהמם, אני אומר, והם הולכים לכל הופעה, והיכלים מלאים, והם...
1: האמת שזה מדהים מה שקרה במדינה בעשר שנים האחרונות גם. כאילו, פעם זה היה שונה לגמרי. היום, לא יודע, נגיד מישהו, ילד כתב שיר בטיק טוק, השיר מצליח, הוא הולך למנורה.
0: נכון. כן, מתחיל, כאילו אני אומר, זה לא מטפסים על העץ מלמעלה, מטפסים על העץ מלמעלה.
1: אתה יודע מה זה היה בתקופה שלי, אבי? נשבע לך, זה היה צוותא. מי שעושה צוותא, וואו, שאומרתי עשה צוותא, זה וזה, אז כולנו רצינו גם לעשות, אתה מבין? כאילו זה, ואז אחר כך קיסריה זה היה החלום כאילו הגדול,
0: כן.
1: אבל היה צוותות, אחי. כל המועדון הקטן הזה, צוותא תל אביב, זה היה לב העניין.
0: יש לשלום ארסי גם, זה כבר כמה ימים שבצוותא מופיע, זמר מחופש, יש לו שיר שנקרא צוותא. זה... נכון, נכון, היכלים גדלו, שזה... שזה כיף. גם היכלים גדלו, וגם אנחנו גדלנו כאוכלוסייה, אתה יודע, בתקופה הזאת אולי היינו איזה 5 מיליון פה, אולי בתקופה הזאת, ואנחנו הכפלנו את המספר שלנו. אמיר, יש איזה שיר שלך, שאני חייב לדבר, אני כאילו בעיניי, זה אחד השירים הכי כיפים שלך, אתה יודע, דיברנו על שיר כיפי. אתה פעם אחת כתבת שיר שנקרא בחיית. אני רוצה גם להקריא כמה שורות מהשיר הזה. אתה כתבת את השיר הזה, על אנשים שעוצרים אותך ברחוב, אומרים לך, מה, בחיית, זה אתה כאילו, או על הכחולה על השירים שלך, על כל הישראלים שעוצרים אותך. אני נשבע לך שבחיים לא צרפתי אף אחד מהדיסקים שלך, אבל את של כולם, אני כן צורב, שלך אורגינלים, ומכל הלב, אחי. איזה שיר מגניב, זה אחד השירים הגאוניים והאהובים שלך, שיש לו טקסט כל כך יפה, שנכנס ללב, לפעמים יש דברים שהם מרגשים מהפשטות ומהסטלבט שלהם. זה שיר סטלבט, אבל הוא מרגש, הוא עדיין נותן לך ללב כזה, מחבק לך את הלב.
1: כי זה אנשים שמחבקים אותך ברחוב.
0: אני כאילו הייתי רוצה להיות זבוב בחדר שאתה כותב את השיר הזה.
1: לא, זה אתה פשוט יורד לך המסך, אתה לוקח את הגיטרה ואתה נזכר. כאילו, במה שאנשים אומרים...
0: זה מהכדורגל, משפחה שלך אולי.
1: כן, שמעתי שחזרת בתשובה, שמעתי, התחרפנת קצת, אז אתה מסתובב עם כיפה. שמעתי, היית בחור לסמים, אמרו לי שככה זה האומנים.
0: איזה יפה זה.
1: זה כל מיני, כל...
0: ויש בבית השני גם עם ה... אפשר לעשות פה טונות כסף.
1: כן, כל לילה, רק אתה ואורגניסט.
0: תהיה מזרחי ותרד לעם קצת.
1: תרד לעם, למה אין לך דואטים, למה אין לך זה, כי פעם לא היה לי דואטים. אז אנשים, מה, אתה כאילו רד לעם, תעשה דואט, אחי. מי אתה שאתה לא עושה דואט? כזה.
0: בוא נשמע את בחיית.
1: יאללה, אהבה.

0: חזרנו על גל גלץ עם אהוב ליבי.
1: כפר עליך.
0: אמיר בניון. אמיר, קודם כל, מה אתה מאחל לנו באמת לשנה הקרובה? אנחנו בראש השנה עכשיו בחגים.
1: וואלה, אהבה, אחווה, אחדות, בריאות, מוזיקה מדהימה, סטלבט, צחוקים, בשורות טובות.
0: אמן.
1: שרק דברים טובים כאלה. אתה יודע, איזה כמה שנים שיהיה לנו שקט.
0: אמן, אמן.
1: אתה אמרת שנה, אני הוספתי כמה.
0: כן, כן, כן, כן, נכון, צריך. חייב, חובה, שנמשיך לעשות מוזיקה טובה. אמן. אנחנו יכולים גם לספר ככה לקהל, לתת להם זה שיש לנו, תכף אנחנו הולכים להוציא שיר בקרוב שנקרא לונה פארק,
1: איך קראנו?
0: לונה פארק.
1: לונה פארק.
0: שגם כן, שיר שיש שם טקסט נורא נורא כיפי, שהיה כל קונוטציה, החיים זה כאילו אנחנו כמו, כל משהו בחיים זה איזה מתקן אחר.
1: מתקן אחר.
0: מתקן אחר בלונה פארק.
1: זה גם שיר אהבה, זה גם שיר, זה שיר שמדבר על הרבה דברים. אם אני אזכיר לך את הטקסט, לחשוב שיום אחד תהיי כאן בשבילי, פתחתי לך את כל הדוכנים.
0: כן,
1: זה שיר, זה כמו שני ילדים קטנים.
0: אני כוכב.
1: אני כוכב, בלי שמיים, בלי קהל. אני לוויין שמסתובב לו בחלל.
0: וואי, איזה יפה.
1: לא יודע מי אני בכלל.
0: אתה יודע, לפעמים אנחנו כותבים שירים, ואני פשוט רגע, אני עוזב אותם לרגע, ואז אתה חוזר, אתה אומר, איזה יפה זה.
1: וואו, נו, בשביל זה אני קורא לכל שיר מתנה. כי לפעמים אין לך אפילו מושג איך הוא נכתב לך.
0: נכון.
1: זה קטע.
0: מה עם הופעות, אמיר, בתקופה הקרובה, כאילו?
1: וואו, ברוך השם.
0: אתה משתתף בסבבים האלה של החגים, של כל ה...
1: של סליחות.
0: של סליחות השנה?
1: כן, אני משתתף. בבריחת הסולטן זה, לדעתי, מאחרי ראש השנה עד ליום כיפור. אני חושב זה 4 ימים, או 5, אני לא זוכר, 5 ימים. ואז יש לי בעזרת השם את איזה סיבוב יפה בחול המועד סוכות. יש שם את שוני, יש שם אמפי אשדוד, יש שם ראשון, יש שם... תקופה כזאת, מתשרי התשרי, אתה יודע, חוץ מתשרי, שקוראים אותנו, וברוך השם, כאילו...
0: השתבח שמו, מתי כן. אתה בבא? אני אוהב לבוא לראות אותך בברבי.
1: וואו, יש תאריך שכחתי אותו.
0: בברבי תמיד, יש לנו סיפורים, אתה יודע, תמיד היה פה... תראה מה זה, פעם אחרונה, היה פה איתי לוי לפני איזה... כמה שבועות בפודקאסט.
1: בפודקאסט.
0: וראיתי שהוא פותח, הוא פותח ברבי, יש לו תכף ברבי, והוא פותח ברבי, והוא מספר לי, תוך כדי הפודקאסט, אני אומר לו, אני כאילו מחמיא לו שאיזה מגניב שהוא פותח ברבי, הוא איזה קטע, כי הוא עושה חלים נורא גדולים, ופתאום הוא פתח ברבי.
1: זה ראש אחר לגמרי.
0: נכון, וגם כאילו, בגלל שאתה יודע, הוא בז'אנר הים תיכוני, הם פחות עושים את זה, כאילו, אתה יודע, אז זה נורא, זה הדליק אותי.
1: בטח.
0: ואז הוא מספר לי, אני לא ידעתי, אנחנו היינו ביחד בהופעה שלך.
1: נכון,
0: בברבי,
1: נכון.
0: שהוא בא, והוא גם ספונטני, אומר לי, מה קורה, איפה אתה? אני אומר לו, אני בברבי, הוא אומר לי, אני בא, והוא בא ישר, כאילו, ואנחנו חושבים עם בירה, ואומר, תקשיב, אתה חייב לעשות ברבי. ולא זוכרתי שאמרתי לו את זה, היינו עם הבירה בסטלה בהופעה שלך, נהנים מההופעה, ואז הוא הזכיר לי את זה, שכאילו, אתה יודע, בעקבות זה, שזה קצת בזכותך,
1: זה,
0: כאילו, זה פתח קהל, עכשיו...
1: זה קהל מדהים. זה הקהל שנכנס לברבי, שאוהב להיות בברבי, זה משהו אחר.
0: נכון.
1: ואני חושב שבן אדם נכנס לברבי, זה סוג אחר של הופעה. שחשוב שבן אדם יעשה גם ברבי.
0: נכון. אתה יודע שיש קהל של הברבי, יש, אני פגשתי שם, שהייתי אצלך, אני באתי, פתאום אני רואה חבר טוב שלי, אתה יודע, חבר מהצבא, שאנחנו שנים ביחד, אני רואה אותו בהופעה, לא קבעתי איתו עכשיו לבוא, והוא תל אביבי כזה, והוא הולך לברבי. עכשיו, כאילו, זה לא היה משנה אם אתה היית שם באותו יום, או שהיה, או פשוט זה היציאה שלו.
1: זה היציאה שלו, ברבי.
0: הם באים לברבי, מי שיופיע באותו יום זה על הכיפק.
1: בשביל זה גם...
0: ויש קהל של הברבי,
1: נכון,
0: זה כאילו
1: בשביל זה... בשביל זה היה אז את החתול בסק, שני, תקופה.
0: נכון.
1: איך יכול להיות חתול בסק? הוא, כי בן אדם בא לברבי, אחי.
0: נכון, לא יודע מי מופיע. חתול לא, בסק, לא, ואז פתאום הוא מקבל הוא, הפתעות.
1: הקבל, וכל מה שהוא מקבל, אחי, הוא שותה כמו לא יודע מה. כאילו עייף במדבר וצמא. כאילו... זה מדהים, זה הברבי, אחי.
0: נכון. אז בקיצור, הופעה שלך בברבי, אני בא, אמיר, בעזרת השם.
1: בקרוב, אני מארח שם איזה אנסמבל מרוקאי, חמוד כזה.
0: וואי, מהמם.
1: של כמה נגנים. כאילו, הפעם בלי אומן אורח, אבל עם אנסמבל כזה.
0: חיים שלי. אני רוצה לאחל לך, אמיר.
1: כפרה לך.
0: שנה טובה.
1: אמן.
0: בריאות איתנה.
1: אמן.
0: שתמשיך להיות... כמו שאתה, כאילו, אתה בן אדם, אתה בן אדם חד פעמי, ויוצר חד פעמי, ואתה מתנה לאנושות ומתנה גדולה בשבילי שהכרתי אותך. אני אוהב אותך, אהבת אמת.
1: אני אוהב אותך, כפר עליך. תודה רבה לך על הכל, אבי.
0: וכיף חיים, ובוא נשמע לסיום את הכל עד לכאן, שדיברנו עליו כל כך הרבה.
1: וואו, איזה כיף. אבי, תודה רבה לך.
0: תודה לך,
1: אחי. כיף לי לשבת איתך כל הזמן. גם אם הפודקאסט היה בחיפה.
0: כפר עליך. חיים שלי, אוהב אותך. תודה.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. באיחוד האמירויות לא מכחישים את הדיווח לפיו ראש הממשלה נתניהו הוזהר על ידם לפני השבעה באוקטובר. בהודעת משרד החוץ נכתב, בעת הצורך כל המודיעין הרלוונטי הועבר. מלשכת ראש הממשלה מסרו הדיווחים שקריים, מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
4: בהודעת משרד החוץ של איחוד האמירויות אין אישור או החשה לסיפור שפורסם הבוקר בארץ, וכך נכתב בהודעה. משרד החוץ מדגיש כי ממשלת איחוד האמירויות אינה מגיבה לסיפורים בתקשורת או לספקולציות בנוגע לשיחות בין מנהיגי הממשלות. עוד נכתב שמה כי בעת הצורך כל המודיעין העכשווי הוא עבר וממשיך להיות מועבר בין הגורמים הרלוונטיים, כך הודעת משרד החוץ באבו דאבי. לשכת ראש הממשלה שהפעילה לחץ על אבו דאבי כדי שיגיבו, בינתיים הוציאה הודעה באנגלית ובה נכתב, כי הדיווחים בתקשורת אינם נכונים, לא נמסרה עזרה לראש הממשלה מאיחוד האמירויות הערביות לפני 7 באוקטובר.
3: גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, אמר הערב, אם הפרטים נכונים, נתניהו לא קשיר לתפקיד ראש הממשלה.
5: אם הפרסום נכון, מדובר במעילה חמורה באמון הציבור. רשלנות חריגה בתפקודו של ראש הממשלה וזלזול במידע קריטי שניתן לו אישית. מידע שיכול היה לשנות את מסלולה של מדינה שלמה, להציל אלפי נרצחים ופצועים, בגוף ובנפש. נתניהו לא קשיר יותר לתפקיד ראש ממשלת ישראל.
3: נציגי הליכוד הגישו לפני שעה קלה באופן רשמי את רשימתם לכנסת ה-26. השר יואב קיש אמר לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, דחינו את ההחלטה על השריונים כי שמרנו מקום למיזוג סיעות.
6: נקודת הזמן להחלטה על שריונים הגיעה מאוד מאוחר, כי שמרנו שריונים לאירוע של מיזוג סיעות שאולי היה מחייב אותנו, לצערי זה לא קרה. אני מאוד מאוד מוטרד מבזבוז קולות על המפלגה של וינטר.
3: מיד אחרי החדשות בגלי צהל, משדר מיוחד מהכנסת לסיכום הרשימות שהוגשו. שר החינוך יואב קיש פרסם את תוצאות מבחני תנופה בתחום המדעים והטכנולוגיה. זאת על אף שסיכם שר החינוך עם הרשות הארצית למדידה והערכה, כי פרסום התוצאות יהיה בסוף החודש. מהמבחנים עולה כי רק 3% מתלמידי ישראל עומדים בתנאים הנדרשים בתחום המדעים. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מציין כי קיש בחר לפרסם את תוצאות המבחנים בניגוד לסיכום עם הרשות הארצית להערכה ולמדידה, באותו היום בו פורסמו תוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים שהראו ירידה חדה בציונים של התלמידים במתמטיקה, מדעים ובקריאה. מחזור הפתיחה של ליגת האלופות. בשעה זו נפתחים המשחקים בין ריאל מדריד ואינטר מילאנו, מנצ'סטר סיטי ופורטו ובורוסיה דורטמונד וויה ריאל. לפני זמן קצר ניצחה אסטון וילה 3-2 את קלאב ברוז' ואיי קטונה גברה 1-0 על לאס קלינץ'. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורסל מגביע ווינר, הפועל ירושלים הביסה 110-77 את מכבי אשדוד. ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
7: קואמי. עושה לי את הלילה.
8: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? דניאל פארמר שושני, סאונד, קוואמיקן איתכם ואיתכן. בדרך כלל זו שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כל ראשון עד רביעי, מ-10 עד 11 בלילה, אבל השבוע הזה הוא שבוע מיוחד. שבוע אקסטרה של התוכנית, יען כי כל השבוע הזה מוקדש לסיכומי השנה המקומית במוזיקה שנת תשפב, תשפו, תשפי וו. ויש כל כך הרבה מה לסכם, ולכן כל תוכנית היא יותר מלאה בכמות שלה. אז הלילה אנחנו פה עוד חצות, וגם אחר רביעי אנחנו פה עוד חצות. את שתי התוכניות הקודמות תוכלו למצוא כבר באתר שלי, kwami-radio.com, אם תרצו לשמוע אותן. יש המון מה לסכם, המון מוזיקה נהדרת שיצאה בשנה האחרונה, ואנחנו פשוט נכניס כאן כל מה שנספיק. לא תאמינו איזה דברים היו, אלא אם כן אתם קשובים לתוכנית שלי, ואז אתם כבר יודעים, וגם אולי גם בלי קשר לתוכנית. anyway, enough חפירות. תשמעו איזה דברים יצאו השנה בארץ. יאוולי. נפתח עם אחד מבין שני סינגלים שהוציא השנה זמר ומוזיקאי רק בין 14. בדרך ל-15 קוראים לו נועם סטיבי. השיר הזה נקרא לא בן אדם שנשבר. נועם סטיבי, סיכום שנת תשפב, חלק שלישי מתוך ארבעה מתחילות.

אתה כבר לא המלך, קורדרוי, אחד מתוך שני סינגלים מעולים של אינדי רוק עברי שהם הוציאו השנה, בדרך לאלבום חדש של הלהקה הזאת. קורדרוי, אתה כבר לא המלך, סיכום שנת השפף במוזיקה קצת אחרת.

אחת הלהקות הכי מיוחדות לטעמי שהגיעו לארץ, שפועלות בארץ, לא הגיעו. בשנתיים האחרונות היא להקה בשם רגע דל, וזה אחד הסינגלים שהם הוציאו השנה. רגע דל.

שמעתי לכם מתוכו בסיכום אתמול, שמעתי לכם מתוכו בסיכום של שום, גם הלילה, אחד מאלבומי השנה שלי, האלבום של רז פרסטן ולהקה, מתוכו מרגיש כמו שתיים,

מרגיש כמו שתיים, רז פרסטן ולהקה, מתוך האלבום שהם הוציאו השנה, רז פרסטן ולהקה. סיכום שנת המוזיקה תשפב, חלק שלישי. עד חצות.

המזרח התיכון נקרא השיר ששמענו, והוא לקוח מאלבום בכורה שהוציאה השנה להקה בשם הילדים הנוראים, שהם הרכב רב משתתפים שבמרכזו צמד נשי גברי. האלבום שלהם נקרא חילוקי דעות, הילדים הנוראים. ועכשיו להקת ספוטניק הייפיי, שהוציאה השנה EP בשם דוד באשדוד, מתוכו המנון בשם כפר סבא. ספוטניק הייפיי.

כפרה על הלהקה הזאת, ספוטניק הייפיי, כפר סבא, מתוך ה-EP שהם הוציאו השנה, שנת המוזיקה תשפ"ו מסתיימת, ותוכנית סיכום 3 מתוך 4, מחר הרביעית והאחרונה.

הבחורה שלי, סינגל הבכורה של קוראים לי חן, כך קוראים לה, קוראים לי חן, יוציא אחריו עוד סינגל גם הוא מעולה, הבחורה שלי, קוראים לי חן. סיכום המוזיקה של שנת השפב, חלק שלישי, אנחנו הלילה עד חצות, מחר רביעי, החלק האחרון, גם מ-10 עד חצות.

0: מחכה לתשובה. גלגלץ
1: מוזיקה זה גלגלץ. הראפ שלו מעיף לי את המוח, בריל. הקטע הזה נקרא מייק 22, והוא לקוח מאלבומו השני אהבה בימי קיליון, נשמעתי לכם מתוכו גם בסיכום אתמול וגם בסיכום שלשום, אחד מאלבומי השנה שלי, בריל. סיכום השנה במוזיקה, ועכשיו אני שמח להשמיע לכם שיר בכורה של זמרת, בסך הכל

השיר הכל כך מקסים הזה נקרא טיפוס חיובי, והוא שייך לג'אנגו שהוציא השנה את אלבומו העשירי, אלבום בשם 30 לילות רצוף. ג'אנגו, טיפוס חיובי.

יום בהיר, אחד מכמה סינגלים מגניבים שהוציא השנה ג'וני שואלי. שירים שעובד עליהם יחד עם עמי שלב. ג'וני שואלי, יום בהיר.

ועכשיו אחת הלהקות המלהיבות יותר של השנה לטעמי, להקה בשם מלכת הקרח, שעושה סוג של סטונר בו אחת דום פסיכדלי בעברית, מתוך איפי הבכורה שלהם,

מלכת הקרח, של להקת מלכת הקרח, מאיפי הבכורה המעולה שלהם שנקרא אפריטיף, יצא השנה תשפב. אני מתמלא אופטימיות שאני שומע דברים כאלה בעברית שנעשים בישראל, וגם הדברים הבאים יהיו באזורים האלה.

שרפי בגיהנום. אסיד בויז. גם הם באזורים הסלאג'ים, דומים, סטונרים, משהו. הוציאו השנה את אלבומם השני, את, וזה מתוכו, אסיד בויז. וגם זה לא רחוק מהשכונה הזאת.

השדים 2006, שיר פיגוזי של להקה בשם בנות לוציפר. בנות לוציפר שהוציאו השנה אלבום בכורה, הוא נקרא ניפגש בגהנום. הפיק אותו מוזיקלית קוסטה קפלן, ששמענו אתמול עם אלבום הסולו שלו שהוציא השנה. בנות לוציפר, השדים 2006. סיכום המוזיקה קצת אחרת, פחות או יותר, של תשפב, תוכנית שלישית. ועכשיו משהו מתוך אלבום בכורה שהוציא השנה סופר גרופ של אנדרגאונד מקומי בשם דיפ סטייט. את דיפ סטייט מוביל אורי סגל, סולן להקת דה פיץ בגיטרה ושירה, יחד איתו עמי שלב בתופים, יונתן עידוב בבאס, תום קמינסקי בגיטרה. זה בעיניי צריך להיות המנון על השיר הזה. אני האחר, דיפ סטייט.

כל כך נפלא מאלבום נהדר, קום אל הקרב נקרא השיר, והאלבום הוא אלבום הבכורה של תנשמת, צמד אחיות, ליבה נאמן ורננה נאמן, שעבדו על האלבום הזה עם המפיק יוסף ישלומו וגם עם גילברט ברויד, בהפקה מוזיקלית. קום אל הקרב, תנשמת.

השיר הזה הוא הכל חוץ ממדיוקריטי, קוראים לו מדיוקריטי בלוז, והוא לקוח מאלבום הבכורה שהוציא השנה המוזיקאי, האנימטור והקולנוען יואב בריל. הוא קרא לאלבום Reasons to be Fearful, וכמעט בכל שיר בו הוא מארח מישהו אחר ששר או שרה, כמו עמית ארז, רותם בר-אור, חנן בן סימון, נועה בבייוף ועוד. את השיר הזה שר רועי ריק. יואב בריל עם רועי ריק, מדיוקריטי בלוז, מתוך האלבום Reasons to be Fearful של יואב בריל. אלבום פשוט נהדר.

0: ברוחו של האלבום הזה של יואב בריל. יש לנו עוד שעה של סיכום המוזיקה הקצת אחרת של שנת תשפב, מיד אחרי החדשות והג'ינגלים. החלק השלישי, עד חצות, מוזמנים ומוזמנות מאוד מאוד מאוד מאוד ואפילו מאוד להישאר איתנו. גלגלץ.
1: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
2: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל לשעה 11, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. באיחוד האמירויות לא מכישים את הדיווח לפיו ראש הממשלה נתניהו הוזהר על ידם לפני השבעה באוקטובר. בהודעת משרד החוץ נכתב, בעת הצורך כל המודיעין הרלוונטי הועבר. מלשכת ראש הממשלה מסרו הדיווחים שקריים. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
6: בהודעת משרד החוץ של איחוד האמירויות אין אישור או החשה לסיפור שפורסם הבוקר בארץ, וכך נכתב בהודעה. משרד החוץ מדגיש כי ממשלת איחוד האמירויות אינה מגיבה לסיפורים בתקשורת או לספקולציות בנוגע לשיחות בין מנהיגי הממשלות. עוד נכתב שמה כי בעת הצורך כל המודיעין העכשווי הוא עבר וממשיך להיות מועבר בין הגורמים הרלוונטיים, כך הודעת משרד החוץ באבו דאבי. לשכת ראש הממשלה שהפעילה לחץ על אבו דאבי כדי שיגיבו, בינתיים הוציאה הודעה באנגלית ובה נכתב, כי הדיווחים בתקשורת אינם נכונים, לא נמסרה עזרה לראש הממשלה מייחוד האמירויות הערביות לפני 7 באוקטובר.
5: נסגרו הרשימות לכנסת ה-26, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שממוקם במקום השלישי ברשימה של הציונות הדתית, אמר לישראל פישר בגלי צהל על הייחוד עם פייגלין. הקריאה שלנו לאיחוד הייתה כנה בניגוד לאחרים.
7: כל המריבות וכל ההסכמות צריכות להתגמד מול הערך העליון שניצחון המחנה על המשרות הקרובות. וכך פעלנו וקראנו לאחרים לעשות, איתמר בן גביר ועופר וינטר, שמעו את זה כל עם ישראל, שהם לא מעוניינים באיחודים האלו, אז לכן זה לא איזה דיון בשאלה מה אנחנו עשינו בנושא, הם אמרו שהם לא רוצים.
5: באיראן מדווחים על שתי תקיפות אמריקניות על ספינות הערב באי חרג' שצפונית למצר הורמוז ובחוף ג'סק שמדרום למצר. בסוכנות הידיעות מר שמזוהה עם המשטר בטהרן נכתב כי לא היו נפגעים בתקיפת כלי השייט 4 מייל מהאי חרג' וכי צוות הספינה פונה מהמקום. לידיעת הנהגים, מחר לאורך היום תתקיים אכיפה מוגברת נגד עבירות תנועה בכבישים. במסגרת מבצע האכיפה שהתמקד בעבירות מסכנות חיים, ייקחו חלק מאות שוטרים וניידות, ובעזרת אמצעי אכיפה שונים, יפעלו במטרה להיאבק בתאונות הדרכים. מתחילת השנה נהרגו 309 בני אדם בדרכים, יותר מהרוג בממוצע בכל יום. מחזור הפתיחה של ליגת האלופות, ריאל מדריד מוליכה 2-0 על אינטר מילאנו בתום המחצית הראשונה. מנצ'סטר סיטי ופורטו בשוויון 0, וכך גם במשחק בין בורוסיה דורטמונד לויה ריאל. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורסל מגביע ווינר, הפועל ירושלים הביסה 110-77 את מכבי אשדוד. ומזג האוויר למחר, תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום ומיהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
8: קואמי, עושה לי את הלילה.
0: שלום כולם, שלום כולן, אהלן היי, שלום סלם פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? יואב בצללי סאונד, כבר מכאן איתכם ואיתכן, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשעה השנייה של החלק השלישי מתוך 4 של סיכום מיטב המוזיקה הקצת אחרת של שנת תשפ"ו. אין שום סיכוי בעולם להכניס את כל הדברים שיצאו בשנה הפסיכית מבחינה מוזיקלית, גם כמותית וגם איכותית הזאת, אבל אני משמיע כל מה שאני מספיק. חלק גדול, אני חושב שרוב הדברים שאני משמיע בתוכניות האלה הם דברים שהם קצת אחרים באופיים, שם כזה בפנוחו שלהם. אבל יש דברים שאני משמיע, שאני מרגיש שבתקופה אחרת, בעולם אחר, הם לא היו צריכים להיות במקום ה, איך נאמר, אלטרנטיבי הזה של התוכנית הזאת, אלא בחלק מוחלט מעולם המיינסטרים. אבל הימים האלה הם לא הימים, הימים שבהם דבר כזה יכול היה לקרות, הם לא הימים שאנחנו נמצאים בהם, ומדובר בשירים מופלאים, כמו השיר הבא למשל, אתם תחליטו לנו, צריך להיות שייך בכל מקרה, אני חושב שמדובר באחד השירים הכי נפלאים של השנה, ואפילו הייתי אומר של השנים האחרונות.

לא ככה? השיר הפשוט משגע הזה נקרא במקום מכתב, והוא סינגל שהוציאה השנה, חדווה אמרני. מילים מאהוד מנור, זכרו לברכה, לחן והפקה מוזיקלית אייל מזיג, חדווה אמרני, במקום מכתב. סיכום השנה במוזיקה, חלק שלישי עד חצות.

זה בעיניי אחד משירי השנה, אחד המרגשים מכולם. מתי יבוא כבר השלום, אנסמבל חביבתי יחד עם אקרם עודה ששר, ששמענו גם אתמול, נותן ביצוע כמו שאמרתי אתמול מרהיב לניצחתי תהיה קול של אמיר בניון יחד עם תזמורת המהפכה.

כמו סטיב ג'ובס בלי התפוח, כמו אופר ינאי בלי צ'ק פתוח, כמו מקבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל בלי בן כספית, כמו אורי גלר בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי בלי אשליות, כמו אביב גפן בלי התאות.

0: באתי להציל אותך.
1: אני חושב שהוא אחד הראפרים הכי מרגשים בתולדות ההיפופ המקומי, בלי קשר לזה שיש פה את השורה שהכי החמיא לי השנה בשיר הזה, שחר סוויסה, הסינגל שהוציא השנה. זה קצת מסובך, שחר סוויסה.

0: ידידיה בן חסן הוציא השנה לא פחות מארבעה אלבומים חדשים. הנה משהו מתוך זה שהכי אהבתי שלו השנה, הוא נקרא קאט, אלבום אמיץ בו בין השאר ידידיה מתמודד באופן ישיר וחשוף עם מותו של אחיו גבריאל בן חסן. ידידיה בן חסן.
1: ערק זול וחזה מזויף בפאר, ממש מתחת לדירה, הלב נשבר.

0: השיר הזה נקרא גבריאל חלק א' ה-20 לאוגוסט. הוא שייך לידידיה בן חסן מתוך אלבום מעולה שהוציא השנה שנקרא קאט.
1: גדלת בכניסה לכביש הראשי בבית מאבן מוקף בעצים עם תרנגולות מחצר, ואת גדלת באותו הרחוב רק בקצה השני גם בבית מוקף בעצים, ואבא שלך גידל יונים. בכיכר המרכזית הייתה מזרקה מוקפת בבריכה כחולה, ולשניכם יש זיכרון מגיל 5 או 6 בקיץ נכנסים הבגדים למים. שישמר לכם הכפר שלא יבנו בתים גבוהים,

חיפה גרה איתכם. זה יותר קשה, אבל זה הרבה יותר יפה מלהעביר אותה לבית אבות, וככה זה צריך להיות. היא הצליחה לרפא את הנכדה שלה שהייתה בת 14 והפסיקה לאכול. לא עזרו הטיפולים והשיחות והפסיכולוגים והפסיכיאטרים, והיא כבר הייתה לפני אשפוז, אבל הסבתא לא ויתרה. שנה שלמה היא ישנה איתה, ראתה איתה טלוויזיה, חיבקה אותה, חיכתה עד שתרדם, וסיפרה לה את מה שלא סיפרה לאף אחד, עד שהיא חזרה לאכול.

0: בבניין שלכם יש 6 דירות ל6 אחים. כולם כבר מכירים אותי ואני את כולם. אני אוהב את החצר הפנימית ואת השיחות והפירות. יצאתי אחרי ערב כזה, 4 מזדות הלבנות שעמדו בחנייה נראו לי כמו אחיות. חשבתי על 2 אחים שלי, איך אנחנו רחוקים. אצלנו זה לא הלך, כולם אהבו לדבר ואף אחד לא אהב להקשיב. ולא נשאר מזה כלום שאתם מחוץ לכפר, שם אתם כל כך לבד, ואפילו המעט שרוצים שתרגישו טוב זה יצא להם יותר מדי.
1: בסיאו בשיר הזה האחים, האחים, אמיר לב, מאלבום שהוציא השנה שנקרא בסוף,

תראו, כל השירים שאני משמיע לכם בארבע תוכניות הסיכום האלה של המוזיקה של שנת השפעה והם השירים הכי נפלאים של השנה לטעמי, אז אולי זה קצת חסר טעם לומר כל פעם שזה אחד השירים הכי נפלאים של השמה, אבל איזה שיר נפלא, איזה שיר נפלא זה. דו קרב, סינגל שהוציא השנה תומר פישר. תומר פישר.

0: מנסים לשנות את הדרך, צועדים במקום כבר שנים איתה, והדרך היא דרך המלך, אבל שהמלך שינה את הפנים שלו, בכל מי שלו, בצד מי שלו, ועוד איש שלו, מסכים, כועסים מנסים לשנות את הדרך, אבל השינוי הוא לא בא מבפנים, זה בא מבחוץ, ישר אל הלב, זה בא שאתה לחוץ, זה בא מכאב, זה בא שאתה שערת רגשות, זה בא שאתה שונא, זה בא שאתה אוהב, אם שקשה שוב הצלחת לגדול, שוב צעדת בדרך, עכשיו לי ליפות, תחייך, תשכח מהמלך, תורו של המלך עכשיו הוא לישור.
1: בן

המשותף שהם הוציאו השנה, ג'קו אייזנברג ורון נשר. קיווינו. קיווינו עוד משהו מופלא פשוט שיצא השנה.

במקום איקסים על הנשק נחרות מילים טובות כבר איבדנו את החשק

מה קורה הערב? סינגל נהדר כל כך שהוציא השנה נווה רחמן. נווה רחמן, מה קורה הערב? מה קורה הערב? מה קורה?

0: מהפרקים שבהם מיכאל וקנין, מתוך אלבום שהוציא השנה שנקרא מבוסס על סיפור אמיתי, מיכאל וקנין, חסידת סחורה. והנה משהו מתוך זמן לנשום, האלבום השלישי של הילי בוימל, שאתם אולי מכירים כגיטריסטית של דני סנדרסון. זה הזמן לנשום, הילי בוימל.
1: זה רק עניין של זמן,
0: זה
1: רק עניין של זמן, עד שעוד

זה עוצמה, זה הזמן לנשום, הילי בוימל. סולנה בילויים, נועם ענבר, הוציא השנה את האלבום הכי טוב של הקריירה שלו לטעמי. ובואו נשמע את שיר הנושא של האלבום, יחד עם הקהלת גיא בן הינום, הגרסה של נועם ענבר, ל-Where is my mind של הפיקסיז, נועם ענבר, איי רוחי.

יופי. So True, אלון לוטרינגר, מתוך אלבום שהוא הוציא השנה, אלבום בשם פנטזמגוריה, שהוא הוציא רק בויניל, לפחות בינתיים. אלון לוטרינגר, So True. אחת העבדות הקשות של שנת תשפב היא אסתר שמיר, זכרה לברכה. לפני מותה, אסתר שמיר הספיקה להוציא עוד שיר אחד אחרון, שמשקף גם את ההתמודדות שלה עם מחלת הסרטן, וגם בכלל את איך שהיא תפסה את מה שקורה בארץ הזאת. יהל דורון שלח לה את הלחן, היא כתבה ללחן את המילים, שניהם שרו יחד. אסתר שמיר זכרה לברכה ויהל דורון בצד השני של הפחד.

0: לחיות בשבילו.
1: הזאב הוציא השנה אלבום נהדר בשם אני מקווה, ואחריו הוא הוציא עוד סינגל נפלא, גם הוא, בשם אלה. הזאב. תקשיבו.
2: אלה לא יודעת ואני כבר לא יודע ושנינו כבר יודעים את התשובה.

קוראים לה דפנה אדמתי. השיר זה נקרא אור ראשון, והוא לקוח מאלבום הבכורה של דפנה אדמתי, מוזיקאית מקיבוץ בערי. אלבום נוגע ללב. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה ליואב בצללי על הסאונד. אני אשוב אליכם עם סיכום אחרון למוזיקה קצת אחרת של שנת השפב מחר בגלגלת 10 עד חצות, ונסיים עם משהו מתוך EP שהוציא השנה, הרכב בשם Dreamliner, עם שיר בשם דוצ'י, על שם אותה דוצ'י שאתם חושבים וחושבות עליה עכשיו. Dreamliner, דוצ'י, זהו, זה עד כאן. קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם בבקשה.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נסגרו הרשימות לכנסת ה-26, 38 רשימות התמודדו בבחירות. חבר הכנסת שמחה רוטמן, שממוקם במקום השלישי ברשימה של הציונות הדתית, אמר לישראל פישר בגלי צהל על הייחוד עם פייגלין. הקריאה שלנו לאיחודים הייתה כנה בניגוד לאחרים.
4: כל המריבות וכל ההסכמות צריכות להתגמד מול הערך העליון שניצחון המחנה על המשרות הקרובות, וכך פעלנו וקראנו לאחרים לעשות, ואיתמר בן גביר ואופר וינטר, שמעו את זה כל עם ישראל, שהם לא מעוניינים בייחודים האלו, אז לכן זה לא איזה דיון בשאלה מה אנחנו עשינו בנושא, הם אמרו שהם לא רוצים.
3: חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אמר בגלי צהל, בלי המשותפת אין ממשלה. כשהמפלגה תגדל, נתניהו ובן גביר לא יהיו בכנסת.
5: אנחנו בהחלט יכולים. יראה את המספרים של הסקרים לאחרונה. בלעדי הרשימה המשותפת אין שינוי משטר במדינת ישראל. הרשימה המשותפת, ככל שתגדל, תשלח את בנימין נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' הביתה. נעשה את דברים שלא עשינו בעבר. אחרי הבחירות אי אפשר לשנות ולהדיח את הממשלה הזאת להרשימה המשותפת.
3: גורם אמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס, כוחות אמריקנים תקפו מספר מחליות נפט איראניות הקשורות למשמרות המהפכה בתגובה לניסיונות נוספים לשיגור טילים על ספינת מלחמה של חיל הים האמריקני. מוקדם יותר הערב דווח באיראן על שתי תקיפות אמריקניות על ספינות באי חארג' שצפונית למיצר הורמוז ובחוף ג'סק שמדרום למיצר. בסוכנות הידיעות מר שמזוהה עם המשטר בטהרן נכתב כי לא היו נפגעים בתקיפת כלי השייט 4 מייל מהאי חארג' וכי צוות הספינה פונה מהמקום. לידיעת הנהגים, מחר לאורך היום תתקיים אכיפה מוגברת נגד עבירות תנועה בכבישים. במסגרת מבצע האכיפה שיתמקד בעבירות מסכנות חיים, ייקחו חלק מאות שוטרים וניידות, ובעזרת אמצעי אכיפה שונים, יפעלו במטרה להיאבק בתאונות הדרכים. מתחילת השנה נהרגו 309 בני אדם בדרכים, יותר מהרוג בממוצע בכל יום. מחזור הפתיחה של ליגת האלופות, ריאל מדריד גברה 2-1 על אינטר מילאנו. מנצ'סטר סיטי ניצחה את פורטו 2-0, ובורוסיה דורטמונד גברה 3-2 על ויה ריאל. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. אלה החדשות שערך רועי ולד מיד בגלי צהל, יומן חצות.
2: זה גלגלץ.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הכף.
1: יואו, איזה לחץ ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
4: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
1: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
0: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות.
1: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
0: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
1: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים. זו חובה לאומית.
0: אני יודעת, אני יודעת. אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
1: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
0: עכשיו, עכשיו?
1: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.